0: אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. שתבח שמו, כל הנחל.
1: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף ממחת במסכת חולין, נתחיל בשורה השלישית בעמוד א'. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הריאה, והיום נחלק את השיעור לשני חלקים. חלק ראשון לגבי ריאה שדבוקה לדופן, חלק שני לגבי ריאה שמצאו בה מחט. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, ריאה שדבוקה לדופן. כלומר, שחטנו את הבהמה, פתחנו אותה, ואנחנו רואים שיש סירחה, כלומר סוג של חוט, שמחברת בין הריאה לבין הדופן הפנימית של הבהמה. האם זה פוסל או לא? אז כמו שלמדנו לפני יומיים, לפי רשי, כשיש סירחה זה אומר שהיה פה נקב. למה? כי איך סירחה נוצרת? יש איזשהו נקב, ומהנקב יוצאים נוזלים, והנוזלים האלו יוצרים את הסירחה. אז נקב או איזשהו פצע בטוח היה פה. אבל זה עוד לא אומר שזה טרף. למה? כי יכול להיות שהנקב הזה היה בריאה, ומשם התחילה הסירחה לדופן, ואז באמת זה בעיה, אבל יכול להיות שהנקב או הפצע היה בדופן, ומשם התחילה הסירחה לכיוון הריאה, ואז זה לא בעיה, כי זה לא בעיה של הריאה, זה פשוט פצע בדופן. אז מה הדין? מחלוקת. אבימי חושש, הוא אומר אולי הנקב בריאה. לעומת זאת רב נחמן אומר תלוי. אם הריאה נקייה לגמרי, אז אני יכול להניח שזה דווקא מהדופן, כי לבהמה יש חזקת כשרות, וזה כשר. אבל אם הריאה לא נקייה, אלא יש עליה צמחים, כלומר בעבועות עם מים או מוגלה, זה דווקא מעיד שאולי הבעיה כן הייתה מהריאה, ואז גם רב נחמן חושש. אז שוב, אבימי חוששת תמיד, רב נחמן רק אם יש הבעבועות על הריאה. עכשיו, מה הכוונה שחוששים? זה עוד לא אומר שהם מטריפים, זה רק אומר שצריך עוד בדיקה. מה זה עוד בדיקה? הגמרא אומרת שלוקחים סכין ומפרידים בין הריאה לבין הדופן ופשוט בודקים האם באמת יש בעיה בדופן. אם אין, אז כנראה שזה באמת מהריאה וזה טרף. אם יש בעיה בדופן, אפשר לתלות בדופן וזה קשר. רב נחמיה אומר שזה עדיין לא מספיק בשביל להכשיר, אלא גם צריך לבדוק את הריאה במים בשביל לוודא שלא יוצא אוויר, ואז זה יהיה קשר. עד כאן הדין הבסיסי של החלק הזה. עוד פעם בקצרה, מצאנו סירחה בין הריאה לדופן, אבימי תמיד חושש, רב נחמן רק אם יש הבעבועות על הריאה, ומה זה אומר שחוששים? שצריך לבדוק האם יש איזושהי מכה בדופן, ואז אפשר להכשיר, רב נחמיה גם מצריך בדיקה במים. עד כאן הדין הבסיסי, ועכשיו על הדין הזה אנחנו נראה ארבעה דיונים קצרים. הדיון הראשון זה לגבי רב נחמיה. אמרנו הרגע שהוא מצריך בדיקה במים, הגמרא מעירה שיש גרסה אחרת שכשרב נחמיה אמר שבודקים במים, הוא בכלל לא התכוון להחמיר לגבי המקרה שלנו, אלא בכלל הוא התכוון להקל לגבי מקרה אחר. איזה מקרה? שמצאו סירחה לא בין הריאה לבין הדופן, אלא בין אונה אחת בריאה לאונה אחרת. דיברנו על זה לפני יומיים, אמרנו שאם זה אונות סמוכות אז זה בסדר, אם זה אונות רחוקות אז זה לא בסדר, ובא רב נחמיה ואומר, אם בודקים במים אפשר להכשיר. זאת הגרסה השנייה, אבל רבשי דוחה ואומר, זה לא יעזור לבדוק במים, הרי שם אי אפשר לתלות בדופן. שם בכל מקרה יש שם איזשהו נקב בריאה עצמה, ולכן הוא דוחה את הגרסה הזאת ברב נחמיה, ועד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה לגבי הדין הבסיסי שאמרנו, שאמרנו שאם הסירחה הזאת התחילה מריאה, כלומר שיש נקב בריאה ועל זה נוצרה הסירחה, אז זה טרף, ועל זה שואלת הגמרא איך רב נחמן מטריף. הרי רב נחמן עצמו אמר על מקרה דומה שזה קשר, כי אמנם היה שם נקב, אבל הוא נסתם על ידי הסירחה. אז האם סירחה יכולה לסתום נקב או שלא? עונה הגמרא, זה תלוי במרחק. אם מדובר בסירחה שמחברת בין שני מקומות קרובים, אז זה בסדר. אם זה מקומות רחוקים, אז זה לא. מה הסברה? נבין את הסברה מתוך השאלה והתשובה הבאה של הגמרא. שואלת הגמרא, מה פתאום במקומות קרובים זה בסדר? הרי למדנו מתחום אחר בקרות שופחה, שבדיני טריפות אין דבר כזה שיש נקב ואז סותמים אותו וזה בסדר. אם יש נקב, גמרנו, גם אם אחרי זו נסתם. אז למה במקומות קרובים זה בסדר? מסבירה הגמרא, מה שאמרנו שאם יש נקב אז לא עוזר אחרי זה לסתום. זה כמו במקרה של רב יוסף שהזכרנו גם ביומיים האחרונים, שהיה נקב, ועקרונית הנקב הזה היה יכול להישאר ככה לתמיד, אבל במקרה פתאום גדל עליו קרום וסתם אותו. טוב, במקרה כזה הקרום לא עוזר וזה באמת טריפה. אבל בסירחה שמחברת בין שני מקומות קרובים, אז זה לא סירחה שבאה במקרה. זה טבעי לגמרי שכשיש נקב כזה, יצא סירחה ויסתום את הנקב ויחבר בין שני המקומות הקרובים. וממילא סתימה כזאת שאמורה להיווצר באופן טבעי, היא כן נחשבת סתימה, ולכן זה לא מטריף, ולכן שני מקומות קרובים זה בסדר, אבל בקרום של רב יוסף או בין שני מקומות רחוקים זה לא בסדר וזה מטריף. עכשיו רק נעיר בסוגריים, הסברנו עכשיו שקריטריון זה האם מראש זה טבעי שכך זה ייווצר, ברשי בממגים אלה יש עוד סברה, וזה שאם זה מקומות רחוקים, זה גם יכול להתנתק בקלות, וזה סיבה לומר שזה לא בסדר, וצריך לדון ביחס בין שתי הספרות, בכל אופן עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה הערה צדדית קצת לגבי המקרה הקשר שהזכרנו עכשיו. כלומר, שבאמת כן היה נקף בריאה, אבל הסירחה על הדופן או הדופן עצמה סתמה אותו. שאמרנו שזה קשר. עכשיו, על זה מהירה הגמרה, במקרה שבו באמת הדופן היא זו שסתמה את הנקף בריאה, מה יקרה אם אחרי זה הבהמה הסתובבה ופתאום נתקלה באיזשהו מסמר בדופן, וזה פתח את הדופן, וממילא עכשיו גם הריאה פתוחה? ברור לנו שבמקרה כזה זה יתרף, כי כרגע הריאה כבר לא סתומה, וממילא זה שואלת הגמרה, אם זה נכון, אז למה כשהמשנה הזכירה את כל סוגי הטריפות, היא לא כתבה גם מקרה של נקובת הדופן, שגם זה יכול לעשות טריפה. מסבירה הגמרא, זה לא הוזכר במשנה, כי גם במקרה כזה, זה לא שהנקב בדופן עשה את הטריפה. הנקב בדופן פשוט הסיר את הסתימה מהנקב בריאה, וזה הנקב שעשה את הטריפה. ולכן אין מה להזכיר במשנה נקב בדופן, כי זה לא מה שמטריף. מה שמטריף זה הנקב בריאה, זה היה הדיון השלישי. הדיון הרביעי והאחרון בחלק הזה זה בשורה הרחבה הראשונה למטה, וזה לגבי ריאה שיש עליה צמחים, כלומר בעבועות עם מוגלה או עם מים. למה מזכירים את זה? כי מקודם הזכרנו שכשאנחנו מתלבטים האם הסירחה מהדופן או מהריאה, אז אם יש הבעבועות על הריאה, זה גורם לחשד שאולי גם היה שם נקב ומשם התחילה הסירחה. אז אגב זה שואל את הגמרא, מה יקרה אם אין סירחה אלא פשוט הבעבועות? מה הדין? אז מצד אחד שמואל אמר שזה קשר, וגם מסופר לרב נחמן ולרב עמי ורב אסי שכשמלכו השוק וראו שמוכרים ריאות כאלה אז לא אמרו כלום, אז כנראה שהם אמרו שזה קשר. מצד שני רבי ירמיה התחמק מלקנות ריאה כזאת, והוא הסביר שרבי יוחנן כשהוא היה רואה ריאות כאלה היה שולח אותם לרבי יהודה ברבי שמעון שהוא יכשיר. הוא עצמו רבי יוחנן לא רצה להכשיר בעצמו, וגם התלמידים של רבא בר בחנה הסתפקו בזה, כי הם ראו שרב מתנה אמר שאם הבעבועות מלאות במוגלה אז זה כן מטריף, אבל שמואל אמר ששם מדובר בכליה לא בריאה. בכל אופן אנחנו רואים שיש דעות לכאן ולכאן. זה לגבי הבעבועות. רק נעיר בסוגריים, אני לא יודע בדיוק איך זה נראה, ולא לבלבל בין זה לבין הבועות שעליהם דיברנו אתמול. ששם אמרנו שאם זה בועה אחת זה קשר, אם זה שתי בועות ממש סמוכות זה טרף, כי כנראה מתחתם יש נקב. ועוד דבר שהזכרנו לפני יומיים בסוף מבב עמוד ב', שאם על הרעה יש גילדי גילדי, גם אז זה קשר, וגם שם אמרנו שזה סוג של פצעים עם מוגלה. לא ברור לי הבדל המציאותי בין כל אלו. בכל אופן בסוגיה שלנו, אותם צמחים, כלומר אותם הבעבועות, ראינו דעות שמכשירות לגמרי, ראינו דעות שקצת מתלבטות ומתחמקות, ובזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', ועד כאן חלק הראשון של השיעור. לפני שנמשיך לחלק השני, אני רק רוצה לשתף אתכם, אתם שומעים את השיעור הזה ברצף, אבל האמת היא שבין החלק הראשון לחלק השני עברו כמה שבועות, וזה כי מיד אחרי שסיימתי לעבוד על החלק הראשון, לצערי הייתה לי תאונת אופניים בדרך הביתה. נפצעתי די קשה בפה ובשיניים, עשרות תפרים, שברים בשיניים, יד שמאל שבורה, כך שלאורך כמה שבועות לא יכולתי לא להקליט ולא לערוך. ברוך השם, כרגע המצב עוד לא מושלם, כמו שמן הסתם תוכלו לשמוע בדיבור, אבל הרבה יותר טוב, אני מקווה שזה ישתפר. אני רוצה לנצל את ההזדמנות בפניכם להודות להשם שיצאתי מזה יחסית בזול, ושאחרי כמה שבועות ברוך השם, כבר חזרתי למצב שאני יכול ללמוד וללמד, להקליט ולערוך, ברוך רופא חולים, ואני מאחל רפואה שלמה לכל מי שזקוק לזה, לכל השומעים ולכל עם ישראל. עכשיו נעבור לחלק השני. החלק השני עוסק בריאה שנמצא במחת, כלומר שחטו את הבהמה ומצאו בתוך הריאה המחת, אבל לא מצאו שום חור שדרכו המחת הגיע לשם. מה הדין? לפני שנראה את הדעות נקדים שכאן אנחנו צריכים להיות קצת בלשים, כלומר לנסות להבין איך המחת הגיע לשם. אז לגבי זה יש שתי אפשרויות, או נקובי נקי ועתי, או סימפון הנקית ועתי. נסביר. אפשרות ראשונה זה נקובי נקי ועתי, כלומר הבהמה אכלה את המחת יחד עם האוכל שלה, המחת הגיעה למעיים, שם היא נקבה נקב ויצאה לחלל הבהמה, ואז היא נקבה את הריאות ונכנסה פנימה. מקרה כזה הוא כמובן טרף, כי יש נקב במעיים ונקב בריאות. האפשרות השנייה היא סימפון הנקית ועתי, כלומר הבהמה לא אכלה את המחת אלא נשמה אותה פנימה, המחת עברה את הקנה, הגיעה לסימפונות של הריאה, נקבה אותם שזה לא פוסל, ויצא לבשר הריאה. עכשיו, האם במקרה כזה סימפון הנקית ועתי זה מטריף? אז זה תלוי בדין שהזכרנו אתמול. האם חיסרון פנימי בריאה מטריף או לא? אם חיסרון פנימי מטריף, אז גם כאן זה יהיה טרף, כי המחת עושה חיסרון פנימי. אבל אם חיסרון פנימי לא מטריף, כמו שהעסקנו אתמול, אז לא היה פה שום נקף מטריף, והבהמה קשרה. עכשיו, לגבי זה רק נזכיר בסוגריים, אתמול, ממש בסוף השיעור, כשדיברנו על נושא של חיסרון פנימי מטריף או לא, אז אמרנו שהוא לא מטריף, ואז הקשנו על זה מהמשנה ותרצנו. עכשיו לא נחזור על זה שוב כאן, רק שימו לב שהגמרה בהמשך תזכיר את הקושייה הזאת שוב, בלי לתרוח להזכיר שוב את התירוץ, אנחנו כאן לא נזכיר אותה בכלל בשבילו להאריך, למדנו את זה אתמול, עד כאן הסוגריים. אז לסיכום, שוב כדי שנזכור, מחט שנמצאה בריאה, מה הדין? תלוי מאיפה הגיע לשם, אם היא חוץ לריאה, כלומר מהוושת, אז היא טרפה, כי נקבע את הריאה בשביל להיכנס. אם היא בפנים, כלומר מהקנה, אז מבחינת הנקב אין בעיה. ואם נניח שאנחנו אומרים שחיסרון פנימי לא נחשב חיסרון, אז אין כאן שום בעיה והיא קשרה. טוב, עד כאן אפשרויות, עכשיו בואו נראה את הגמרא עצמה. אז הגמרא מתחילה בזה שזה מחלוקת. רבי יוחנן אומר שכשמצאו מחט בריאה, הבהמה קשרה, ריש לקיש אומר שהיא טרפה. שוב שנזכור, רבי יוחנן קשרה, ריש לקיש טרפה. מה הסברות? אז רבי יוחנן שמכשיר, הוא בעצם צריך לומר שני דברים. גם שהמחט נכנסה מהריאה ולא מהוושת, וגם שחיסרון פנימי לא נחשב חיסרון. עכשיו ריש לקיש שחולק עליו ומטריף, מספיק שיחלוק על אחת מהנחות האלו. בהתחלה הגמרא מציעה שהוא חולק לגבי החיסרון הפנימי, כלומר לדעתו חיסרון פנימי כן נחשב חיסרון, אבל מיד אחר כך הגמרא מציעה שהוא מודה שחיסרון פנימי הוא לא חיסרון, והוא חולק על ההנחה השנייה, כלומר שריש לקיש כן חושש שהמחט לא הגיעה מהריאה, אלא מבחוץ מהוושת, ולכן הוא מטריף כי היה כאן נקב. עד כאן הסברות. עכשיו נראה שני דיונים לגבי זה. דיון ראשון זה קושייה על רבי יוחנן שמקל ותירוץ. דיון שני זה מקרים שבהם כל צד קצת מודה לצד השני. אז נתחיל בדיון הראשון, קושייה על רבי יוחנן. שואלת הגמרא, הרי גם אם המחט נכנסה בנשימה, כמו שאומר רבי יוחנן, הרי נכנסה אל סימפונות הריאה, ושם יסתה נקב בסימפונות בשביל להגיע לבשר של הריאה. והרי רב נחמן אומר שגם נקב בסימפונות זה מטריף, אז למה זה לא טרף? עונה הגמרא, גם לפי רב נחמן, ברוב המקרים נקב בסימפונות לא מטריף, כי הבשר של הריאה סותם את הנקב והכל בסדר. מה שרב נחמן אמר שזה כן מטריף, זה רק אם הנקב היה בצומת של הסימפונות. לא ניכנס בדיוק איך זה נראה, אבל שם, מסיבה כלשהי, הבשר לא מכסה. לכן במקרה שלנו של המחט אפשר להכשיר. כי מן הסתם זה היה כמו רוב המקרים שהנקב היה לא דווקא בצומת של הסימפונות, אלא סתם בסימפונות, ולכן זה בסדר. עד כאן הדיון הראשון על המחלוקת, הקשנו על רבי יוחנן ותרצנו. הדיון השני כאמור זה מצבים שבהם כל צד קצת מודה לצד השני. מצב אחד כזה זה כשאין לפנינו את כל הריאה, אלא רק חתיכה ממנה, ובתוך החתיכה מצאנו את המחט. כאן, כיוון שאי אפשר לבדוק את כל הריאה, אז גם רבי יוחנן יחמיר. למה? כי גם רבי יוחנן שהקל זה דווקא כשראינו שאין חור בריאה, אבל אם אי אפשר לבדוק בכלל כי יש רק חתיכה, אז גם הוא חושש אולי זה הגיע מחוץ לריאה ועשה נקב ולכן הוא מחמיר. זה מצב אחד שבו גם רבי יוחנן מודה, עכשיו מצב הפוך שבו גם ריש לקיש מקל, זה נמצא בגמרא 8 שורות לפני סוף עמוד ב', זה כשהמחט לא נמצאה בבשר של הריאה, אלא בסימפון הראשי של הריאה. זה כמובן מגדיל את הסיכוי שהמחט נכנסה מהקנה ולא מבחוץ מהוושת, כי אחרת איך הגיע דווקא לסימפון הראשי? ולכן כאן גם ריש לקיש, שבדרך כלל פוסל, פה הוא מקל קצת יותר, אמנם הוא לא מכשיר לגמרי, אבל הוא גם לא פוסל. עד כאן לגבי מחט שנמצא בריאה, ראינו מחלוקת, ראינו מתי כל אחד קצת מודל השני. עכשיו אגב זה, שש שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא דנה במקרה דומה, וזה מחט שנמצאה בכבד. את הדיון לגבי הכבד נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה כשהמחט נמצאה נעוצה בתוך הכבד מבחוץ. מה הדין? אז עצם הנקב בכבד לא מטריף, אין שום בעיה לבהמה לחיות עם נקב בכבד. אז מה הבעיה? בדיוק כמו בריאה. הבעיה היא איך המחט הגיע לשם. ולגבי זה, שוב, כמו בריאה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יותר סבירה כנראה, זה שהיא נכנסה עם האוכל, והיא נקבע את המעיים, ומשם היא הגיעה לכבד מבחוץ, ואז זה באמת טריפה כי יש נקב במעיים. אפשרות שנייה זה שהיא לא נכנסה עם האוכל, אלא עם הנשימה, כלומר לקנה. עכשיו איך משם הגיע לכבד? אז זה מסלול די מפותל, אבל זה אפשרי. היא נכנסה לקנה, משם לסימפון של הריאה, אז היא נקבע את הסימפון והגיעה לבשר הריאה, כמו שאמרנו מקודם, כל זה לא מטריף, כמו שאמרנו. שם היא נקבע את העורק של הריאה, שגם זה לא מטריף. היא נכנסה לעורק, משם היא זרמה על הלב, משם היא נכנסה לבריד הגדול שמגיע מהכבד. בבריד הזה היא נפלה נגד כיוון התנועה אל הכבד מבפנים, ושם היא ננצה בכבד ואפילו יצאה קצת החוצה אל מחוץ לכבד. זה המסלול, קצת ארוך, אבל המחט לא ממהרת, ואחרי כמה ימים זה בהחלט יכול לקרות, ולפי האפשרות הזאת, כמו שאמרנו, בעצם לא היה שום נקב שמטריף לאורך כל המסלול, והבהמה קשרה. אלה שתי אפשרויות, או מהמעיים ואז מחוץ לכבד ואז המטריף, או מהריאות, ואז זה מתוך הכבד, ואז זה לא מטריף. במה בוחרים? אז רב יוסף הולך על האפשרות הפשוטה יותר, שהמחט הגיעה מהוושת לכבד, ואז זה טריפה. רב אשי אומר, אם אנחנו בלשים, אז עד הסוף. הרי מדובר פה במחט שנוצא בדופן הכבד מבחוץ. אז בואו נראה מה כיוון הנעיצה. אם הקוף של המחט, כלומר החלק העבה, הוא מחוץ לכבד והחוד נעוץ פנימה, אז רב יוסף צודק. רואים שהמחט הגיע מבחוץ וננצה כלפי פנים, ואז זה טרף. אבל אם הקוף של המחט הוא נעוץ בפנים ורק החוד בחוץ, אז הרבה יותר סביר שזה דווקא הגיע מבפנים, כי לא סביר שהקוף ננעץ מבחוץ בתוך הכבד, כי הוא לא חד. לכן שם אנחנו אומרים כמו אפשרות השנייה, וזה יהיה קשר. עכשיו זה כמובן נכון במחט עבה, שהקוף של העבה, אבל במחט דקה, שגם הקוף די חד, אז רב אשי מודה שבכל מקרה אנחנו נעשור כמו רב יוסף. עד כאן הדעות, ועכשיו הגמרא מקשה על הצד שבו מחמירים, כמו על הרב יוסף שתמיד מחמיר, ועל רב אשי כשהקוף בחוץ. הקושייה היא ממחט שנמצאה לא בכבד, אלא בבית הכוסות. בית הכוסות זה חלק ממערכת העיכול, יש לו דופן כפולה, ובדופן הזה נמצא המחט. עכשיו הדין הוא שאם המחט עוברת מצד לצד, אז זה נקף שמטריף, ואז זה לא משנה מאיפה המחט הגיע, עצם הנקף מטריף. אבל אם המחט רק בצד הפנימי, זה קשר, כי אנחנו מניחים שהמחט הגיע מבפנים ולא מבחוץ, ונקבע רק את הצד הפנימי, והצד הפנימי לא מטריף. עכשיו, למה זה קשה על מה שראינו בכבד? כי בכבד חששנו שאולי המחט הגיע מבחוץ, ובחלק מהמקרים התרפנו. בבית הכוסות לעומת זאת, משום מה אין חשש כזה, אנחנו רק מניחים שהגיע מבפנים, ולכן כל עוד זה לא חור שעובר מצד לצד, זה קשה. וזה קשה, למה שם לא חוששים שהגיע מבחוץ? ואם לא תמיד כמו רב יוסף, אז לפחות כשהקוף נמצא בחוץ, כמו רב אשי. עונה הגמרא, הכל עניין של סבירות. בכבד יש יותר סיכוי שזה הגיע מבחוץ, הרי אמרנו שהמסלול מבפנים הוא ממש ארוך ומפותל, לכן שם במחט דקה אנחנו עושרים, ובמחט עבה בודקים את הכיוון של הקוף לפי רב אשי. לעומת זאת, בבית הכוסות דווקא הרבה יותר סיכוי שהגיע מבפנים עם האוכל, זה חלק ממערכת העיכול, לכן שם מקלים, ואפילו אם הקוף הוא זה שנעוץ מבפנים, זה לא משנה. יותר הגיוני שזה הגיע מבפנים, והלחץ של האוכל יכול לגרום לקוף לנעץ בתוך בית הכוסות אפילו שזה החלק העבה, לכן אנחנו מניחים שהנקב הגיע מבפנים וזה קשר. עכשיו כל זה היה בעצם רק הסעיף הראשון לגבי הכבד, ראינו שרב יוסף מחמיר תמיד, רב אשי מחמיר במחט דקה, במחט עבה הוא בודק את הכיוון. עכשיו נעבור לשני הסעיפים הבאים, שם נראה מקרים שבהם דווקא יש יותר סברה להקל. הסעיף השני זה לגבי מחט שגם כן נמצא בכבד, אבל הפעם היא לא נמצאה נעוצה בבשר של הכבד מבחוץ, אלא בתוך סימפון הכבד, כלומר בכלי דם שעובר בתוך כבד. במקרה כזה יש יותר סברה להקל. למה? כי כמו שאמרנו מקודם לגבי הריאה, אם המחט נמצא בתוך הסימפון, הרבה יותר סיכוי שזה הגיע מבפנים ולא מבחוץ. אז לכאורה אותו דבר כאן, יותר סיכוי שזה הגיע מבפנים ואז זה לא יהיה טרף. עכשיו זה הסברה, מה הדין בפועל? אז הוא נאמר ברידה רב אידי בכל זאת הטריף גם כאן, אבל רב אדה ברמניומי הקל, ורבינה לא רק שהוא הקל, אלו אמר שאם יש רב שמטריף, הרב הזה עצמו צריך לשלם על הבשר שיזרקו בגללו. זה הסעיף השני, ובזה הגענו לשורה השמינית במתת עמוד א', נעבור לסעיף השלישי. הסעיף השלישי אמנם עוסק במרה ולא בכבד, אבל בעקיפין זה גם קשור לכבד, וזה לגבי מקרה שמצאנו גרעין בתוך המרה. איך הגרעין הגיע לשם? אז אם זה גרעין של דקל, כלומר גרעין לא חד, הדרך היחידה שהוא יכול להגיע לשם זה דרך הנשימה, ואחר כך עושה את כל המסלול המפותל שהזכרנו מקודם, והוא הגיע לכבד, ומהכבד הוא הגיע ישירות למרה. במקרה כזה זה לא מטריף, כי לאורך כל המסלול אין שום נקב מטריף, וזה לגבי גרעין של דקל שהוא לא ממש חד. אבל אם זה גרעין חד, אז הדין הוא בדיוק כמו מחט, כי הוא יכול להגיע גם מחוץ למרה, או מחוץ לכבד ואז להגיע למרה, ואז זה כן מטריף, בדיוק כמו הדין של מחט שנמצא בכבד. עד כאן הסעיף השלישי לגבי הכבד, ועד כאן באופן כללי לגבי הכבד, הגענו לרבע העליון של מ"ט עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על ריאה שדבוקה לדופן, או שהיא דבוקה ישירות, או באמצעות סירחה, בשביל לפשט התמקדנו בסירחה, החשש הוא שהסירחה הזאת התפתחה מתוך נקב, רק שאנחנו לא יודעים האם הנקב זה מהדופן ואז זה בסדר או מהריאה. אז אבי מחושש, רב נחמן חושש רק אם בריאה יש צמחים, כלומר סוג של הבעבועות, ואיך בודקים? מפרידים ובודקים האם יש מכה בדופן, אם כן.

טבעית, וזה גם יכול ליפול, וזה לא נחשב סתימה, כמו גם במקרה של רב יוסף, שאם יש נקף שאחרי זה עלה עליו קרום במקרה, זה גם לא נחשב סתימה, כמו שגם הזכרנו לפני יומיים לגבי שיחה בין שתי עונות, שזה תלוי במרחק, זה היה הדיון השני. הדיון השלישי היה צדדי לגבי הניסוח של המשנה, למה היא לא הזכירה גם נקב בדופן, וענינו גם אם יהיה נקב בדופן, ובעקבות זה זה יהרוס את הסתימה של הריאה וזה יטריף, זה עדיין לא בגלל הנקב בדופן, זה פשוט הרס את הסתימה של הנקב בריאה, כלומר הנקב בריאה זה הבעיה, ולכן המשנה לא הזכירה נקב בדופן. והדיון הרביעי והאחרון בחלק הזה לגבי ריאה שעלו עליה צמחים, כלומר הבעבועות, והיא לא דבוקה, אלא פשוט הבעבועות, מעדין, שמו להכשיר, ראינו גם דעות שקצת חששו מלהכשיר לגמרי, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עסקנו בריאה שנמצא במחט, את החלק הזה חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את המחלוקת הבסיסית, לפי רבי יוחנן זה קשר, כי מניחים שהמחט הגיע דרך הקנה. לפי ריש לקיש זה טרף, כי חוששים שהגיע מהוושת ונקבע אותה, ואז נקבע את הריאה ונכנסה מבחוץ. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני הקשנו למקלים ותרצנו, ובסעיף השלישי ראינו מקרים שבהם כל צד מודל הצד השני, כשמדובר רק בחתיכת ריאה, אז גם רבי יוחנן מחמיר כי אי אפשר לבדוק את כל הריאה שאין חור, ובמחט שנמצא לא בבשר של הריאה, אלא בסימפון הראשי, אז גם ריש לקיש מקל כי יותר סיכוי שהגיע מבפנים, זה היה הסעיף השלישי. אגב זה גם עסקנו במחט שנמצא בכבד, כאן הנטייה היא להחמיר יותר, כי סביר שהמחט הגיע מהוושת ונקבע את דרכה לכבד מבחוץ, אלא אם כן אומר רבאשי מדובר במחט עבה והקוף שלה מופנה לצד הפנימי שאז תולים שהגיע מהריאה דרך הלב ולכבד בלי לעשות שום נקב פוסל ולכן הקשרה. הגמרה מקשה להחמרה מבית הכוסות ומתרצת, אחרי זה מביאה שתי קולות שאם המחט נמצא בסימפון של הכבד אז מקלים, או אם מדובר לא במחט אלא בגרעין לא חד אז זה גם בסדר, כל טוב.

מה שיוכל לשמור את האדם ולהצילו, ושישליך יעבו על השם לגמרי גם, כאשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. וכמו שאמרו חז"ל, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. וכן אמרו,

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושום מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: על מה התאספנו? על מה התאספו גדולי ישראל? על מה התאספו ראשי בתי דין? על מה התאספתם אתם אלפי שלומי אמוני ישראל? מה מיוחד במעמד הגדול והקדוש הזה?
1: רבותינו, זוכים פה דבר נדיר שלא קורה בכמה דורות, ככה סיום של כל התורה בהבנה מלאה. כולי רעדה ופחד בכלל שיש לי רשות הדיבור מול גאון ישראל שממש שמעותר בענבה עצומה. עצם זה שהסתובב בעולם כל כך הרבה זמן בלי שאף אחד לא ידע, לא ראינו כזה דבר. ואני ראיתי מעודי שאתם אומרים שיעור ממי המצטפים אלפים מרבבות. זה התורה מכרזת לפניו שתעודה של ענבה עצומה.
2: השיר הבא, אני חושב באמת שאפשר כולנו ביחד להקדיש את זה לכבוד הרב. המילים זה מאגרות חזון איש, ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם.

אחד הנפלאות שיש בדור הזה זה הצדיק שעומד להיכנס אלינו. אני מהאנשים הראשונים בצפת כאן בשנת תשל"ד, ולעולם לא היה ערב כזה.

0: הגאון הצדיק.
1: אף אחד לא יודע בגדולת נשמתנו, אנחנו כל יהודי ויהודי נשמה עצום מאוד מאוד, אין תפיסה בגדולת הנשמה. אנחנו כולנו אחד, אנחנו כולנו אחד, באנו משורש ומקור אחד.

0: ישראל. למה מדברים שאני יודע? אני לא מספר סיפורים, אני לא אוהב סיפורים, סתם. אני אחראי על מילים שאני מדבר, וחזר השם יתברך. הכל אמת. ואתם רואים, עבד של השם, תלמדו ממנך. אני חשבתי שתראו יהודי זקן לדבר בצורה כזו, כנראה שיש בדברים דברים רציניים.
1: והיה איזה דבר שבנגלר ומסתר עם כל פרטים ופרטי הפרטים שישים וסכתות שהרב בקים בכולם בכולם עמידות, עמידות של הרב הקדוש הענבה שכולם רואים איך שהוא מתחבר לכולם והתורה מתחברת אליו כמו מגנט.
2: מולנו הרב הגאון הגדול שופע כמעיין בכל חלקי התורה, להפדי שאליו מתכנסים מכל החוגים גדולים וקטנים, שכן אהבת ישראל תקועה בליבו באופן נפלעת מאוד, וענוותו תרבנו שאכן וירד משה אל העם.
3: אני גם רוצה שאתה תברך אותי. אז אתה יכול לברך אותי?
4: אני צריך שאלה ייתן לי ברכה.
3: אבל
4: אני
3: רוצה... יש לך את הזכות הרבה יותר גדולה משלי, כי המעלה שלך יותר גדולה. ככל שיש יותר קושי, ככה המעלה של מה שאתה עושה יותר גדולה. המלך הרבה יותר שמח מהמתנה שאתה מביא. צדיק, אתה ממש ממש צדיק.
4: זה מתנה מאוד גדולה בשבילי ובשביל הקדוש ברוך הוא. אם הרב יגיע לבר מצווה בתצליים בתשרי בירושלים. זה מאוד מאוד יכבד את הקדוש ברוך הוא וישמח אותי מאוד. אם הרב יכול לדבר כמה מילים שלך.
5: כמה אפשר ללמוד ולראות מהעמידות שלו ורק להסתכל עליו ולראות כמה הוא מחזק וכמה הוא מרים את העיניים של כולנו לשמיים ואיך הוא משמח את עם ישראל.
2: מי יודע אם לא בשביל עת כזאת הגיע מורנו ורבנו שנתקבץ סביבו ונלמד מאורחותיו.
6: רבינו ורבינו, גאון ישראל, של כל התורה לאורכה ולרוחבה, נהירה לו צורה מפתיעה ביותר. זאת נשמה מיוחדת במינה שירדה לעולם. שמעתי אותו, נהיין לו, שבילי דרכיה, שבילי דרכיה. זכיתי גם להיות איתו ביחד זמן מסוים. דיברנו וראיתי את גדולתו ועוצמתו.
7: אני שואל, אני כבר נפר, כי אין לי משהו לזה. הדמות של הרגע שם אחרי הפעם ולכן אתה לא מחלט עליו.
8: אני נופל, זה כמו מלאר, אני חושב, בוא נזכור את כל הטובה, בוא נזכור את הכל, זה משהו פלא, זה משהו, נשמה גדולה מאוד, משהו.
9: רבותיי, בן אדם יודע את כל התורה כולה, כל התורה כולה, תקרא עם כל התורה כולה, וקדוש וטוב.
10: אני אסתיר, תראינו חושב, עכשיו לך אדם צעיר, בן 32, מגלגל את כל התורה כולה, בלי לחשוב פעמיים, בלי שום ספר, לא מרים את הראש שלו, לא גבה ליבי ולא רמו עינה, אתה רואה את זה בפשוטו, זה לא רמו. ישבו שם במקום תחת חסותו, אנשים זקנים, תלמידי חכמים, מפורסמים, מנשקים לו את הידיים, זה פלא לראות לילד כזה צעיר, וכבר לפני 20 שנה, כבר היה בן 14, הוא כבר היה נותן שיעורי תורה, ואומר את כל השאר בעל פה. איך זה יכול להיות דבר כזה? שאלתי שם, התפעלתי, אבל ידעתי איפה זה בא, חברה שלי, לא חייתי פשוטו.
11: עוד מעט נשמע את הגאון, האדיר, אני לא יודע אם יש מילים, מספיק מילים כדי לתאר פשטות ואת הענווה ואת הצניעות לצד הידע המקיף בגיל כל כך צעיר.
12: הרבי ישראל לא סתם הרב שהוא גאון ישראל קודש קודשים מגיע אלינו פה לחזק אותנו. רק הרב הענוק השליטה זה מה שעובד בדור שלנו שמכניס לנו אור ליהודים, אור לכל עם ישראל. זה מה שאנחנו צריכים היום בדור הזה. הרב כשהוא מגיע לפה כל מילה שלו זה קודש קודשים, זה דברות קודש.
13: אין לשמוח ולהעריך מאוד את הזכות לקבל כזו תורה מפוארת בתורת השם שמלאה ברוח הקודש ליצות אמיתיות לכל אחד שמבקש דעת. ברוך השם יש לנו הזכות לקבל זאת מדעת נקייה מספר התורה חי.
14: ברוך אתה אדוני, אלוהי מלך העולם, שחלה חוכמתו ליראב.
15: ברוך אתה אדוני, אלוהי מלך העולם, שחלה חוכמתו ליראב.
16: אמן.
17: ראש המושג יש בערכה, יש לדעת תורה אמיתית, צריך לקבל ממנו לדעת תורה.
3: והמדרשים, רק אשר עסקנו ולמדנו במקרה קודש, אדרן הלך, הורית הקדישתה. אדרן הלך הוא תורה נביאים כתובים, מדרשיהם ופעשיהם, 16 משנה, תלמוד בבלי, מסרת התנות, שני תורה לרבים השם, לשולחן ערוך, אדרן הלך ובדרך הלך, ואתן הלך ובדתיך הלן.
18: אדרן הלך מסר עדנו וכולי שעת סודה, אדרן הלך מסר עדנו וכולי שעת, זאת נשם מנה רצות מידה וכולי שעת, זאת נשם מנה רצות, לא בא.
3: תורה נביאים כתובים מדרשיהם ופעשיהם, 16 משנה, תלמוד בבלי מסכתות קטנות, אבי משה לשולחן ערוך ודרך הלך ודרך העולם.
19: לכל בן לכל בית ישראל בהקלה ובזמן קריב יברו אמן.
3: הידיעה על גדולת האל ברוך הוא, הידיעה שיש לנו אלוה גדול ונורא מאוד מאוד, שחייבים להמליך אותו, חייבים לבכות על המלכות שלו. וזה הניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. וזה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

0: לא יחבו.
1: מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה לדבר על אחת התופעות הרפואיות הכי מוזרות ומדהימות שיש, שנקראת תסמונת איבר הרפאים. כשלאדם נקטעת יד או רגל, קורה לו משהו בלתי נתפס. המוח שלו ממשיך להרגיש את האיבר החסר. הוא יכול להרגיש כאב באצבעות שכבר לא קיימות, גירות בקרסול שכבר מקטע. הרופאים מסבירים שזה בגלל שהמפה של האיבר עדיין צרובה במוח. המוח עדיין זוכר את היד, ולכן הוא ממשיך לשלוח ולקבל ממנה אותות רפאים. זו תופעה מטלטלת. היא אומרת לנו משהו עמוק. התחושה של משהו היא לא הוכחה שהוא קיים פיזית, אבל היא כן הוכחה שהוא היה קיים, ושהמערכת שלנו עדיין מתוכננת עבורו. הכאב על החסרון הוא ההוכחה החזקה ביותר שהיה שם פעם משהו שלם. עכשיו, בואו ניקח את התופעה הזאת ונעביר אותה לכל החוויה האנושית. כולנו מרגישים לפעמים כאבי רפאים. אנחנו חווים געגוע עמוק ובלתי מוסבר למשהו שאנחנו לא יודעים לקרוא לו בשם. אנחנו מרגישים תחושת בית במקומות מסוימים או עם אנשים מסוימים, כאילו חזרנו לאיבר שנגדע מאיתנו. אנחנו מרגישים גירוד של חוסר משמעות, כאילו חלק מהותי מהקיום שלנו חסר. מאיפה מגיעות התחושות האלה? מאיפה מגיע הכאב הזה על משהו שאולי מעולם לא היה לנו בעולם הזה? ופה היהדות מציעה רעיון רדיקלי. היא אומרת, התחושות האלה הן לא דמיון, הן לא בג, הן תסמונת איבר הרפאים של הנשמה. הן ההוכחה המטלטלת שהנשמה שלנו לא נולדה כאן. היא נקטעה ממקור גבוה יותר, ממקום של חיבור מוחלט, של שלמות. היא הגיעה לעולם הזה כשהיא זוכרת באופן תאי את החיבור האבוד הזה. הגעגוע שאנחנו מרגישים הוא לא געגוע למשהו בעתיד, הוא כאב רפאים על חיבור שהיה לנו בעבר הקדום ביותר שלנו. ומה תפקיד התורה והמצוות? הן לא תרופה שמעלימה את הכאב, הן הפיזיותרפיה של הנשמה. הן סדרה של תרגילים מדהימים שנועדו לעזור לנו לתקשר עם אותו איבר רפאים. תפילה היא התרגיל שבו אנחנו מנסים להזיז את האצבעות החסרות ולהרגיש את החיבור האצבי הזה. שבת היא התרגיל שבו אנחנו נחים ומאפשרים למערכת העצבים הרוחנית להרגע ולהתאפס. חסד הוא התרגיל שבו אנחנו משתמשים ביד הרפאים שלנו כדי לעזור לאחרים ומגלים שהיא עדיין יכולה להשפיע בעולם. התרגילים האלה לא יצמיחו לנו את היד בחזרה בעולם הזה, אבל הם יחזקו את הקשר שלנו למפה המוחית, הם יפחיתו את הכאב, והם יזכירו לנו כל הזמן שהשלמות המקורית שלנו עדיין קיימת, צרובה בזיכרון הנשמה שלנו. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים את הכאב הזה, את הגעגוע הבלתי מוסבר, אל תברחו ממנו. תקשיבו לו. הוא לא סימן לבעיה. הוא הזיכרון הכי עמוק שלכם. הוא הדרך של הנשמה שלכם ללחוש לכם, אל תשכח מאיפה באת.

זהו מאזינים יקרים, לאחר הפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור איתכם בעזרת השם יתברך לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב עם רבי אויפיר. שלח להמשך הזנה הרבה בעזרת השם יתברך. בזכות הבעל שם טוב הסבא קדישא תגן עלינו, עליכם וכל עם ישראל בעזרת השם יתברך. אז אנחנו עוברים איתכם מיד לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב עם רבי אויפיר.

אבל יש כמה סיפורים מפורסמים מאליהו הנביא, זכור לטוב, ובעזרת השם אנחנו נספר אחד מהם, מעשה ברבי יהושע בן לוי, תקופת האמוראים הקדושים, שישב בתענית ימים רבים.

ושפך ליבו בתפילה לפני השם יתברך, שיזכה לראות את פני עליון אבים. נתרצה הבורא יתברך שמו לתפילתו של רבי יהושע בן לוי, והנה התגלה אליו לשמחתו עליון נביא, ואף הבטיח לו לקיים כל בקשה שיעלה על דל שפתיו. נחשף אני, פנה רבי יהושע בן לוי אל הנביא, ללכת איתך ולראות מעשיך בעולם, למען אלמד חוכמתך.

לא תוכל לשאת ולסבול את שתראה ניסה הנביא להנית רבי יהושע בן לוי מכוונתו, אבל רבי יהושע המשיך להפציר בו. לא אשאל לפשר מעשיך, אמר לו רבי יהושע, רק אחזה בהם ותו לא. התרצה אליהו נביא לדברי רבי יהושע בן לוי, אך תנאי אחד יתנה עמו, שאם יבקשו להודיעו את סיבת מעשיו לא ילך עמו עוד. בקיצור הלכו שניהם יחדיו ובאו אל בית איש דל ואביון, שדבר לא היה ברשותו מלבד פרה אחת שעמדה בחצרו, ומהחלב שלה התפרנסו בצמצום הוא וכל בני ביתו. ישבו העני ואשתו בפתח החצר, וכאשר ראו את שני היהודים הבאים אל ביתם, סמכו עמם, הביאום אל ביתם והגישו לפני מכל אשר נמצא בביתם להחיות את נפש אורחיהם. בבוקר כאשר קמו ללכת, ראה רבי יהושע בן לוי לתדהמתו כי אליהו התפלל על הפרה שתמות, ומיד לאחר מות הפרה עזבו את בית האיש.

כאשר ראה זאת רבי יהושע בן לוי, תמה על הדבר מאוד, ורוחו המתה בקרבו. האם זהו שכרו של העני הזה, על הכבוד אשר כיבדנו, להרוג את פרתו אשר ממנה כל מחייתו? ולא יכול היה להתאפק למראה הדבר התמוע הזה, ואמר אל אליהו, אדוני, מדוע המת את פרתו של האיש? והלא איש טוב הוא, וקיים בנו מצוות הכנסת אורחים בכל כוחו. אם רצונך להיפרד ממני, אגלה לך סוד הדבר, אמר הנביא אל רבי יהושע בן לוי, כשחיוך מסתמן על פניו, חיוך מפוף מסתורים. האין זוכר אתה את התנאי שבינינו? אמר אליהו נביא לרבי יהושע. החריש רבי יהושע ולא שאל עוד. הלכו הלאה שניים כל היום, ולעת ערב באו אל בית עשיר אחד, שלא פנה אליהם ולא השגיח בהם כלל לכבדם. בקיצור, ישנו שם אליהו נביא ורבי יהושע בן לוי באותו בית של אותו עשיר, ודבר לא הגיש לפניהם אותו עשיר. ולאותו עשיר היה קיר בביתו שנפל וצריך היה לבנותו. והיא בבוקר התפלל אליהו נביא שיבנה הקיר ונבנה מיד. עכשיו נוסף עוד יגון ותמיהה בלב רבי יהושע בן לוי על מעשה אליהו, אבל היה מתיירה לשאול טעם הדבר. בקיצור, יום נוסף סבבו השניים בדרכים, ולעת ערב הגיעו לעיר גדולה. שם פנו אל בית כנסת גדול ויפה. שם הם ראו בעלי בתים שישבו כל אחד על כיסאות יקרים ומכובדים. מי יאכיל את העניים הללו סעודת לילה ויכניסם לביתו? שכן רבי יהושע ואליהו נביא דמו לשני עניים שפשוט מחזרים אל הפתחים. פנה אחד מבאי בית הכנסת אל שכנו, די להם בלחם ובמים שיביאו להם לכאן, אמר אותו חבר לחברו. וכן היה, למרות עשירותם וכבודם, זלזלו אנשי המקום בעניים ולא כיבדו אותם, כי אם במים ובלחם בלבד. אך רק עלה לו הבוקר, ואליהו שב ונשא כפיו בתפילה לפני שוכן מרומים, ואחר ברך את אנשי העיר, ישימכם אלוקים כולכם לראשים. שוב פנו השניים לדרכם, וליבו של רבי יהושע נעשה סחרחר מן הפליאות אשר עיניו רואות. אל העיר הסמוכה הגיעו את פנה היום לערוב, ואילו אנשיה לא כחבריהם מן העיר הקודמת, יצאו לקראת הבאים מן הדרך בלב טוב ובשמחה, קיבלו אותם בביתם וכיבדום בכל טוב. ובבוקר התפלל אליהו נביא שוב ואמר, ריבונו של עולם, לא ייתן השם יתברך בכם אלא ראש אחד. כשמוע רבי יהושע בן לוי דברי אליהו, לא יכול היה להתאפק ולהחריש עוד, ויאמר אליו, אנא אדוני, הודיעני נא פלאי מעשיך וסודותם, ואף אם יפרד אתה מעמך, כי ליבי הומה וחפץ להבין את פשרם, ולא אוכל עוד לשאת את העיוותים עוד רגע אחד. דע לך, פתח אליהו נביא את דבריו ואמר, כי על העני הזה שהרגתי את פרתו נגזר באותו היום שתמות אשתו, ובתפילתי ביקשתי מהשם שתהיה פרתו פדיון נפש לאשתו. האיש העשיר אשר בניתי לו את הקיר, אם הייתי מניחו לבנותו בעצמו, היה מגלה ביסוד הקיר אוצר תמון, ועל כן התפללתי שיבנה מעצמו, למען לא ייפול המטמון בידיו. ועל אותה העיר שהתפללתי על אנשיה שיהיו כולם שרים וראשים, דע לך שזהו עונש גדול ורעה גדולה עבורם, כי על ידי זה תהיה ביניהם תמיד מחלוקת גדולה, וכל אחד יתאמץ להיות ראש ולסתור עצות ומחשבות חברו, וסופה שתשחט בשל כך ותחרב. והעיר השנייה שהתפללתי שיהיה לה רק ראש אחד, טובה גדולה היא להם, משום שכך לא תעבור בהם אש המחלוקת, וכולם ישמעו רק לעצה אחת ובלב שלם.
ואתה, סיים הנביא את דבריו, אחר שהודעתיך את סוד מעשי, הנני הולך מאיתך, ומכל מה שראית עדה והבן. כי אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל יסיתך יצריך, ואל תתמע על זה לפי שהוא לרעתו. ואם ראית צדיק מיצר ומצטער כל ימיו, אל יחרפך, ואל יתעורר בלבך ספק בהתנהגות השם יתברך. רק תדע ותאמין כי צדיק הוא השם, דינו צדק ומשפטו אמת, ומי יאמר לו מה תעשה. ואחר ברכו אליהו הנביא לשלום, וכל אחד פנה לדרכו. ולכבוד אליהו הנביא אנחנו נקדיש שיר, ירצון שנזכה אי פעם לראות פניו לפחות בחלום.

שבוע טוב ומבורך לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעזרת השם בתוכנית תורתו של רבי נחמן מברסלב, מדברים, מתחילים שבוע. שתברך שם עול עד חסד השם על הארץ. וכמובן עם שמחה וריקודים, בכל הכוח, זה עיקר העבודה שלנו. כמה טוב השם עם התחלות חדשות.

ישתבח שמו לעד כמה טוב השם, להודות, להלל ולשבח בכוח, בכוח. והיום אנחנו ישתבח שמו לעד, נלמד איזה קטע גם בשיר השירים לנושא שהנקודות הקטנות מנצחים שכבות מאוד רציניות של כוחות התאוות והבלבולים והדמיונות, ואיך זה נותן לנו את הקול הפנימי ואת העוצמה מתורת רבנו של קום ועשה. חבל על הזמן של העצבות והמרה שחורה, פשוט צא לדרך הכי יקר, כי מהעצות של רבנו נותן לנו אנרגיה נפלאה להתחיל עוד פעם מחדש ועוד פעם מחדש ועוד פעם מחדש.

פותח את ידיך, איזה טוב השם. מסביע לכל חי רצון, איזה טוב השם. השתבח שמולד, ידעו לדען כי טוב כאילו לא מחסדו. אתם יודעים, אני רוצה להתחיל היום במדרש מאוד מעניין, שגם קראנו אותו בפרשה, פרשת חוקת, על הנקודה הזאת שבסוף הפרשה, סוף הפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך וילחם ותהרוג את אוג מלך הבשן, הפליט. וכתוב שמה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אל תירא מפניו, נתתי אותו בידך. מה זאת אומרת? משה רבנו צריך לפחד לירא, להילחם באוג מלך הבשן? רש"י כבר נוגע בשאלה הזאת, ולוקח אותנו למדרש רבה, בבראשית. לוקח אותנו אחורה, אחורה, אחורה בזמן. אוג מלך הבשן, הוא חי גם בתקופתו של נוח. ואז, כאשר נוח עשה את התיבה, הוא בא לנוח ואמר לו, תן לי להיכנס גם לתיבה. המדרש מביא שנוח אמר לו, להיכנס לתיבה אתה לא תוכל, אבל אם אתה מבטיח לי שאתה לא תפגע בצאצאי, אני אתן לך לשבת על התיבה וככה תנצל מהמבול. והסכים אוג מלך הבשן והבטיח שהוא לא יפגע בצאצאים. בסוף הוא לא עמד במילה הזאת. אבל הוא ישב על התיבה וככה ניצל. לימים, מנוח עד אברהם אבינו, יש לנו עוד 10 דורות, ואז אוג מלך הבשן ראה את שרה וחשק בה. אבל הוא אמר, אנחנו מצווים בשבע מצוות בני נוח, ואסור לקחת אשת איש. אז מה אמר? אמר, אני אעשה תרגיל. בא לאברהם אבינו ואמר לו, אתה יודע, לוט בן אחיך, אחיין שלך, הוא נשבע בסדום, הוא שם השבוי, צריך להוציא אותו. מה אמר אוג מלך הבשן? אברהם אבינו יצא להילחם, ייתקל בארבעת המלכים, מסתם חס ושלום הם יהרגו אותו, ואז אני אוכל לקחת את שרה. ואחד הדברים שהמדרש מביא, שהיה לו מצווה בזה אפילו שהיא לא הייתה לשם שמיים, כי הוא עזר לצדיק. אחרי זה השתלשל מזה, שהצילו את לוט, ויצא ממנו משיח צדקנו למפריע בהמשך. ואת זה החשיבו למצווה שהיה לאוג מלך הבשן, אפילו שלא היה בזה לשום שם שמיים. אבל הוא עזר לצדיק. המצווה היחידה הזאת שהייתה לאוג מלך הבשן, משה רבנו פחד ממנה. כי אתה לא יכול לדעת מה זה השכר של המצוות, ואתה לא יכול לדעת מה זה שכר של המצוות, אפילו לא לשם שמיים, לאדם כזה מתואב ומרוחק כמו אוג מלך הבשן. ומשה רבנו פחד, הוא אמר, יש לו מצווה. הוא עזר לאברהם אבינו. אפילו שזה לא היה לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מפניו. הזכות הזאת כבר הלכה לו. אין לך מה לדאוג. מזה רבי נתן מלמד אותנו מה הכוח של המצוות, אפילו שהם לא לשם שמיים, לאיפה להביא את האדם. קל וחומר של קל וחומר של קל וחומר. מצווה טובה מרובה ממצוות פורענות. שברוך השם אנחנו זוכים כל כך הרבה לעשות מצוות לשם שמיים. להתקרב לקדוש ברוך הוא ומוסרים נפש עליו בדור הזה. כמה אתה הולך להתפלל? כמה אתה לומד? אז מה מונע מאיתנו לקבל את הישועות שיש בהבטחת המצוות? אומר רבי נתן, האמונה. כל שיש לו ציצית בבגדו, מובטח לו שלא יחטא. נו, רבי נתן שואל, למה אנחנו לא רואים שזה קורה? חסר לו אמונה בדבר. כל שיש לו מזוזה בפתחו, תפילים בראשו, ציצית בבגדו, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. נו, מה קורה פה? למה זה לא קורה כל ההבטחות האלה? רבי נתן אומר, חסר לנו אמונה בדבר. ברגע שיש לך אמונה במצוות שאתה עושה, אתה תראה את האור ואת השפע ואת הברכה, רק אמונה וביטחון בדבר הזה. אמונה זה שאנחנו מקיימים את המצוות. ביטחון שאנחנו בטוחים שזכות המצווה בעזרת השם תפעלנו, לא שאנחנו תולים בזכות עצמנו. מאמינים בהשם יתברך, בוטחים בהשם יתברך, בתורה ובמצוות שלו. אתה מקיים מצוות, תפתח בשם. כמו שרבנו הביא את הסיפור על שני החברים שהיו חולים, אחד מהם היה חולה. ואז אחד מהם הלך לרב, אמר לו, מה אני אעשה בשביל חבר שלי שיתרפא? הוא על ערש דווי, אמר לו, תקרא עליו תהילים, ואז הוא יהיה בריא. הלך אותו חבר בפשיטות והתחיל לקרוא עליו תהילים. שואל אותו, אחרי זמן אתה בריא? הוא אומר לו, עוד לא. המשיך לקרוא תהילים. עוד פעם שואל אותו, אתה בריא? עוד לא. וככה זה חזר על עצמו, עד שאותו חבר אמר לו, הנה, אני בריא עכשיו. הוא המשיך בפשיטות עם התהילים. ככה זה בתפילה שלנו, בהתבודדות שלנו. לא שהשם חייב לנו, אבל הוא רוצה שיהיה לנו אמונה. שאם אנחנו מתפעלים או לומדים, בוודאי שהדברים האלה פועלים ועושים רושם נפלא. וברגע שאדם מקבל את הדעת הזאת ושמח בחלקו,
הוא קם ומתפלל ולומד ובוטח בשם וממשיך. זה נותן לו כוח ואנרגיה להמשיך ללמוד, להמשיך להתפלל, להמשיך להתבודד. יש לך כוחות אדירים, אתה עושה דברים נפלאים. ותחילת המצווה מתחילה ברצון ובמחשבה שגם את זה הקדוש ברוך הוא מחשיב. ורבנו לימד, ככה כתוב בסיר שרפי קודש, שבעולמות העליונים ובפרט בדורנו אנו, מדקדקים כחוט השערה על כל מיליגרם של מצווה שאתה עושה, כמה ערך מוסף יש לה. ברצון שלך, בתשוקה שלך. לכן רבי נתן אומר שהאדם צריך, נפשי יצא בדברו, לספר לקדוש ברוך הוא את התשוקות שלו. לספר את זה, לספר, שם אני משתוקק ככה וצריך ככה. לספר, לספר. משכני אחריך נרוצה. אבל שהאדם, ברוך השם, מאמין בדרך של הצדיק, שרבנו מלמד אותנו מה זה עוצמה של טוב, מה זה עוצמה של טוב בפרט בדור הזה, יאללה, קדימה, תמשיך. תמשיך, תמשיך, תלמד, תתפלל, יש עוד הרבה דברים להספיק. תהיה בקצב. על זה רבי נתן מביא לנו בשיר השירים, על הפסוק שנקרא "שעריך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד". ורבי נתן מלמד אותנו בהלכות ראשית הגז, הלכה ד' באות, כמדומני רואה פה ב'. זו הלכה ארוכה שמה שממשיכה. רבי נתן אומר כך, וזה ששיבח השם יתברך את כנסת ישראל, שעריך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד. מה הכוונה היא? פירש ראשי, שימו לב, מקריא לכם מבפנים. הפרקים שבך חביבין עליי. ידוע גם כפלח הרימון רקתך, שאפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. מה זה כל המדרשים האלה? לעבור וללמד אותנו, אתה מלא, אתה גדוש, יש לך דברים טובים, אתה עושה דברים נפלאים, יאללה, קדימה, תצא מקטנות הדעת, תצא מקטנות המוחים, שלא משנה מה שאתה עושה, זה לא בסדר. קדימה, תתקדם. שאפילו הריקים שבך חביבים עליי. שימו לב איזה לשון, אפילו הריקים שבך חביבים עליי. אומר מרן הבן איש חי, כתוב, כפלח הרימון רקתך, שאפילו הריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אומר, אם הם מלאים מצוות כרימון, הם לא ריקנים. ואם הם ריקנים, הם לא מלאים מצוות כרימון. אז איך זה מסתדר? אפילו ריקנים שבך מצד המעשים, אומר מרן הבן איש חי, מלאים מצוות כרימון מצד הרצונות. אתה מלא. אתה מלא וגדיש, ברוך השם, במצוות טובות, ותעלה, ויש לך רצונות טובים, ויש לך כיסופים טובים, ויש לך תשוקה טובה, ויש לך עשייה טובה, ואתה בדור הזה, כל מצווה שאתה עושה, זה יקר ערך בעיני השם יתברך, תמשיך, קום, קום עכשיו, יאללה, קדימה, תמשיך. אין לך זמן ואין לך צורך להיות בעצבות ומרה שחורה ולרדוף את עצמך. חביבין עליי, וכן פירש גם בהמשך, על הפסוק, שעריך כעדר העיזים, בקטנים ורקים ודקים שבכם. תשימו לב, זה בדיוק ההגדרה של הדור שלנו. יש שבח הרבה. שמעת? גם אם אתה מרגיש קטן, גם אם אתה מרגיש דק, גם אם אתה מרגיש רזה בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא משתבח בך. קדוש ברוך הוא משתבח בך. קום עשה מצוות אלוקיך. קדימה, תפוס את הלימוד, תפוס את ההתבודדות, תצא מקטנות הדעת, תצא מהרדיפות העצמיות. יאללה, רבנו נותן לנו דעת שמכניס בנו חריצות של קדושה. כי אומר רבי נתן, אני חוזר על הלשון, אפילו הקטנים והרקים והדקים שבכם יש שבח הרבה. הקדוש ברוך הוא משתבח בכם הרבה. נמצא ששערך מרמז על הגרועים והפחותים שבישראל, שגם הם יקרים מאוד בעיני השם יתברך. עכשיו, לא משנה מאיזה מקום ננסה לבוא ולהצדיק למה אנחנו לא יקרים בעיני השם, אין, רבי נתן תופס אותנו מכל מקום. מה אתה אומר על עצמך? שאתה גרוע? שאתה על הפנים? שאתה כלומניק? בא רבי נתן אומר, הקדוש ברוך הוא לא רואה את זה ככה. הקדוש ברוך הוא רואה אותך בתור דבר יקר, הוא משבח את זה ומתפאר בך. אבל איך זה יכול להיות? כי אתה לא יכול להבין היום מה זה מיליגרם של רצון טוב לעשות רצון השם. מה זה מיליגרם של איזה מצווה. אז תדע שהשם משתבח בך, וברגע שיהודי רואה ומאמין, ומאמין בדברי רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא משתבח בו, הוא יקום ויעשה דברים בשמחה. כל מה שאנחנו לא עושים זה חומת עצבות וקטנות הדעת שהקדוש ברוך הוא לא משתבח בנו. אז איפה שלא תלך, צר לי לאכזב אותך. אתה מוצלח.
אומר רבי נתן. אני יודע שאתה לא רוצה לחשוב ככה, אבל אתה מוצלח. אתה טוב, אתה נפלא, יאללה, קדימה, תקדם, תקדם, תקדם. לא בורחים מהאחריות שאנחנו צריכים לתקן מעשים וכו', אבל לא בורחים מהאחריות שהקדוש ברוך הוא משתבח בנו. איי, איי, איי, כי אומר רבי נתן, כי מוצא גם בהם שבח הרבה, בפחות שבפחותים, בגרוע שבבגורים, אז גם אם אתה מרגיש ככה, למרות שאתה לא ככה. קדוש ברוך הוא, מוצא בך שבח הרבה. אז מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? זה לא אמת, זה לא נכון. מה, הקדוש ברוך הוא משקר? מה, הקדוש ברוך הוא סתם אומר לך דברים כדי לנחם אותך? הקדוש ברוך הוא בחיים לא יגיד לנו דברים סתם. אם רבי נתן אומר בשם השם שהקדוש ברוך הוא משתבח בנו, זה משתבח בנו. ואל תנסה לברוח לעצבות או למרה שחורה ולהצדיק את זה גם בשם הקדושה, כי זה לא ילך יקירי. על ידי הנקודות טובות, אומר רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא מוצא גם בהם שבח הרבה, על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד ואחד מהם. ועל כן נקראים בשם שערות, כי זה עיקר שבחה מה שמוצא בכל אחד מהם בחינת שערות קדושות הרבה. עכשיו, שער זה אותיות שער. והשער זה הכלי לקבל את המוחין מהעולמות העליונים. והקדוש ברוך הוא, גם אם אתה רואה שהמצוות שלך הם בחינת שערות ככה, קטנות, דקות, רזות שלא מורגשות, הקדוש ברוך הוא משתבח הרבה. כי עוד שערה מצטברת, ועוד שערה מצטברת, ועוד שערה מצטברת, וברוך השם אתה מלא, אז תתחיל להאמין בדברי רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא משתבח בך. משתבח בך, אחי יקר. מה תנסה להילחם עם זה? זה לא ילך. עוד פעם תיפול לעצבות? לא ילך. עוד פעם תלך לישון? זה לא ילך. עוד פעם תגיד אין לי כוח לחיים האלה, זה לא ילך. הקדוש ברוך הוא משתבח בך, אתה לא מבין. הוא לא עוזב אותך. לא יעזוב אותך בחיים. איי, איי, איי, איי, איי, אתם מבינים? כמה צריך את רבנו בדור הזה ללמד את עם ישראל שהקדוש ברוך הוא משתבח בהם. להפנים את זה שהקדוש ברוך הוא משתבח בך, ואותו דבר ככה תסתכל על הילד שלך ועל הילדה שלך שהקדוש ברוך הוא משתבח בהם. ומוצא בהם נקודות טובות, לא שמצדיק את הרע, מוצא בהם נקודות טובות ומשתבח בהם על מנת להוציא אותם מרע לטוב. ואומר רבי נתן דהיינו, מה שכל אחד מהם מנתק עצמו בכל פעם כחוט השערה להשם יתברך או לדברים הנוגעים לעבודתו יתברך, שזה יקר מאוד אצל השם יתברך. שימו לב מה רבי נתן אומר, מה שכל אחד מהם מנתק עצמו בכל פעם כחוט השערה. אנחנו מנתקים את עצמנו בדור הזה כחוט השערה, נכון? כי הקשיים הם לא פשוטים, והתאוות הם לא פשוטות, והדמיונות, אבל עצם זה שאתה מנתק את עצמך מעט כחוט השערה, ואתה מאמין עכשיו בדברי רבי נתן שהקדוש ברוך הוא משתבח בך, קום ותלמד, קום ותתפלל, קום ותצא מהמסכנות, ותאהבו את השם ותברח אליו אחי יקר. כי השם יתברך, משתבח בך, וזה מה שיהודי רוצה לדעת. יהודי רוצה לדעת ולהכיר את המושג הזה שהקדוש ברוך הוא שמח בו ומשתבח בו. והנה, שימו לב מה רבי נתן אומר, אני מקריא לכם מילה במילה. שחור על גבי לבן, אי אפשר להסביר את זה אחרת. אי אפשר להסביר את זה אחרת. וכל יהודי רוצה לצאת מרע לטוב, והתאוות, אבל כחוט השערה, הקדוש ברוך הוא משתבח, ואם לא תאמין שהקדוש ברוך הוא משתבח, גם אם תצא מרע לטוב בדברים גבוהים, אתה לא תשמח. זה היה בדיוק הטעם הקדוש, אחים יקרים. זה היה הטעם הקדוש. זה רבנו רוצה שכל התורות שלנו יהיו סובבות על העניין הזה של הטעם הקדוש. היה עושה, והיה עושה, והיה עושה, והיה ממשיך, והיה מאמין. היה שמח ומאושר, כי היה מאמין שהשם יתברך משתבח בו. והעולם צחק עליו או ביזו אותו, או לא הקשיבו לו שימשיכו לבזות, שימשיכו לו להקשיב. יש לך את רבנו. יש לך את העורך דין הכי טוב בעולם. שנותן קרוז בדור הזה, שהשם יתברך משתבח בכם. קדוש ברוך הוא משתבח. איי, איי. משתבח שם עוד, יאללה, כמה צלילים, כמה ריקודים.

יתברך שמו לעד זה מה שרבנו מלמד את הדור, לכן הוא יביא את כל הגאולה בריקודים. את כל הגאולה יביא בריקודים, וזה האיש פלא, אחים יקרים, זה האיש פלא שעושה דברים שלא מבינים אותם, איך הוא פועל, אבל הוא עושה את זה. איך הוא יודע לגעת בנקודות של הדור וללמד אותם, אתם יקרים, תמשיכו, תתפללו, תתחזקו, תתעלו. השם יתברך איתכם ואצלכם, וזה האיש פלא, אחים יקרים. בואו נשמע את האיש פלא. הנער שמתאר מכל הכתמים.

0: אם תחפש עצה, תקשיב לאיש הפלא. תלמד להקשיב לאיש הפלא שאומר לך, הקדוש ברוך הוא משתבח בך.
1: לך תבין את איש הפלא.
0: אבל אי אפשר, איך אפשר להבין את זה בשכל? בשכל אי אפשר, באמונה כן. אנחנו צריכים להשליך שכלנו ואת הדמיונות שלנו ולהאמין באיש הפלא שמלמד אותנו, הקדוש ברוך הוא משתבח בך.

איזה דיבורים, איזה דיבורים של הרבי, איזה דיבורים. השתבח שמו לעד שיש לנו כזה רבי, כזה רבי מתוק. אומר רבי נתן על הפסוק, כחוט השני שפתותייך. אומר רבי נתן, זה מופיע בהלכות בשר וחלב. בהלכה ה' בסעיף חפזיין, שימו לב מה רבי נתן אומר. כי עיקר התחזקותנו אתה בגלות המר הזה מכל הצדדים. עכשיו זה רבי נתן כותב על הדור שלו, שתבינו, כבר עבר כמעט 200 שנה. ובבחינת תולעת, כמו שאמרו רבותינו זל במדרש שיר השירים, זה נקרא מדרש שוחר טוב. מה תולעת אין כוחו אלא בפה, כך ישראל אין כוחם אלא בפה. זהו, אין לנו כוח בשום דבר כבר. אין לנו על מי להישען אבינו שבשמיים. והכוח לנצח את כל החושך זה בדיבור. הדיבור זה המלכות של האדם, לגלות את מלכותו יתברך בעולם. ועל זה עיקר סמיכתנו ותקוותנו ותוחלותנו. וזה בחינת תולעת שני, מה זה הכוונה תולעת שני? בחינת הדיבור פה שהוא עיקר ההתחזקות והעזות של ישראל הקשרים. רוצים שנהיה בחינת עזות דקדושה.

מה זה הזאת הקדושה? הזאת הקדושה שתאמין שהשם משתבח בך. ועם זה תתפלל, ותפיל את הזאת הקדושה, אם הקדוש ברוך הוא משתבח בי, אני מאמין לרבי נתן, ואני אתפלל, ואני אפנה אליו. ואני אפנה רק אליו. והעזות של ישראל הקשרים, לא כתוב עכשיו צדיקים, הקשרים. בעמך כולם צדיקים, הקשרים. לא תגיד עכשיו שרפים וזה, הקשרים, התמימים, הפשוטים. כחוט השני שפתותייך, כי עיקר העזות הוא בדיבור, שצריכים לידייך להשיב בעזות הקדושה לאפיקורסים והמתנגדים והחולקים והליצנים בבחינת ודמה שתשיב לאפיקורס. עכשיו אחד הדברים שרבי נתן מלמד, שזה נמצא אצלנו בנפש. וזה מבלבל אותנו ומכניס אותנו לדמיונות שאני לא טוב, אני לא מוצלח, והיצרה יש לו עזות הקדושה במרכאות, עזות דסית רחה. להגיד לאדם כביכול בשם הקדושה, אתה לא שווה ואתה לא טוב ואתה לא מוצלח, והשם יתבח לא רוצה אותך ולא חפץ בעבודתך וכו' וכו' וכו'. ותדע שיש לו עזות. והעזות הזאת היא מתבטאת שהוא יודע לבוא בהתחלות חדשות, והוא יודע לבוא בקצב ובתנועה, ואיפה שלא תיקח את זה. אנחנו צריכים להפנים בדיוק הפוך. להפעיל את הכוח ואת העוצמה של הזאת הקדושה, של התחלות חדשות, של אמונה, של דיבורים טובים, של שמחה, של מחיית כפיים, של לימוד תורה, של קצב, של תנועה, ולהמשיך. ועל זה יש את רבנו בעולם. ולבלי להתבטל בליבו ולבלי להתבייש כנגדם כלל, גם אם יצחקו, לא משנה מה. וכמו כן זוכים לתורה ותפילה שכולם תלויים בדיבור פה. אנחנו רוצים תורה, רוצים תפילה. רבנו לא נותן לנו עצות כדי ככה להשאיר אותנו במקום. לא, הוא נותן עצות כדי להרים אותך. ואם אתה מאמין בדברי הצדיק, אתה תעלה ברוך השם. אתה תעלה ותתעלה כי יש רבנו בעולם. יש רבנו בעולם, חבר'ה. תנו עוז לאלוקים, ללמוד מספריו ולקיים עצותיו.

אך כמה זה חשוב להפנים את זה, את הדיבור הנפלא הזה, ולזכור תמיד שיש רבנו בעולם. יש רבנו בעולם, יש רבנו בעולם. וברגע שאדם מפנים את הדבר הזה, יורד לו אור גדול. אור גדול ונפלא. כמה צריך להודות להשם יתברך על כל הרחמים וכל האהבה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שיש רבנו בעולם כזה אור נפלא שצועק לך, שאומר לך, אמונת חכמים, הקדוש ברוך הוא משתבח בך, משתבח בך, משתבח בך. ובשיר השירים כתוב, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. אומר רבי נתן, זה נמצא בהלכות בחור בהמה תאורה, הלכה ג' סעיף י', שימו לב מה רבי נתן כותב, צריך שתהיה האמונה בכל האיברים, ואז זוכה להשכל אחר כך. מה האמונה אומרת? שקדוש ברוך הוא משתבח בך. אחרי זה אתה תקבל את השכל שבדבר, והיום אנחנו רואים כבר את השכל שבדבר. כגודל החושך, גודל האור, על כל נקודה הכי קטנה שאתה עושה. כמה צריך לשכנע כבר את האנשים בשביל זה? איך אמרתי פעם למישהו? אני לא מבין. מה צריך להביא לך את אליהו הנביא שיגיד לך שאתה טוב? תאמין שאתה טוב, מה? תלך עם זה. הקדוש ברוך הוא משתבח בך. וזהו כולך יפה רעייתי ומומן בך. היינו שהאמונה, שהיא בחינת קלה, שכלולה מכל השלמות, ואנחנו הקלה של הקדוש ברוך הוא, כלולים מכל השלמות. הקדוש ברוך הוא, הדרך שלו זה להסתכל לעומק הדברים. כשמסתכלים לעומק הדברים, רואים לאיפה זה לוקח. הקדוש ברוך הוא מסתכל על עומק נשמתך. על נקודת הרצון, מה אנחנו רואים כל היום בתפילה? היא רצון מלפניך, הרצון ירב יעשה. בדרך שאדם רוצה ילך בה מוליכין אותו. שהמטבח מסתכל על הרצונות ואומר לך, אתה טוב, אני משתבח בך, למה אתה עצוב? שריך, אתה הבן שלי, אתה בת שלי, אני אומר לכם שאני משתבח בכם, אומר הקדוש ברוך הוא. רבי נתן כמה מדבר על זה, זה אהבה שלא תיגמר לעולם. מים רבים לא יכלו לחפות את האהבה ונרות לא ישטפוה. שום יצרה שבעולם לא יכבוש ויקח את האהבה שיש ליהודי לקדוש ברוך הוא. שום נפילה שבעולם לא תיקח לו את זה. מים רבים לא יכולו לחבות את האהבה, שזה המים הזדונים, ונהרות לא ישטפו. כמה הדור לא פשוט, כמה הניסיונות, שום דבר לא ייקח ממך את האהבה שאתה אוהב את השם. זה רבנו גלה בעולם. רבנו יביא את כל העולם לתשובה מאהבה. וביום ההוא יבוקש עוון ועינינו כמו שהנביא ישעיהו אומר. יביא את כולם לתשובה מאהבה. נגלה אור כזה נפלא, כזה אור יקרות. אומן ראש שנה מתקרב, זכה כולנו להיות אצל רבנו הקדוש, אומן ראש השנה, הבית חרושת של התשובה מהירה ואהבה, הבית חרושת של אהבת השם, הבית חרושת של העולם, שצועקים מלכות השם, משתבח שם הולד. חסד השם על הארץ. איי, איי, איי, בוא נשמע עוד איזה שיר. חסדי השם.

0: השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד, שרבנו הקדוש מציל, מציל את העולם, ואומר רבי נתן, מכל השלמות, הקלה היפה מכל השלמות, וכך הקדוש ברוך הוא גם מסתכל עלינו, קידש אותנו, מעמד הר סיני, ובחינת כולך יפה רעייתי ומום אין בך, איך יכול להיות שאין בי מום? בנשמה שלך, ברצון שלך, הנשמה שנתת בי תאוריי, אין מום. אז למה אני מרגיש את המומים? כי אתה נותן יחס לתוצאות, ולא יחס לרצונות. להשם יתברך שאומר לנו, בדרך שאדם רוצה ילך במה הולכין אותו, רצון הרב יעשה ירצון מלפניך. העולם סוגדים לתוצאות ולא סוגדים לרצונות. אבל ברצון רוצים, רואים משהו אחר לגמרי. וממילא שהרצון מקבל שמחה וחיות ודעת, הוא יוצא מהכוח אל הפעל. איי, איי, איי. כי אומר רבי נתן, מום אין בך כשהאמונה היא בשלמות בכל האיברים, ואין מום בשום איבר. כי האמונה היא בחינת קומה שלמה, כשיש איזה חיסרון ופגם באמונה, אז יש איזה חיסרון ומום באיזה איבר, כפי הפגם והאמונה. ואז אי אפשר להשיג הדעת על ידי האמונה הזאת, שאין לה שלמות בכל הרמ"ח איברים. אבל כשהאמונה, אומר רבי נתן, בתכלית השלמות, בבחינת כולך יפה רעייתי. יהודי חייב שיהיה לו אמונה בתכלית השלמות. כולך יפה רעייתי, עומם אין בך, זה נקודת הרצון שלך, זה מי שאתה באמת. אז איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, שתזכה תמיד לדעת שלם שהוא בחינת לבנון, ליבונה דמוחה, אומר הזוהר הקדוש. המוח מתחיל לקבל חסדים. המוח מתחיל לקבל אהבה. העולם יקבל צבע של אהבה. העולם יקבל צבע של הזמרה. העולם יקבל צבע של התבוענות על הרצונות אחד של השני ולא על התוצאות. אז עם אלה כל העולם ישוב למוטב להשם יתברך. הכל. אדם קבל כזו דעת שהתורה שלו כזו יקרה, והוא יפתח את הספר וילמד, כי תדע שהקדוש ברוך הוא צמא לתורה שלך. צמא לתפילות שלך. זה עושה לו עונג, זה עושה לו נחת. צמא לתהילים שלך. השם יתברך צמא לתהילים שלך. מאוהב בתהילים שלך. מאוהב בהתבודדות שלך. רק אנחנו אין לנו את האמונה הזאת, ואנחנו צריכים להפנים אותה ולהגדיל אותה, שקדוש ברוך הוא מאוהב בכל חתיכה הכי קטנה שאתה מתקרב אליו, הכי יקר, תפנים את זה, תלך עם זה, תעצים את זה, זה הניסיון עכשיו של הדור, כי בשמחה תצאו. זה המלחמה האחרונה של להאמין בטוב בתוך כל החושך, כי החושך יחסי ארץ וערפי לאומים. עכשיו זה הדבר הזה להפעיל את האמונה, וכמה יצרה יש על זה, כמה יצרה יש על זה. להיות האנשים הפשוטים והתמימים שמאמינים בנקודות הטובות, שמדברים מהם, שמשבחים. אומר דוד המלך, ימה לפי תהילתך, כל היום תפארתך. שזה עיקר העבודה של האיש הישראלי. שימלא פיו משירות ותשבחות ותודה והללויה לבורא עולם. יש קשיים, יש ניסיונות, כל אחד עובר עליו. אבל הטוב הוא בהרבה יותר מהרע. אנחנו רוצים להפיל את הרע, אנחנו רוצים להתגבר על הרע. זה רק על ידי כי בשמחה תצאו. קודם כל תהיה בשמחה, תצא מכל הבעיות שלך. תהיה בשירות והלל. תודה לשם ותאמין, תאמין שעכשיו אתה פותח את הספר, אתה עושה נחת. תאמין, היא בת ישראל היקרה, שאת פותחת התהילים. את עושה נחת רוח לשם, שאת מתבודדת לשם, ושעושה נחת רוח. תאמינו בטוב שלכם, תאמינו בכוחות שלכם. כי על ידי האמונה בשלמות זוכה לדעת כנל. וזה איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, דהיינו שהשם יתברך אומר לכנסת ישראל שהם המאמינים, ועל כן הם נקראים קלה שהיא מידת האמונה. אנחנו הקלה של הקדוש ברוך הוא, וקלה זאת היא אותה כל, שהיא כלליות האמונה, שתאמין בנקודת הרצון, בנקודת הטוב, והתוצאות ממילא יהיו טובות, שאפילו בעת שהתרחקו מהדעת שהוא בחינת לבנון ליבונה דמוכה, עם כל זה על ידי האמונה השלמה יהיו תמיד איתו מעת שיצאו והתרחקו מהדת עד שיחזרו וישובו להדת, שהוא בחינת לבנון. מצד אחד, התרחקות נוראית, מה קורה בדור, רבים חיילים מפילה. אבל איך אומר הנביא עמוס, הנה ימים באים נאום השם, שלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים לשמוע דבר השם. התגלה אור יקרות שהוא אור אהבה שבדעת הנועם העליון. שהוא יבוא מאור מאוד גבוה מספירת הכתר, ויעיר בנשמות ישראל את כתרו של משיח, שזה נקודת הרצון, הספירה של הכתר היא באה מהרצון. ויעיר בנשמות ישראל את התשוקה כי אם לשמוע דבר השם, את האהבה שיש לנו לקדוש ברוך הוא. מתוך הפך הזמן והמקום ומציאות הזמן והמקום, שעל החושך וההסתרה מתגלה אור כזה יקר, שנשמות ישראל אוהבים את השם, אוהבים את השם, ועל כל פשעים תחסה אהבה, וכל הסדונות יהפכו לזכויות, כולם ישובו שכם אחד אל עבודת הקודש, וכל הבתי מדרש יהיו מלאים, וכל הבתי כנסת יהיו מלאים, ואנשים ילמדו תורה בכזו שמחה ובחיות, מתוך אמונה שהשם אוהב כל חתיכת תורה שלהם, בלי נצחנות ובלי וכחנות. שבוע שמעתי איזו שאלה של בחור ישיבה, שהוא שואל איזה רב, אמר לו, לא מהיר לי הלימוד, אני לומד כל היום עיון, עיון, עיון, וזה לא תמיד מחיה אותי. אז איזו תשובה יפה ענה לו אותו רב הזה, אהבתי את זה. אמר לו, יש אחד שגדל בעיון, ויש אחד שגדל בפקיעות. העיקר תלמד את מה שמחיה אותך. הוא אומר לו, והיו כאלה גדולי ישראל, שדווקא לימוד הבקיעות הוא זה שהביא אותם למדרגות גבוהות, וכן להפך. אבל החלק שבתורה נמצא אצל כל אחד. כל אחד יכול להיות מתמיד בלימוד. כל אחד להיות יכול להיות מתמיד בתפילה. השאלה היא כמה הוא מעריך את מה שהוא עושה. אם הוא לא מעריך את מה שהוא עושה, לא משנה כמה הוא ילמד, זה יהיה בעצבות. אז יש אחד בבקיעות, ויש אחד בעיון. כל אחד. תן לאנשים לגדול. אל תכתיב להם. תן לאנשים לגדול בקצב שלהם. תן לבן אדם לחוות את התורה, יש אחד אוהב, ללמוד יותר חומש. הוא לומד הלכות, הוא לומד גמרא, ויותר נמשך לזה, יש אחד יותר זוח, יש אחד... בגלל זה ספרי רבנו נותנים קרקע יציבה לכולם ללמוד בקצב שלהם ובשמחה שלהם, כמו אתם הקדוש, תן לבן אדם לגדול. הבן איש חי כותב, שמי שהוא לא יודע תורה נביאים כתובים, הוא אפילו חס שלום בגדר עם הארץ ולא עומדים לפניו. עד כדי כך, יש תשובת הראש שהיא הפוכה קצת בזה. אבל מזה או מזה אל תנח ידך. אז יש אחד שהוא יותר לומד ויותר מתמיד בלימוד בקצב הזה, בשיטה הזאת. ויש... זה גמרא מפורשת, עבודה זרה יוצאת. לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ, ויש ממקום שליבו חפץ. תנו לאנשים ללמוד את התורה במקום שליבם חפץ. ברגע שאתה אומר לו, לא, זה השיטה, וככה צריך ללמוד, והוא לא מתחבר לזה, הוא מבין שאולי אין לו חלק בתורה, ורבים חללים מפילה. אין לו חלק בתורה, זהו. עד שהוא מגיע לרבנו, והוא לומד בקצב שלו, ובדרך שלו, ורבנו כבר הדגיש שמעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל, כל אחד יכול למצוא את העונג ואת השמחה בעבודת השם, רק השאלה איפה מדריכים אותו, לאיפה לוקחים אותו, מה מגדירים לו. ובא רבנו ולקח את זה למקום הכי פשוט, מה זה משנה איך לומדים, העיקר לו לעשות רע, אמר רבן. תן לאנשים לחוות את התורה, למה אתה מגדיר להם הגדרות? הם הולכים על פי ההלכה, על פי מה שצריך. יש אחד יותר, יש אחד פחות, יש אחד לומד יותר בעיון, יותר מפרשים, יש אחד פחות. כל אחד בקצב שלו. כולם מוגבלים לתורה, כל הנערות, כל הנחלים זורמים אל הים. אבל מה זה ים? זה גימטריה 50. זה כנגד שער הכתר. שכל יהודי יזכה לכתרה של תורה. תן להם ללמוד. כל אחד יש לו את הקצב שלו, כל אחד יש לו את היכולות שלו, וכל אחד, ואני ראיתי נערים שעברו דרכי, שהיה להם קשה בלימוד. אני ראיתי אותם. לא יכלו לשבת דקה ללמוד. חסדי השם, באתי, הבאתי להם סדרים לפי רבנו, ברוך השם, התקרחתי ללמד דף הזה, לאט, לאט, לאט, ובלי עין הרע, אורו עיניהם. יושבים ולומדים. האמא אומרת לי, אני בחיים לא האמנתי שהבן שלי ילמד ככה. הנער בא אליי, אומר לי, אני בחיים לא למדתי 3 שעות רצוף. למה? כי יש לו חיות בלימוד. יש לו שמחה בלימוד. הוא מאמין שהשם שמח בלימוד שלו. יבוא מישהו והצד ויגיד, לא, אבל שילמדו יותר כך, תן לו ללמוד בקצב שלו, זה הקצב שלו, זה הנחת רוח לשם עכשיו. לעולם ילמד אדם תורה במקום של ליבו חפץ. רש"י כותב על המקום, שבזמנם היו מזכירים רבנים, אדם היה בא משלם לתלמיד חכם שילמד אותו תורה. עכשיו הוא בא אליו, אומר לו, הרב, תלמד אותי מסכת ברכות לצורך, אני הלכות ברכות. שלא ילמד איתו מסכת שבת. כי רש"י כותב על המקום, הוא יותר נמשך למסכת ברכות. תלמד אותו לפי מה שליבו חפץ. וככה האדם גודל. לא נברא האדם כי אם להתענג על השם, אומר המסילת ישרים בפתיחה לדבריו. המרן הבן ישחי אומר, אדם צריך להתפלל ולהתבודד שיהיה לו ערבות ונעימות ועונג בעבודת השם, ללימוד התורה וקיום המצוות. זה רבנו נותן ברוך השם. זה הכוח, אחים יקרים. חסדי השם, רבנו כבר מסדר את הכל. זהו, מושך את כולם, מושך את הכל. איי, איי, איי.
1: מודים אנחנו לך שאתה...
0: מודה לבורא עולם, שאתה הוא על שם אלוקנו. אלוקי אבותינו. לעולם ועד. תודה רבה לך, שאנחנו אוהבים אותך, אוהבים את התורה, אוהבים את המצוות. ומהיום מתחילים להתחזק יותר ויותר שאתה חפץ בעבודתנו. ומאמינים שאתה משתבח בנו, ואוהב אותנו, ושמח בנו.

ברוך אל ההודעות, אשרנו ואשר חלקנו שזכינו להתקרב לרבנו, שיהיה לכם בשורות טובות, אהבה ושלום, שמחה תמיד בלב, ואל תשכחו, הקדוש ברוך הוא משתבח בך, שיהיה בשורות טובות, כל הישועות כולם בשמחה, ביי ביי.

ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים. אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות, לרעת

וכעת נעבור לתוכניתו של הרב אברהם ציון שליטה בשידור חי מתוך הספר משיבת נפש, חידושים המחזקים את כל הנפשות העייפות

אומר רבנו, כל העולם מלא מחלוקות. אין בין אומות העולם, וכן בכל עיר ועיר, וכן בכל בית ובית, בין השכנים, ובין כל אחד עם אשתו, ובני ביתו, ומשרתיו, ובניו. כולם מלאי מחלוקות ומלחמות ומריבות בכל העולם. בין האומות, בין מדינות, בכל עיר ועיר, בכל בית ובית, בין השכנים, כל אחד עם אשתו, וכולי וכולי. כמו שאנחנו מכירים את המריבות והמלחמות האלה שיש בעולם. ואין מי שישים על ליבו התכלית, שבכל יום ויום האדם מת. כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיטה. ואף אחד לא שם לב לזה, אף אחד לא חושב על זה. הוא ממשיך עם המריבות, המחלוקות. ודע שהכל אחד, שהמחלוקת זה בפרטיות בין איש וביתו וכיוצא וכנל, הוא גם כן ממש המחלוקת שבין המלכים והאומות. המחלוקות שיש באופן פרטי בין אדם לחברו, בין איש לאשתו וכולי, זה בדיוק אותן מחלוקות שיש בין מדינות. כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת, והם מתגרים זה עם זה. כמו שיש מלחמות בין האומות, וגם אפשר להכיר כל אחד מאיזה אומה הוא, איזה בחינת אומה הוא. כי ידוע מידות האומות, שזה כעסן ורוצח וכיוצא. כמו כן יכולים למצוא בפרטיות בבני הבית. זאת אומרת, רבנו אומר שיש בכללות אופי מיוחד לאיזה אומה, איזה מדינה, והיא נמצאת במלחמה עם מדינה אחרת, ובאופן פרטי תמצא את אותה בחינה אצל בני אדם. מה שקורה בגדול קורה בקטן, ומה שקורה בקטן קורה בגדול. מה שקורה באופן אישי, המלחמות ומריבות שיש אדם בין אדם לאדם, את אותה בחינה תמצא בגדול בין האומות, במלחמות בין האומות, במריבות בין האומות. ואפילו אם אחד אינו רוצה לריב ורוצה לשב בהשקט ושלווה, עם כל זה הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקות והמלחמות. אפילו בן אדם אומר, אני לא רוצה להתעסק ולא רוצה לריב עם אף אחד, הגררו אותו, כמו שנמצא בין המלחמות שבין המלכים והאומות, שנמצא לפעמים איזו אומה שרוצה לשב בשלווה, ואין רוצה שום מלחמה. אדרבה, היא הייתה מרוצה להשתחוות לחברו כמה פעמים. עם כל זה, חוטפים אותה גם כן בעל כורחה לתוך המלחמה. שזה אומר שיהיה מצידו, וזה אומר שיהיה מצידו, וככה נלחמים ומכניסים אותה גם כן למלחמה. כמו כן, יש בפרטיות במלחמות הבית. כי אדם בעצמו הוא עולם קטן, ונכלל בו כל העולם ומלואו. כל שכן האדם וביתו נכללים בהם כל האומות, ונלחמים ומתגרים זה בזה. מה שקורה באופן פרטי בתוך האדם, האדם הוא עולם קטן, והתחושות שעוברות לו והרגשות שעוברות לו, זה הולך ומתפשט בכל העולם. כולם תלויים בכולם. ויכול להיות שאדם יחשוב איזה מחשבות שהם יפעלו בדיוק במקומות מרוחקים, אצל אומות אחרות. והמלחמות הפרטיות שיש לו בתוך ביתו, בינו לבין אשתו, ילכו ויתפשטו הלאה בכל העולם, בין האומות. ועל כן לפעמים, כשאחד יושב לבדו ביער, יכול להיות שיהיה נעשה משוגע.
וזה נעשה מחמת שהוא לבדו, ונכללים בו לבד כל האומות, והם מתגרים זה בזה. הוא מוכרח להשתנות בכל פעם לפינה אותו אומה אחרת, כפי התגברות אומה על אומה. היות שאדם הוא כולל את כל העולמות, אז יכול להיות שיש איזה מלחמה בין שתי מדינות, והמלחמה הזאת בין שתי המדינות, היא מתבטאת בתוך המלחמה הפנימית שלו. הוא בתוך עצמו, יש לו מלחמה עם עצמו. אז רבנו אומר, אם הוא יישב ביער לבד, הוא יכול להיות שהוא ישתגע מהמלחמה הפנימית שיש לו בתוך עצמו. אבל כשהוא נמצא בין אנשים, אז יש למלחמה הפנימית

עם זה עם זה, אפרים על יהודה וכיוצא. כשיבוא משיח במהרה בימינו, אז יתבטל כל מיני מחלוקות, ויש שלום גדול בעולם, כמו שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל אר קודשי, כי מל ארץ דעה את השם. כי כל המלחמות נובעות מחסרון הדעת. חסרון הדעת שלא יודעים שהקדוש ברוך הוא, שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, השם המלך, ואין על מה לריב, ואין על מה להילחם. הכל היה כתוב על היד של המלך, כמו שרבנו אומר בסיפורי מעשיות, במעשה של הבעל תפילה, שהייתה יד למלך, ועל היד של המלך היה כתוב שם הכל, מה שיקרה באופן פרטי לכל אדם ואדם, מה שיקרה בין ערים ומדינות ומלחמות, הכל היה רשום על היד של המלך. כשאדם יש לו את הדעת הזאת, שיודע שהכל ביד השם, כל מה שנעשה בלי יוצא מן הכלל, אין לו סיבה לצאת למלחמה על אף אחד ועל שום דבר שבעולם. כל האמביציה הזאת להילחם נובעת מזה שאדם שהוא חושב שאם הוא יעשה את ההשתדלות הזאת, אז הוא ישיג את זה. ואם הוא יעשה את ההשתדלות הזאת, אז הוא ימנע שלא יקחו לו את זה, וכו' וכו'. ורבנו אומר, אין מצב כזה. מה ששלך לא יעזור לאף אחד כלום, יגיע אליך. ומה שלא שלך, תעשה את כל ההשתדלויות שבעולם, לא יהיה שלך. אז אין לך שום סיבה לצאת להילחם את כל המלחמות האלה.

0: از شیر توف.
1: בכל מקום יש יושר. אפילו מי שעושה כל העוולות, פלפיכן בהכרח יימצא בו איזה יושר. רק שיש חילוק בין בני אדם, מתי מתחיל היושר. רבנו אומר, אין רע גמור ואין טוב גמור, וכל מקום, אפילו הכי גרוע, הכי עקום, גם שם יש יושר. גם ברשעות הכי גדולה יימצא שיהיה גם שם יושר. תכף הוא יסביר את זה רבנו. אין דבר שהוא מאלף עטף סגור לגמרי בבחינה אחת. אם הוא רשע, אז רשע גמור וכו'. רק שיש חילוק בין בני אדם, מתי מתחיל היושר. בכל מקום יש יושר, רבנו אומר, אפילו אצל הרשע הכי גמור יש יושר. שאלה, מתי מתחיל היושר? שיש בני אדם שיושר מתחיל אצלו תכף, ויש שאין מתחיל אצלו היושר, רק אחר כך. אחרי שעושה איזה עוולה ועושה דברים לא בסדר, אחרי זה מתחיל אצלו היושר. ויש שהיושר מתאחר אצלו עוד יותר רחוק, ויש שהיושר אצלו מתחיל מיד. ויש שעושה את היושר אחרי שעושה כמה עוולות, ויש איחור יותר ויותר וכו'. פלפיכן, גם אצל האדם שהכי מאוחר עושה יושר, אבל סוף סוף יימצא בו יושר. ורבנו מספר דוגמה לזה על מקרה שהוא ראה בעיניים. פעם אחת, הוא אומר, ראיתי בכפר שבא איזה איש חיל, איזה קציד רוסי, ובימים ההם כל מי שהיה לו איזה תפקיד, מי היה יכול עליו? אפילו איזה קצין, חייל, בלי חוקים, הוא עושה מה שהוא רוצה. אז הוא הגיע למשרד הדואר. איך זה היה? פעם היה, הדואר היה כל משרד כזה, שבחוץ היו סוסים ועגלות, שהם היו מקבלים את המכתבים ונוסעים מעיר לעיר ומעבירים אותם. אז היו מרכבות של סוסים ועגלות של הדואר. אז בא לשם איזה קצין אחד, וככה החליט, תנו לי את הסוס והעגלה הזאת. עכשיו מי יכול לדבר איתו? הוא לא בא לקנות לשלם, ככה אמר, תנו לי את זה וזהו. אי אפשר להתווכח איתו. איים שתנו לי את הסוסים ואת העגלה הזאת, הצביע על משהו, תנו לי אותם. שיחדו אותו, אמרו לו, טוב, כך, זה תעזוב, בסדר, תשאיר את זה פה, כך, שיחדו אותו. בסדר, אחרי זה כמה דקות מופיע עוד איזה קצין אחד, והקצין הראשון שקיבל שוחד אמר לקצין השני, תעשה כמוני. עוד עוולה הוא עשה. שכנע אותו, תעשה כמוני, תבקש מהם את הסוסים, תאיים עליהם שאתה רוצה את הסוסים. אז השני עשה ככה, תנו לי את הסוסים מיד. נתנו לו גם כן שוחד, תשאיר לנו את הסוסים, את העגלה, בבקשה. בסדר. אחרי כמה דקות מופיע עוד איזה קצין, שבאמת צריך סוסים ועגלה. לא עשה את זה תרגיל בשביל לקבל שוחד, רצה באמת. והלך בעל הדואר לקצין הראשון ואמר לו, תעשה טובה, תטפל בבן אדם הזה שבא לקחת לי את הסוסים. הקצין הראשון בא לשלישי ואמר לו, תשמע, עוף מפה, אל תיגע בסוסים. ועכשיו פתאום אני הצדיק. נמצא, אומר רבנו, שזה הגזלן הראשון, הקצין הראשון שהוא גזלן, הרי הוא גזל בהתחלת הסוסים, עשה עוולה, ואחרי זה שכנע את הקצין השני לעשות עוולה, ופתאום הוא נהיה אדם ישר בשלישית. אז התחיל אצלו היושר, שהוא סילק את הקצין השלישי. כאף על פי שהגזלן ועשה עוולות כאלה, אף על פי כן, בפעם השלישית התחיל היושר אצלו, התעורר. נמצא שבכל מקום יש יושר, אומר רבנו. גם אצל הרשע הכי גדול יש יושר. השאלה, מתי זה מתחיל? והבן. וזה בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש כתוב שגם בסתרא דשמאלא יש ימין ושמאל. גם בצד שמאל יש, לצד שמאל יש צד ימין של שמאל ויש צד של שמאל. ככה אומר הזוהר. רק שהימין שלהם, של השמאל, הוא רחוק הרבה אפילו מהשמאל של הקדושה. נמצא שגם בסתרא הרע, במקום הרע, יש לו צד ימין גם כן, צד יושר. רק שהימין והיושר שלהם מתחיל מאוחר מאוד, אפילו מהצד השמאל של הקדושה. כי הצד השמאל של הקדושה הוא יותר קדוש מהצד הימין של הסתרא הרע.

מה שכשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם ולהתקרב לצדיק האמת, באים עליו עירורים ובלבולים גדולים. דווקא כשאדם מתחיל להתקרב לקדושה, מתחיל לעבוד את השם, מתחיל לעשות כל מיני השתדלויות להתקרב לקדושה, אז מתחילים לבוא לו עירורים רעים, בלבולים גדולים, התאוות מתגברות עליו, בדיוק לאפר מההיגיון. דווקא בגלל שהוא מתחיל להתקרב ולהיות יותר בסדר, מתחילים להתקיף אותו כל הדברים האלה. רבנו מסביר את זה במשל. משל, כלי מים, שמתחילה נראה כאילו המים צלולים, ואחר כך, כששופטים ומעמידים המים אצל האש ומתחיל להתבשל, אזי מתבלבל המים ומעלה הרתיחה כל הפסולת שהיה במים, ועולה כל הפסולת למעלה. וצריך שיעמוד אחד להסיר חלאת ופסולת המים בכל פעם. ומתחילה נדמה כאילו המים צלולים לגמרי, ואחר כך נראה הפסולת שבמים העולה בכל פעם למעלה. ואזי כשמסירים בכל פעם חלאת ופסולת המים, אחר כך נשארים באמת המים צלולים. רבנו אומר, כמו שיש איזה מים שמונחים באיזה כלי, אז רואים, המים נראים צלולים, אבל באמת הם לא צלולים, כי כל הפסולת שקעה בתחתית כלי. אבל תרתיע את המים האלה, תראה פתאום הכל צף למעלה. אותו דבר בן אדם, כשהוא רחוק מהקדושה, רחוק מעבודת השם, הכל נראה בסדר, הכל צלול, אין לו כל מיני שגעונות מיוחדים, הכל רגיל. כשהוא מתחיל להתקרב לצדיק, מתחיל להתקרב לעבודת השם, הוא מתחיל לרתוח. כשהוא רותח, כל הפסולת שלו מתחילה לצוף למעלה. וצריך לעמוד מישהו מבחוץ ולהתחיל לאסוף את הפסולת שצפה על המים כדי לנקות. ואחר כך באמת, כשהכל נרגע, רואים שבאמת המים היו צלולים. ככה רבנו אומר, כשמתחיל האדם להיכנס בעבודת השם, אז הטוב והרע שלו מעורבבים ביחד. ומהמד שהם מעורבים מאוד, אין נראה הפסולת והרע שבו בכלל, כי הם מעורבים יחד לגמרי הרע עם הטוב. אחר כך, כשמתחיל להיכנס בעבודת השם, הוא מתקרב לצדיק, הוא מתחיל להזדקר ולהתברר, אז כל הפסולת והרע בכל פעם עולה למעלה. וצריך שיעמוד אחד ויסיר ממנו חלאת הפסולת בכל פעם, ואז יישאר אחר כך זך וצלול לגמרי. מי שהיה באומן מכיר את ההרגשה הזאת ממש. בן אדם בא, וכשהוא מגיע לשם, מתקרב לצדיק, פתאום מרתיח אותו, ומתחילים לבוא לו דברים שהוא לא חלם, שהוא מסוגל לחשוב עירורים כאלה רעים, ודמיונות כאלה שבאים לו, רק שם, כשהוא מקורב לצדיק, בן אדם מרגיש אותם. וזאת הנקודה שמעלה מחשבה, בראש של האדם שמגיע לאומן, זאת הפעם האחרונה שאני פה. הראשונה והאחרונה שאני פה. למה הוא מרגיש רע? מרגיש רע עם כל הפסולת שלו צפה למעלה. הוא מרגיש את הסירחון של עצמו. והאדם לא מרגיש מזה טוב, שהוא מרגיש שהוא לא בסדר. ואיזה דברים עולים לו בראש, ואיזה מחשבות ותאוות. כל התאוות שהיו שקועות אצלו למטה. נחות וישנות, פתאום הכל צב, הוא נהיה משוגע על התאוות, ואז הוא מרגיש לא טוב, וזהו, הוא נשבע שהוא יותר לא יעזור לפה. אחרי כמה ימים, אחרי שהכל צף למעלה, רבנו מתחיל לאסוף הכל מלמעלה ומנקה אותו. ואחרי זה הבן אדם נכנסת בו כזאת שמחה, אחרי שהוציאו ממנו קצת פסולת, הוא כבר מתחיל להרגיש כזה שמח. הוא מתחיל להישבע שכל שנה הוא יגיע לאומן. ואומר רבנו, היה אפשר להוציא את הפסולת והרפש מיד מהאנשים שהיו בגשמיות מתחילה, התקרבו לשם יתברך. הייתי יכול להוציא הכל במכה. אך מה יהיה? אם אני אוציא את כל הרפש מהמוח שלכם במכה,
מאחר שמעורב הכל ביחד עם המוח שלכם, אני אפחד שאני אעקור מכם לגמרי גם את המוח. על כן, בהכרח שיהיה מתון מתון, עד שיזדקך מעט מעט.

בני אדם יש להם כוח למנוע ולהסיט את האדם ולרחקו מעבודת הבורא ומצדיקי אמת יותר מהיצר הרע. כי כל יצר רע אין לו יכולת, רק לפי הכוח של היצר הזה רובוט. הוא מובנה על כוח מסוים ותפקיד מסוים. כן, יצר רע זה דמיון. יש דמיון שעובד על האדם בתאוות אכילה, יש דמיון שעובד עליו בתאוות ליעוף, יש בזה, כל אחד, זה או זה. יש יצרה ברמה כזאת, ויש ברמה יותר גבוהה וכוח יותר גדול, כל יצרה הוא ברמה מסוימת, כוח מסוים, מובנה. אבל האדם כלול מכל העולמות. והוא יכול להיות הכי הכי למטה, והוא יכול להיות הכי הכי למעלה, מעל הכל, מעל כל הכוחות. על כן, יש כוח לבני אדם למנוע את האדם מעבודת השם יותר מהיצר הרע. שימו לב, שעובר לאדם דמיונות בראש ואיזה מחשבה לעשות איזה רע, זה רמה מסוימת של שכנוע. אבל כשבא מישהו, חבר, מישהו מהצד, אדם, ומשכנע אותו, יש לו כוח יותר גדול לעבוד עליו.

בני אדם הם מונעים גדולים מאוד. ודע, אם היה האדם לבדו ולא היה אצלו בני אדם אחרים למונעו, אף על פי שגם אז כשהוא היה לבדו היו באים על האדם בלבולים, מחשבות תורדות וכל המיניות, אף על פי כן בוודאי היה מטה עצמו לדרך החיים. אם הוא היה לבד, לאט לאט הוא היה מתגבר על כל הדמיונות שלו והולך לדרך החיים, כי סוף כל סוף היה מטה תמיד את דרך האמת. ואפילו אם היה עובר עבירה חס ושלום, אף על פי כן בוודאי היה מתחרט חרטה גדולה מאוד בכל פעם, וסוף כל דבר היה נשאר אצל האמת. אבל כשיש בני אדם מבלבלים אותו, דהיינו כשאדם מתחבר חס ושלום לאיזה חכמים בדעתם, שחושבים שהם חכמים ויודעים הכל ומסבירים לו, ויש להם איזה ידיעה מהכירה או פילוסופיה, או אם הוא מתחבר לקט לצים, לצנים. מה זה לצן? שכל הזמן הוא מזלזל, וכל דבר מזלזל, לא מסביר לך עם שכל כלום, רק עושה, עזוב, מספיק, אמר את המילה עזוב, שכנע אותך בלי להסביר לך כלום. והם החוכמות הנהוגים עכשיו שעושים לצנות מכל דבר שבקדושה, כידוע היטב, למי שבקי בחוכמות ובלצנות הזאת. זאת המניעה של בני אדם, והבלבול שהם בלבלים אותך יותר גרוע מהכל. כאילו החוכמות הם בלבלים ומונעים ביותר. כי כל הדברים נעשים לו מישור. ועל ידי החוכמות האלה מסבירים לו באופן הגיוני שזה בסדר, גם הדברים הכי עקומים זה בסדר, לגיטימי, וכל מיני חוכמות להסביר שזה בסדר. אין של הפילוסופיה, שזאת החוכמה המזקת בוודאי מאוד מאוד, וכן החוכמות והלצנות של אנשים שנדמים ככשרים, יש לו הופעה והוא גם נראה כשר, ואומר לך, מה, רק אתה יודע תורה, גם אני יודע, אבל זה לא ככה, אבל זה לא רציני, וזה רק דרך הבנן, וזה לא ככה התכוונו, וכן התכוונו, וכו' וכו'. זה מזיק יותר מכל הדמיונות שמתקיפים את האדם כשהוא עם עצמו לבד. כי באמת, כל זה אחד. כי החוכמות והליצנות שלהם היא ממש כמו הכפירות של הפילוסופיה. כי מחוכמת הפילוסופיה הכל בורחים. כי רוב ישראל הם בורחים מאוד מפילוסופיה. מהמעט שהם יודעים שהפילוסופיה מזקת מאוד ומורידה את האדם לשאול תחתיות. כי הפילוסופיה הורסת לאדם את האמונה התמימה והפשוטה. שבאמת, בנו אמר, האמונה התמימה והפשוטה היא חזקה מאוד, והיא כוח חזק. כשאדם הולך איתה, שום דבר לא יפיל אותו. אבל כשבאים לעקור לו את האמונה התמימה, על ידי פילוסופיות וחוכמולוגיות, זה נזק גדול מאוד מאוד לאדם. עד שרבנו אסר עלינו ללמוד בספרי הפילוסופיה של הצדיקים האמיתיים גם, כמו מורה נבוכים של הרמב״ם, ועוד כמה ספרים של אבן עזרא, ועוד כמה צדיקים גדולים שכתבו ספרי פילוסופיה, רבנו אסר ללמוד אותם. אמר שהיא הורסת את האמונה הפשוטה. והאדם לא בורח מהספרים האלה, כי הם יוצאים מאנשים קשרים. אז צריך להיזהר מכל הפילוסופיות, במיוחד מהלצנות של אלה שחושבים שהם חכמים בעיני עצמם, והם נראים אנשים קשרים, ומלבישים את כל דבריהם בדרכי האמת, כאילו האמת היא מהם. על כן, אין האדם בורח מהם, הוא לא נראה לו שזה מסוכן, הם אנשים גם כן יש להם כיפה וזה, הם מדברים דווקא היגיון, אבל הם מזיקים ומבלבלים ומונעים את האדם מאוד מאוד מעבודת הבורא יתברך באמת. אשרי הזוכה ללך
בדרך האמת לאמיתו, ולהיות איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע, בלי שום חוכמות כלל.

אומר דוד המלך בתהילים, בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע או הביא עליי. מסביר רבנו, בזה שהאויבים שלי הם לא כל כך רעים. למה? כי האויבים שלי הם הצדיקים שחולקים עליי. בזאת ידעתי כי חפצת בי. עוד פעם, הפסוק אומר, בזאת ידעתי כי חפצת בי. באיך אני יודע שאתה אוהב אותי השם? שהאויבים שלי הם לא רשעים, אלא צדיקים. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עליי. האויב שלי הוא לא רע, אלא צדיק.

בעניין היראות והפחדים. כשאדם מתיירא ומתפחד על פי רוב מכמה דברים או מבני אדם שאינם יכולים להזיק לו כלל. כן, רבנו אומר שיש דברים ופחדים שעוברים על האדם, והפחדים שלו הם מדברים שבאמת לא מסוגלים להזיק לו, אבל בכל זאת הוא מפחד מהם. והדבר נראה שרק בסוף, כשאדם מסתלק מהעולם ושוכב על הארץ ורגליו אל הדלת, ככה המנהג, כשאדם נפטר בבית, כשמוציאים אותו עם האלונקה, אז הרגליים לכיוון הדלת ולא הראש. האלונקה עומדת בצורה כזאת שהרגליים שלו יהיו לכיוון הדלת. אז רבנו אומר, וכל הפחדים שעוברים על האדם בחיים, שהוא מפחד מכל מיני דברים, שבאמת, דמיונות, כל הדברים האלה לא יכולים להזיק לו בכלל. כל שכן למי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, שאף אחד לא יכול לעשות לו שום דבר בלי רצון השם. אז אומר רבנו, והדבר נראה שרק בסוף, כשאדם מסתלק ושוכב על הארץ ורגליו אל הדלת, אז יהיה לו יישוב הדעת באמת. אז הוא יקבל את השכל ויסתכל על עצמו ויראה את האמת. יגיד לעצמו, אז כשהוא יהיה באלונקה, איזה טיפש הייתי. ממה פחדתי? ממה דאגתי? על מה חשבתי? הוא יקלוט שכל היראות והפחדים שהיה מתיירא מאיזה בני אדם שעמדו כנגדו, הכל היה שטות והבל. ובחינם היה לו כל היראות והפחדים מהם. כי מה יעשה לו האדם? זה רק בסוף יקלוט, רבנו אומר. כשהוא ישכב באלונקה, אז יעבור לו בראש כל זה, איזה טיפש הייתי, ממה פחדתי, ממה דאגתי. וכן לעניין התאוות, כי אז יראה היטב אשר בחינם קילה באבל ימיו בשטותים ובלבולים כאלה. שאדם רודף במשך חייו אחרי תאוות ממון, תאוות ניאוף, תאוות אכילה ושאר השגעונות שיש בעולם הזה, רדף אחריהם ונלחם באש ובמים כדי להשיג אותם. אז כשהוא ישכב על האלונקה, אז יראה היטב אשר בחינם קילה באבל ימיו בשטותים ובלבולים כאלה. ומי הכריח אותו לזה? רק אז יראה האמת היטב. מישהו הכריח אותו? מישהו כפה עליו להיות כזה? רק אז הוא יראה את האמת.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב וכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם ברך שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתיהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

אז אנחנו מתחילים קטע בשיחות הר"ן, שכותרתו זה שיחות וסיפורים ועניינים שהיה בכל תורה ומעשה. כלומר, אלו שיחות שמקפלות בתוכן סיפורי רקע וכל מיני מידע מקיף שרבי נתן מוסיף על התורות שרבנו גילה, מה קרה מסביב, מה היה הרקע לאמירת התורה, וכל מיני מעשיות, דברים שקרו עם רבנו. רבי נתן מספר את הנתוני מסגרת, שהם בעצם לא רק נתונים טכניים, אלא הם בעצם עוזרים להבין את עיקר התורה, ועוזרים גם להבין דברים על אופן אמירת התורה, באיזה אופן רבנו אמר תורה, כמו שנראה בהמשך. שיחות הר"ן, שיחה קל"א. אומר רבי נתן, כשכתבתי לפניו התורה ואלה המשפטים, סימן י' בחלק ראשון בליקוטי מוהר"ן, המתחלת, כשיש דינים חס ושלום על ישראל, על ידי ריקודין והמחאת כף נעשה המתקת הדינים וכו'. שם הרבנו אומר שכשישראל רוקדים ומוחאים כפיים, בזה הם ממתיקים את הדינים, מסלקים את הדינים בשורש שלהם. ושם הרבנו מעריך להסביר את כל המהלך הרוחני, איך זה קורה, מה פועלת התנועה הזאת של עם ישראל כשהם רוקדים ומוחאים כפיים, מה זה פועל. אמר לי רבנו לרבי נתן, כך אמרתי, שעכשיו נשמע גזרות חס ושלום על ישראל. איזה גזרות? אז בתקופה ההיא הצאר הרוסי הוציא את מה שנקרא פונקטין. פונקטין בתרגום פשוט זה נקודות. הם הוציאו נקודות, גזרות נגד עם ישראל. וחלק מהגזרות האלה הייתה הגזרה לגייס חס ושלום את ילדי ישראל לצבא הצאר. עכשיו, הגזרה הזאת הייתה בעצם גזרת שמד. הם היו חוטפים ילדים בגיל 5, משחררים אותם בגיל 40. עכשיו, מגיל 5 עד גיל 40, הם היו שם בצוות, בקרב הגויים, אוכלים את מאכליהם, נוהגים במנהגיהם, כמובן לא מתירים להם לנהוג שום דבר יהדות, היו שוכחים את כל המסכנים, רחמנא ליצלן, את כל היהדות שלהם, את כל התורה, הכל, היו יוצאים חס שלום, וההתנהגות שלהם כמו גויים גמורים. זאת הייתה גזרה נוראה, איומה ונוראה. אז רבנו אומר, שעכשיו נשמע גזרות, בזמן שלו נשמע הגזרה הזאת שרוצים להוציא את הפונקטין, והנה הולכים וממשמשים לבוא ימי הפורים האלה. כי התורה הזאת נאמרה סמוך לפורים. את תורה י' בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, שמדברת על ריקודים והמחאת כף, רבנו אמר, לפני פורים. אז רבנו אומר, הנה עכשיו באים ימי הפורים, ויהיו ישראל מרקדים וימחאו כף, ועל ידי זה ימתיקו הדינים. וחזר וכפל דבריו, ואמר בפה מלא, כך אמרתי. כלומר, רבנו מגלה שככה זה יהיה. כמו שאני אמרתי לכם, ככה זה יהיה. אני יודע את המהלך הרוחני. עכשיו, בפורים עם ישראל רוקדים הרבה, שמחים הרבה, נמחו הרבה כפיים, ועל ידי זה הם ימתיקו את הגזרה. ורבנו בעצמו, מסופר בחיי מוהר"ן סימן רש סמך ג', שרבנו בעצמו רקד באותה תקופה הרבה, הרבה יותר מרגלו. באותה שנה ובמיוחד באותה תקופה הוא רקד הרבה. ואז רבנו אמר, דחיתי את זה ל-20 וכמה שנים. באמת אותה גזרה שנשמע כבר בעולם שרוצים לגזור אותה באותה שנה, היא יצאה לפועל 25 שנה אחר כך. באותה שנה רבנו אמר, דחיתי את זה ב-20 וכמה שנים. ו-25 שנה אחר כך, לצערנו הרב, היא נגזרה ויצאה לפועל. שזה היה משהו היום ונורא. אבל רצו לגזור אותה לכתחילה באותה שנה, שבה רבנו גילה את התורה הזאת. אומר רבי נתן, וכוונתו הייתה להעיר לבבנו, שנדע ונבין, שכל דברי תורתו הקדושה, אף על פי שיש בה עמקות גדול ונורא מאוד מאוד, ורזין עילאין, סודות עליונים, וסודי סודות עמוקים ורחבים מן ים בכל דיבור ודיבור. אף על פי כן, עיקר כוונתו שנשמע ונקבל דבריו הקדושים בפשיטות, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו בפשיטות ובתמימות. אומר רבי נתן, אף על פי שתורת רבנו מלאה סודי סודות מראש ועד סוף, סודות הכי עמוקים שנתגלו ממות עולם, אף על פי כן, עיקר כוונתו בתורתו זה שתקיים את העצה שאני נותן לך בתורה למעשה. תהיה אדם מעשי, בלעז קוראים לזה פרקטי. אחרי כל ההבנות שהבנת במהלכים הרוחניים שקורים מאחורי הקלעים, כשאתה מוחא כפיים ורוקד וכולי, אחרי כל זה, מה הכוונה שלי בסוף, בסופו של דבר? שתרקוד ותמחא כפיים, בפשיטות. וגם מי שעושה את הדברים, את העצה בפשיטות, והוא לא הבין את כל הדברים העמוקים שמאחורי זה, הוא עושה את זה בלי לדעת כלום. גם הוא פועל את הדבר הזה, גם הוא פועל את התיקון, המתקת הדינים. זאת אומרת, עיקר העניין זה המעשה. לנו לפעמים נראה, יש לנו חיות גדולה מעצם הלימוד של הדבר, מהשכל. אתה מבין איזה רעיונות עמוקים, זה נותן לך חיות ושמחה. אבל צריך לדעת, נעוץ סופן בתחילתן. הדבר הכי עליון מתגלה במקום הכי תחתון, במקום הכי נמוך. כלומר, בתחתית עולם העשייה. והדבר במרכאות הכי מעשי,
שאנחנו עושים בתחתית עולם עשייה, הדבר הכי תחתון, זה הפעולות. כלומר, הדברים הכי גדולים מתגלים ויוצאים לפועל על ידי הדברים הכי נמוכים. מה זה במחאות הדברים הכי נמוכים? בנפש האדם יש לנו כמה כוחות. יש לנו כוח הרצון, כוח המחשבה, כוח הרגש, כוח הדיבור וכוח המעשה. נכון? שלכאורה הוא הכי נמוך מכל הכוחות. אבל דווקא הכוח הזה הכי נמוך, כשאתה משתמש בו להוציא את רצון השם לפועל במעשה, עובדה למעשה, לעשות מצוות בפועל, לתת צדקה ולהתפלל, להתבודד, לקרוא תהילים, לרקוד, למחוא כפיים. דווקא המעשה שהוא מבין כוחות הנפש של האדם הוא לכאורה הדבר הכי נמוך, הוא מגלה בתוכו והוא מוציא לפועל בעצם את הרעיונות הכי נשגבים. הדברים הכי גדולים מתגלים במקום הכי נמוך, על ידי הפעולות הכי פשוטות. אז העיקר זה לא הלימוד, העיקר זה המעשה. טוב, למדתי והבנתי בדיוק, נגיד לצורך העניין, הבנתי משהו על כל פנים, איך פועל ריקודים ומחאת כף, איך זה ממתיק תדנים. אבל בסופו של דבר, זה לא יועיל אם לא תרקוד ותמחוא כפיים, ותמחא כפיים. בזמנים ששמחה, שיש חתונה, שיש בר מצווה, ברית מילה, סעודת מצווה, שסיים מסכת וכולי, בכל הזדמנות. אז על ידי זה ממתיקים תדנים.

ברוך הוא, השם מלאך גאות לבש, הקדוש ברוך הוא לובש את הגאווה, הגאווה והגדלות זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא, לקח למלך את הבגדים, והוא אומר כאילו, אני המלך, אנא אמלוך. אז מידת הדין, סליחה, מתעוררת כנגדו. מה קורה, אחד הדברים על כל פנים, כשאדם רוקד ומוחא כפיים, מה קורה? הוא נראה כשוטה, נכון? מה זה ריקודים? אתה זורק איברים לכאן ולכאן, מזיז את הראש, אתה נראה בן אדם לא בדיוק הכי מכובד בעולם כשאתה רוקד, נכון? לכן כל אלה המכובדים בעיני עצמם, כשהם באים לחתונות ולשמחות, הם לא קמים לרקוד. יש להם כל מיני הסברים שכליים למה זה לא נכון בדיוק עכשיו לקום לרקוד, אבל הוא לא קמים לרקוד, למה? כי הוא לא רוצה להתבזות בעיני הקהל, בעיני הציבור, בעיני התלמידים שלו, הוא כזה גדול, אז זה לא, כאילו לא לכבודו, שעכשיו הוא יעשה תנועות משונות. תחשבו על חירש, לא על אף אחד מישראל. מלידה, אף פעם לא שמע צלילים של נגינה, צלילי מוזיקה. נכנס לאולם שמחות בפעם הראשונה, הוא מסתכל, הוא לא מבין מה האנשים האלה עושים, הוא בטוח שהם משוגעים. כל אותם קופצים, זזים, ימין, השמאל, כי הוא לא שומע את הנגינה, הוא לא שומע את המוזיקה. אז הוא רואה נטו חיצונית, הוא רואה את השיגעון, נכון? אז מה קורה שאתה רוקד ומוחא כפיים? אתה מסכים להוריד את הכבוד שלך, את הכבוד המדומה. אתה מסכים להודות שאני כלום, לא כזה גדול וחשוב, הנה אני משתתה, כביכול, עושה תנועות של שוטה. ברגע שהורדת את הגאווה, את הלקיחת הכבוד, הפסקת, הורדת את הגאווה שלך, כל הדינים מסתלקים, האיסורים עוברים. זה אחד הדברים על כל פנים העמוקים שאפשר להבין בנושא, אבל על כל פנים, גם מי שלא מבין את זה ולא למד את זה ורוקד ומוחא כף, הוא פועל את זה, הוא עושה את זה. אז המשפט האחרון שרבי נתן אמר, הוא הביא את זה בתור כלל. שאפילו שבתורת רבנו יש עמקות גדולה מאוד ושכל עצום, העיקר זה התכלס, המעשה בתמימות ובפשיטות. ממשיך רבי נתן ואומר, כמו למשל, התורה הקדושה הזאת, שנאמר שם שעל ידי המחאת כף וריקודים, נמתקין הדינים, הייתה כוונתו כפשוטו, שיחזקו עצמן לשמוח בימי שמחה, כגון פורים וחנוכת וימים טובים, או חתונה וכיוצא בזה, כל מיני שמחה של מצווה, שיחזקו עצמן בשמחה גדולה, עד שיזכו להתעורר לריקודין והמחאת כף, ועל ידי זה ימתיקו הדינים, כי כל דברי התורה לא בשמיים היא למור, שאין מי שיכול לזכות לזה להמתיק הדינים על ידי המחאת כף וריקודין, כי אם גדולים בני עלייה, רק כל אחד מישראל יש לו כוח הזה, כשיקיים הדברים כפשוטן באמת ובתמימות. אל תגידו שרבנו דיבר רק לגדולים, רק הצדיקים שהם יודעים סודות וכוונות, אז הם ממתיקים את הדינים כשהם רוקדים. לא, רבנו אומר לו, כל אחד מישראל יש לו את הכוח לעשות את זה, דיברתי על כל יהודי, שהוא יקיים את הדברים בתמימות ובפשיטות באמת, בלי להתחכם. אז להבין מה זה. וצריך לדעת, זה כלל בכל התורה. את כל התורה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים על מנת שהיא תהפוך להיות מעשית. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. לשמור ולעשות ולקיים. רוצים שהתורה תהיה מעשית. זה לא חוכמה בעלמא חס ושלום. אנחנו לומדים רעיונות יפים. הרעיונות האלה צריכים להיכנס ללב של האדם. מעשית זה לא רק הפרקטיקה של המעשה דווקא. בדרך כלל כן, ובעיקר כן. יש גם מעשית שזה במובן שהדברים ייכנסו לנו לתוך הלב, לתוך ההרגשה, ונתחיל לנהוג על פיהם במעשה. נתחיל להתנהג על פיהם בפועל. ממשיך רבי נתן. וכן בכל הדברים הנאמרים שם בהתורה הקדושה, וכן כל מה שנאמר בכל תורה ותורה, כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. זה אומר את המשנה, מסכת אבות, פרק א', משנה י' ז', ושים עיניך היטב היטב, ותסתכל יפה בכל תורה ותורה. מה זה תסתכל יפה? תתעמק. אל תעבור עליה ככה מעבר בעלמה, תסתכל יפה. תחפש את המעשה, תחפש את העצות למעשה, שאתה אמור ללמוד ולקיים מתוך התורה הזאת. ותסתכל יפה בכל תורה ותורה, ותשים לבך להבין בכל מקום העובדות והעצות והמוסר וההתעוררות היוצאים משם על פי פשוטן של דברים. ותבקש מהשם יתברך שיאיר עיניך לזכות לזה, להבין הדברים היטב למעשה. כלומר, בכל תורה ותורה שאתה לומד, תחפש את העצות המעשיות. מה למה זה צריך לעשות מזה? מה אני צריך ללמוד מזה בפועל? איך להתנהג? תחפש את העצות המעשיות. ורבי נתן מוסיף, ותבקש מהשם יתברך. תתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תזכה אותי לראות ולהבין את העצות למעשה. עוד לפני הקיום, רבי נתן מדבר על התפילה, לבקש מהשם לזכות לראות בכלל מה אני צריך לעשות, מה אני צריך ללמוד מהתורה הזאת. תבקש, ריבונו של עולם, תאיר את עיניי, שאני אוכל לקחת מפה משהו לעצמי בפועל, להבין, אני, לפי מדרגתי, איפה שאני אוחז כעת, מה אני לומד מזה לעצמי בפועל, למעשה. שיאיר עיניך לזכות לזה, להבין הדברים היטב למעשה.

0: בכל דבריו זיכרונו לברכה, כולם נצרכים ומוכרחים לעובדות ועצות טובות לעובדו יתברך. כל התורה של רבנו היא מוכרחת, אדם צריך אותה בשביל שיהיה לו תמונה שלמה עבודת השם, ועצה שלמה על כל דבר ודבר איך לנהוג ומה לעשות. וצריך לדעת את הדבר הזה, ופגשתי גם הרבה חסידי ברסלב שלא ברור להם העיקרון הזה. התורה של רבנו, הוא אמר בפירוש, היא תורה שלמה, היא כוללת עצות על כל דבר ודבר בחיים בלי יוצא מן הכלל. רבנו אמר, על כל דבר אמרתי תורה, מלבד שלושה דברים, חוץ משלושה דברים. למה כולם אוהבים את התינוק? למה כשאנשים נפגשים הם נותנים יד, לוחצים ידיים? ולמה כשאדם ישן, אז הוא מניח את כף היד תחת הלחי? כלומר, חוץ משלושת הדברים האלה, כל דבר שלך בחיים בעולם, רבנו אמר תורה הזה. זה תורה שלמה. יכול להיות שאתה לא יודע למצוא את זה בתוך תורתו, אתה לא מספיק בקי, או שאתה לא מבין את הדברים. אז תלך למנוסים יותר ממך, לוותיקים יותר, ותשאל אותם מצא. הכל נמצא בתורתו, כל דבר. ואתה חייב לכן ללמוד את כולם, בשביל שיהיה לך, תהיה לך עצה שלמה, יהיו לך עצות אמיתיות בכל דבר ודבר בחיים, איך להתנהג בדיוק, על פי רצון השם, בדור הזה עם כל הבלבולים והקשיים שאנחנו עוברים. כי רבנו אמר בפירוש, אני מדבר לדור אחרון. אני מדבר לדור האחרון של הגלות שיעברו עליו את הקשיים הכי גדולים של עומק הגלות, של סוף הגלות, הדור הראשון של הגאולה. בפירוש, רבנו דיבר ומדבר אלינו, לכן אנחנו צריכים את כל התורות שלו ללמוד אותן בעיון ולחזור וללמוד ולחזור וללמוד ולשנן ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שנזכה להבין למעשה מכל דבר ודבר בכל זמן שאנחנו לומדים אותה, דברים מעשים לעבודת השם, מה לעשות, איך להתנהג, איך לפעול, איך להתמודד. לכן צריכים את הכל. ואפילו בקצת מקומות, אשר לפומרי אתה בהשקפה ראשונה, כלומר, תוך כדי ריצה במעבר ראשוני על התורה, בלימוד ראשון, אין מבינים היטב איך נוגע העניין הזה לעובדה לפי מדרגתו. אתה מסתכל ואתה לא מבין משהו פרקטי, משהו מעשי, איך אני צריך להתנהג עם זה כרגע לפי המדרגה שלי הנוכחית. אף על פי כן, באמת יש שם עצות נפלאות והתעוררות נורא לשוב אליו יתברך ממקום שהוא שם. זה עצות והתעוררות, חשק לעבודת השם. אתה מתמלא ככה באש כזאת, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להתקדש, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות יהודי כשר, בעל אמונה, להתחבר לקדוש ברוך הוא. כמו שכולנו רואים פה כל הזמן שאנחנו לומדים, אתה יוצא מהלימוד, איך אמרת לי? אש, מחוזק, עם אמונה, עם ביטחון, עם חשק חדש לעבודת השם, וגם עם הרבה התחזקות, שלמרות הקשיים ולמרות שעובר עליי מה שעובר עליי, בסוף אני אצליח ואני אגיע לקדוש ברוך הוא, ויש לי חשק מחודש. איך זה קורה? רבנו עושה את זה עם הדיבורים שלו, הוא כל הזמן מכניס לך אמונה וביטחון, אמונה וביטחון, אמונה וביטחון, וחשק לקדש בחול להתעלות. מצד אחד יש לך חוסן וכוח להתמודד עם כל מה שעובר לך, ומצד שני אתה כל הזמן רוצה להתקדם עוד, להגיע עוד, לא לשקוט על השמרים. טוב, הגעתי למדרגה יפה טובה בעבודת השם, אני לא אגיד חס ושלום לשקוט על שמריי, לעצור פה, לא, עוד, קדימה, תמיד צריך להתקדם עד אינסוף. ואם תשים עיניך ולבך שם היטב, בוודאי תמצא גם שם, באותם מקומות שלא נראה לך, לפי השקפה הראשונה, איזה דבר יש פה למעשה עבורי, תמצא גם שם עצות ודרכים טובים לפי מדרגתך. אומר רבי נתן, כי כל דבריו, זיכרונו לברכה, הם כלליות גדול, וכל תורה ותורה, כל תורה, כלול מכל התורה כולה, ומכל בני אדם שבעולם, בכל דרגה ודרגה, מן תכלית קצה העליון, עד תכלית קצה התחתון. כלומר, כל תורה של רבנו, לא רק שתורתו באופן כללי, אלא כל תורה ותורה באופן פרטי בליקוטי מוהר"ן, כלולה מכל התורה כולה. רבנו אמר את זה בפירוש, מופיע בספר חיי מוהר"ן, מכל תורה ותורה שלי אפשר ללכת בכל התורה כולה. ככה רבנו אמר. והיא כלולה מכל המדרגות שבעולם, מי הגדול שבגדולים, מי הצדיק הגדול שבעולם, צריך את תורת רבנו ויכול ללמוד אותה ולהבין משם עצות למעשה עבורו לפי מדרגתו, הצדיק הגדול בעולם, ועד הקטן שבקטנים שנמצא בתכלית דיוטה התחתונה, במדרגה הכי שפלה שבעולם. מה שאפילו אפשר להעלות על הדעת ולדמיין. גם הוא יכול להוציא משם עצות למעשה, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא ממדרגתו. מי הגדול שבגדולים ועד הקטן שבקטנים. כי רבנו אומר, התורה שלי היא כולה בחינות. מה זה בחינות? המושג בחינה, יש מילה שאולי קצת מקבילה לזה, שזה נקרא היבט. מה זה בחינות? כללים. זה כל כללים, כללים, כללים שורשיים בעבודת השם, שרבנו בעצם במקור, בעצם תורתו, הוא מדבר על השורשים העליונים. הוא מדבר מה קורה באלוקות. אבל כל דבר שקורה בשורשים, אחר כך משתלשל ומתגלה גם בענפים. כל דבר שקורה בשורש הבריאה, אחר כך משתלשל ומתגלה בכל פרטי הבריאה. כי כל פרטי הבריאה מתנהגים ופועלים על פי אותו כלל רוחני, על פי אותם עקרונות רוחניים. אז רבנו מדבר בשורשים. אז לכן גם הגדולים במעלה יכולים למצוא עצות למעשה לעצמם, והעקרונות האלה מתלבשים בכל הדרגות של החיות בבריאה עד למטה מטה, מלמעלה למעלה ועד למטה מטה. לכן מכיוון שהוא מדבר בצורה כזאת כללית, בתור כללים, זה תופס על כל המדרגות, על כל האנשים, על כל בני אדם. היינו, שעם כל תורה ותורה ושיחה שלו, יכול לעבוד את השם יתברך הגדול במעלה, בתכלית המעלה, הצדיק הכי גדול, וכן אפילו הקטן והפחות בתכלית דיוטה התחתונה. יכול גם כן לשוב להשם יתברך ולמצוא עצות לנפשו, על ידי אותה התורה בעצמה, אותם דיבורים, אותה תורה בעצמה מכילה כללים, עצות ודרך, לגדול שבגדולים ולקטן שבקטנים. איך זה פלא פלאות? אותו דיבור. כי הם כלליות נפלא מאוד. ברוך השם. איזה זכות יש לנו שאנחנו זוכים לעסוק בזה. להיות מקורבים לצדיק הזה, ללמוד את התורה שלו. זה לא פשוט בכלל. כל אחד צריך לדעת, כל מי שיושב פה, כל מי ששומע את התורה של הצדיק צריך לדעת, בידיעה גמורה, אני רואה בחוש איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. איזה זכות יש לי ליישם, ודאי. איזה מעבודה שזוכים לך לשמוע דיבורים כאלה. שיחות הר"ן, שיחה קוף למד ב'. אומר רבי נתן, בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, סימן י' ד', זאת התורה שנקראת להמשיך שלום. המתחלת, תקעו וכולי, להמשיך שלום. זאת התורה אמר בשבת חנוכה. ואז באותו העת נפטר הרב החסיד המפורסם, מורנו הרב רבי גדליהו, זכר צדיק לברכה. אב בית דין דקהילת ליניץ. רבי גדליהו מליניץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. שהוא היה תלמידו של רבי יהודה לייב, המגיד מפולנאה. הוא היה תלמידו. שהמגיד מפולנאה היה תלמיד הבעל שם טוב. כלומר הוא היה תלמיד תלמידו של הבעל שם טוב. מחבר ספר תשועות חן. אז הוא נפטר בנר חמישי של חנוכה בשנת תף קוף סמך ה. באותו חנוכה בשבת רבנו אמר את התורה הזאת. תורה י' ד' בליקוטי מוהר"ן בחלק ראשון שנקראת להמשיך שלום. ורמז באותה התורה הספד להרב הנ"ל, לרבי גדליהו מליניץ. כי הזכיר אז בתוך התורה מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. זה מסכת שבת, דף כ"א עמוד ב'. אין מספידין בחנוכה. כך אומרת הגמרא. בחנוכה לא אומרים מספידין. מחמת קדושת החג ושמחת החג, לא אומרים מספדים בחנוכה. אז רבנו בעצם הספיד אותו מבלי להספיד אותו, כי הוא רמז על פטירתו בתוך התורה עצמה שהוא גילה. אז רבנו רמז בתוך תורתו הספד לרבי גדליהו. גם אמר אז, אגב אני אומר במאמר מוסגר לפני המשפט הבא, שאנחנו רואים פה עוד דוגמה איך כל המאורעות שקרו בעולם תמיד היו מרומזים ומקופלים בתוך דברי רבנו. כל תורה שרבנו אמר, ואפילו כל שיחת חילין שלו, רבי נתן מעריך לספר בזה שרבנו היה בדבר הזה חידוש נפלא ונורא שאין לתאר ולשאר במוח. כל תורה שהוא אמר, כללה את כל מה שקרה לכל האנשים שהיו בשיעור שלו באותו זמן. ממש כל המאורעות שלהם הפרטיים, מה שקרה להם, וכל העניינים הרחבים יותר שקרו בעיר, ובמדינה, ובעולם הרחב, כל מיני עניינים שקרו עם הקיסר פה, ועם הצאר הזה, ועם מלחמת נפוליון שהייתה, זה כל מיני דברים. הכל תמיד היה מקופל וגנוז בתוך תורתו של רבנו בצורה נפלאה ונוראה. כלומר כל אחד הרגיש, רבי נתן אומר זה בפירוש, אנשים העידו על זה, כל אחד יצא מהשיעור והעיד שרבנו דיבר אליי, הוא דיבר רק אליי, בטוח, אני בטוח שכל מה שהוא דיבר בתורה הוא כיוון רק אליי, וכל אחד היה בטוח ככה שרבנו כיוון רק אליו, משהו מדהים. אז פה זה אחת הדוגמאות לזה, על כל פנים בבחינה מסוימת זה דוגמה לזה. גם אמר אז שעכשיו קשה לומר תורה, כי כשנסתלק צדיק קשה לומר תורה, כי כל צדיק נסתלק עם כל חלקו שיש לו בתורה. כי כל צדיק וצדיק יש לו חלק בתורה. כלומר, הנשמה של כל אחד מישראל היא בעצם חלק מהתורה. לכל אחד מישראל יש תפקיד לגלות חלק מהתורה בעולם. הצדיקים זיקחו את עצמם כל כך, אז הם מגלים תורה רחבה וגדולה ועמוקה. אז כשנסתלק הצדיק, אז הוא נסתלק עם אותו חלק שיש לו בתורה. נסתלקה מעולם הערה של אותה תורה שהצדיק הזה בא לגלות בעולם. הערת התורה של אותו צדיק היא נעלמת. כשהוא נעלם מהעולם הזה, היא נעלמת יחד איתו. וכשנסתלק, נסתלק עם כל חלקו שיש לו בתורה. על כן קשה אז לומר תורה. כשצדיק נפטר, אז רבנו אומר קשה לומר תורה. ואף על פי כן אמר אז תורה נפלא, אומר רבי נתן. את התורה הזאת שהזכרנו כאן, תורה י' ד'.
1: חנוכה?
0: לא, התורה עצמה מדברת על להמשיך שלום בעולם. להמשיך שלום בעולם צריך להמשיך, צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו. להעלות כבוד השם יתברך לשורשו, דהיינו ליראה. מה שכתוב שם באות ד' על מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, מסכת נדרים דף פי א', מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים? על שלא ברכו בתורה תחילה. שואלת הגמרא, למה יש תופעה כזאת שתלמידי חכמים, הבנים שלהם לא יוצאים תלמידי חכמים? עונה הגמרא, מפני שלא ברכו בתורה תחילה. שמעתי ממנו זיכרונו לברכה, אומר רבי נתן שהוא שמע מרבנו, עוד בזה, בנוסף למה שרבנו אומר שם בתורה עצמה, כי ההולדה נמשכת כפי המאכלים שאכל תחילה וכולי. כי כשאדם מוליד תינוק, מוציא ילד לפועל, מאיפה התינוק הזה יוצא? מאיפה הוא נמשך? מנפשו, ממהותו של האדם. אז כל הדברים שאדם עושה, המחשבות שלו, הדיבורים שלו והמעשים שלו, כולם משפיעים על הנפש שלו. ואחר כך מתוך הנפש הזאת, יוצאות לפועל כל הפעולות שלו. כל מה שיוצא מאדם, החוצה, יוצא מנפשו. וגם התינוק שנמשך ממוח האב, אז כפי זכות המוח, כפי מהות המוח, כפי התוכן שנמצא בתוך המוח של האדם, ככה יוצא התינוק. ואחד הדברים, שחוץ מזה שזה פעולה של האדם, כמו שאמרתי קודם לכן, ואמרנו שכל פעולות האדם משפיעות על נפשו, אחד הדברים שהאדם עושה שמשפיעות גם באופן ישיר על מוחו, רבנו מביא את זה בכמה תורות בליקוטי מוהר"ן, זאת האכילה. מה אתה אוכל, ואיך אתה אוכל, קדושת האכילה, זה משפיע על זכות מוחו של האדם, שמשם נמשך התינוק. כי ההולדה נמשכת כפי המאכלים שאכל תחילה וכו'. וצריך כל אדם לברך ולקדש את בחינת התחילה. כלומר, איך רבנו מסביר את מאמר חז"ל שם בגמרא בנדרים שהזכרנו, על שלא ברכו בתורה תחילה, אז הם היו צריכים לברך, התלמידי חכמים לברך את התחילה, לקדש את התחילה. מה זה תחילה? משהו תחילה וקודם הזיווג, קודם ההולדה, את האכילה שלהם, באופן כללי, את שאר כל הפעולות שלהם, לקדש את התחילה. ברגע שהם יקדשו את התחילה, אז גם ההולדה תימשך בקדושה, כפי שהם קידשו את התחילה, כפי שהם ברכו בתורה את התחילה, הם ברכו וקידשו בקדושת התורה את התחילה, את כל הפעולות שעושים בהתחלה, את האכילה ואת השתייה ואת כל מעשיהם שבתחילה, אז על ידי זה הם גם ימשיכו הערה לבניהם, שבניהם יהיו קדושים גם וייצאו תלמידי חכמים. וצריך כל אדם לברך ולקדש את בחינת התחילה, דהיינו משהו תחילה וקודם להולדה, דהיינו האכילה וכל עסקה וכולי. הנה פה רבנו אומר בפירוש, האכילה וכל עסקה. ברגע שאתה מקדש את התחילה, אז גם אתה מקדש את הוולד שיצא ממך, ויצא לך בעזרת השם בן, תלמיד חכם. עד שימשיך ההולדה בקדושה ובטהרה כראוי. אז עוד פעם אני אקרא את המשפט בכדי שיהיה לנו אותו בשלמות. אז רבנו אומר ככה, וצריך כל אדם לברך ולקדש את בחינת התחילה, דהיינו משהו תחילה וקודם להולדה, דהיינו האכילה וכל עסקה וכולי, עד שימשיך ההולדה בקדושה ובטהרה כראוי. וזהו על שלא ברכו בתורה התחילה, שלא ברכו וקידשו בקדושת התורה את התחילה, לכן לא יצאו בניהם תלמידי חכמים. דהיינו משהו תחילה וקודם להולדה כנ"ל, כי צריך לברך ולקדש את בחינת תחילת ההולדה הנ"ל בתורה, ואז יהיה גם בנו, בנו תלמיד חכם וכנ"ל. פשט נפלא. מה זה השמיף? זה לא, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על אשמה. אנחנו מדברים פה על המערכת הרוחנית, איך היא עובדת. ככה זה עובד.
1: אני לא הבנתי, אולי נסבר עולם לא יכול לצאת
0: עם
1: חכם, לא
0: בירך תחיל. לא, ודאי אם הוא חוזר בתשובה, מקדש את עצמו, מתאר את עצמו. ואז מוליד בן, ואז מוליד בן. אז ודאי, יכול להיות בעזרת השם, שיצא לו את בן תלמיד חכם, אבל אם לא.
1: כשהוא עושה את הפעולה, איך הוא נמצא בו, איזה מצב רוחני.
0: נכון. לפני הזיווג והולדה, באיזה מדרגה, באיזה קדושה הוא היה, כמה הוא קידש את עצמו קודם לכן, נכון? אז הבן יצטרך לקדש את עצמו, אז הבן בעצמו עושה תשובה, יעמול ויזכך את עצמו ויקדש את עצמו, ויזכה בזאת השם להיות תלמיד חכם. זה לא עניין של נו נו נו, היית לא בסדר, תקבל עונש, לא, זה לא באופן הזה. יש פה מנגנון במרכאות רוחני, שרבנו מגלה לנו את הסוד שלו, איך הוא עובד, וככה זה פועל, בין אם אתה יודע או לא יודע. זה תלוי בשני ההורים, זה תלוי בשני ההורים, אבל לא הבנו פה את כל העניינים שיש בדבר. רבנו אומר שטוב בשעת זיווג לערער בדברי תורה, ורבנו שם אומר, ואל תדאג, אף על פי כן אני אוכל לקיים את המצווה, שלא יחשוש שהמערכות שלו לא יעבדו ולא יפעלו אם יהיה דבוק בדברי תורה, ורבנו אומר, וטוב להרגיל עצמו בזה. עכשיו יש לזה כמה רווחים, גם לאדם עצמו, שהוא מקדש את עצמו וחולה, ממשיך על עצמו קדושה גם בתוך המעשה הזה שהוא מעשה מצד עצמו, מעשה בהמי, הוא מעשה מאוד תחתון. רבנו אמר, עם אשתו השנייה בכלל, הוא היה פרוש ממנה מלכתחילה כשהוא נסע אותה. לפני שהוא נסע אותה לאישה, הוא סיכם איתה. סיכום גמור שלא יהיה ביניהם שום חיבור. הוא היה במדרגה הזאת ממש, של משה פרש מן האישה לגמרי. אבל אשתו הראשונה, שהיו לו ממנה ילדים. אז רבנו אומר, הוא מספר שיש המדרגה של הצדיקים, שהוא עושה את המעשה כמי שכפאו שד. כאילו ממש לא בא לו, לא מתחשק לו, לעשות פעולה כזאת שהיא פעולה גשמית בהמית. הוא לא רוצה לרדת שם, אבל אין לו ברירה מצד המצוות, כאילו צריך להוליד ילדים, להביא ילדים לעולם, אז הוא עושה את זה כמי שכפאו שד. כאילו בא שד, וככה תפס אותו בצוואר והכריח אותו, אמר לו, אני מכריח אותך, אתה דחף לו את הראש בכוח לתוך המעשה, לתוך המצווה. אז הוא כאילו, מישהו מאיים עליו, כן? יכול להיות, נביא משל אחר, מישהו מאיים עליו עם נשק, ככה הוא עושה את זה, כאילו מצד עצמו ממש לא מתחשק לו לדבר הזה, לא בא לו בכלל. אז בסדר, זה מדרגה, אנחנו לא הגענו לזה, וצריך להיזהר, אני מעזיר במאמר מוסגר, שאף אחד לא ינסה לקפוץ מעל המדרגה שלו, כי עלול לגרום נזקים גדולים מאוד, חס שלום לעצמו ולאשתו ולבית, זה לא המדרגה של רוב העולם, אנחנו לא אוחזים בזה. אף אחד שלא ינסה עכשיו ללמוד מפה להיות פרוש, כי בסוף זה יכול להיות שהוא יחזיק עם זה כמה זמן, אבל בסוף זה עלול, זה עלול חס ושלום להתפוצץ. אז אני מזהיר. רבנו אמר שהתורה אמרה לא טוב היות האדם לבדו. אז אני לא רוצה להיקרא לא טוב. אני לא רוצה שהתורה תקרא לא טוב. כשאדם לבדו, זה נקרא לא טוב. התורה אומרת לא טוב היות האדם לבדו. אז הוא אומר, אני לא רוצה להיקרא לא טוב. אז הוא נשא אישה, אבל בלי, וכתחיל הוא סיכם איתה שכבר לא יהיה ביניהם שום חיבור, שום קשר. מה?
1: עסקה.
0: כן. ופלא שהסכימה, אישה רווקת, יכול להיות, אבל גם מאוד מסתבר שרבנו מילא אותה בדרך אחרת. היה כזה אדם, אדם שלם, נעשה אדם, נאמר בעבורך, עם כזה חמלה, כזה רחמנות, כזה רוח, כזה חנינת, שבטח איך הוא מילא אותה בדיבורים טובים, במחמאות, בחסד שהיא התמלאה חיות רק מזה, היא כבר לא הייתה צריכה. ולא רק זה, לא רק שהוא דיבר איתה בפירוש, להיות ליד אדם כזה, שהוא כזה קדוש, רק המצאות לידו, שהוא כל הזמן מאיר אמונה, השראה שלו, הסביבתית, איפה שהוא נמצא, הוא משרה סביבו, אמונה ושמחה ונחת ורוגע וחשק לעבודות, רק המצאות שלו, רק שאתה נמצא לידו, עוד לפני שהוא דיבר ופתח את הפה. אז זה מילא אותה, אני מתאר לעצמי שככה זה היה. היא לא הייתה חסרת חיות, ודאי רבנו, הרי זאת אשתו, הוא נסע אותה לאישה, הייתה לו רחמנות גדולה עליה, כמו שהייתה לו על כלל ישראל, וחסד גדול, וודאי שהוא דאג למלא את נפשה בשמחה וחיות שלא יהיה לה שום מחסור. פשוט הוא עשה את זה בדרך אחרת. כי האישה, יש לה חיות מהדבר הזה. זה נותן לה תחושה של ערך וחשיבות, כן? לכן התורה הזהירה שלא יגרע עונתה של אשתות. אז כנראה שרבנו היה בכזאת מדרגה שהוא מילא אותה אחרת. אשרי ילוד אישה שזכה למדרגות כאלה, דברים כאלה, שנזכה בעזרת השם להיות תלמידים אמיתיים, שרבנו אמר, אני יכול לעשות איש פשוט שקוראים גיטר יוד, כמוני ממש, אפילו האדם הכי פשוט שבעולם, יהיה נאמן לתורתי, ילמד את התורה, יקיים את היצות בפשיטות תמימות, ויזכה להגיע לכל המדרגות. פבולה, לאט לאט, במתינות, אבל יגיע, שווה. שיחות הר"ן, שיחה קוף למד ג'. מה שכתוב בהתורה המדברת, מגודל איסור גזלה וחמדה, אפילו במחשבה. זאת תורה סמך ת' בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן. בסימן סמך ת' חלק ראשון, פירוש על הגוזל את חברו, רק נקדים לפני כן אומר, שם רבנו אומר את גודל הסכנה וגודל האיסור של חמדה, מה שאדם אפילו לא גוזל את חברו ממש בידיים, אלא רק ברצון הלב, שזה נקרא חמדה, שהוא חומד בליבו והוא רוצה משהו שלא שייך לו, ששייך לאדם אחר, ששם רבנו אומר שהוא יכול חס ושלום לגזול ממנו בזה את בניו, אפילו יש לו בנים שכבר נולדו לו, יכול להיות שחס ושלום, שלא נדע לו על אף אחד מישראל, שימותו. שימו, גזל ממנו ממון. רבנו אומר, הממון זה אור נפשה של אשתו. שמהאור הזה, היא מזינה את הענפים שלה, את הבנים. ואם הוא גוזל, חס ושלום, את הממון של האדם, שזה אור נפשה של אשתו, זה עלול להשתלשל מזה שתחסר החיות של הבנים שלו. שנמשכים ומשתלשלים מאימם כמו ענפים באילן. היא על דרך משל כמו הגזע של האילן, והם הבנים שלה זה ענפים. אז אם הוא גזל את הממון, שזה אור נפשה של אשתו, שזה גזע אילן, אז גם הענפים של האילן לא מקבלים שפע וחיות, אם לגזע אין חיות. אז הענפים חס ושלום שהבנים עלולים, חס ושלום שלא נדע, למות על ידי זה. הבנים של זה שגזלו ממנו, שהוא זה שנגזל. ורבנו אומר, ואם חס... ואם... מה? עוד פעם אתה שואל השם. כמו שהוא שאל קודם, על שיחה קודם. הוא לא השם. ככה זה עובד. בגשמיות, מה השם זה שחס שלום בא מישהו וגנב לו מהחנות? מה הוא השם מסכן? למה על זה אתה לא שואל? מה הוא השם מסכן? אותו דבר. בא מישהו וגזל ממנו חס ושלום ביד, או בא מישהו וגזל ממנו במחשבה? כמו שאתה לא שואל פה מה הוא השם מסכן, גם פה לא שייך את השאלה, כי ככה המערכת עובדת, המערכת הרוחנית. ורבן אומר, ואם עוד לא נולדו לו בנים, יכול להיות חס ושלום שלא יהיו לו על ידי זה. ורבנו אומר, כן, ורבנו אומר שלפעמים הגוזל שלוקח את הממון, לפעמים על ידי זה גם לוקח את אשתו של הנגזל ממש. אשתו של הנגזל עוזבת אותו והולכת לגוזל. ויש כמה מעשיות כאלה בעולם, ממש. שמעתי גם מרבי ומורי, סיפור אישי שהוא מכיר, שאחד גזל את חברו, ואחרי כמה זמן גם אשת אותו חבר עברה אליו. אז שם רבנו מסביר, אני קם מבפנים, פירוש על הגוזל את חברו, שפרש יוליכנו אחריו אפילו למדי. כן, אז הגמרא בבבא קמא דף קוף ג' עמוד א' אומרת, הגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו, יוליכנו אחריו למדי. ורש"י מפרש שם, דאין לו כפרה עד שיחזיר לנגזל עצמו. זה הפשט של רש"י, רש"י מסביר את מאמר חז"ל, שאין לו כפרה לגוזל עד שהוא יחזיר לנגזל עצמו את מה שהוא גזל ממנו. רבנו שם מסביר לפי עניינו, יוליכנו אחריו אפילו למדי, רבנו אומר, דהיינו לימודי השם. למדי זה לשון לימודי, לימודי השם, היינו הבנים וכולי, אין שם. שמעתי מפיו הקדוש, אומר רבי נתן, שאמר שכך שמע שהיו לומדים כן הגמרא הנ"ל במקום ששמע. כלומר, רבנו במקום שהוא שמע את התורה הזאת, את החידוש הזה שהוא אמר, ככה לומדים אותו באותו עולם רוחני, ששם רבנו שמע את הדברים, ככה לומדים את הגמרא הזאת. אותה גמרא בבבא קמא. שיוליכנו אחריו אפילו למדי, שזה לימודי השם דהיינו הבנים, ככה לומדים את התורה במקום שרבנו שמע. פלא פלאות. טוב, אז הזמן שנותר לפנינו זמן קצר, אז אני לא אתחיל את השיחה הבאה, כי היא ארוכה ואנחנו לא נספיק אותה. שיחות הר"ן, שיחה קוף מם ב', שייך למה שאמר רבנו זיכרונו לברכה על פסוק, זה פסוק בתהילים פי ת', פסוק ב', הודיע אמונתך בפי, שעיקר האמונה תולה בפה של האדם וכולי, כך רבנו אומר בלקוטי מורן תניאנה, סימן ממדלת, עיקר האמונה תולה בפה של האדם. כלומר, מה שהאדם מדבר דיבורים של אמונה, זה בעצמו אמונה, וזה בעצמו ממשיך אותו לאמונה. כשאדם מרגיש שיש לו מחסור באמונה, מה הוא יעשה? ידבר דיבורים של אמונה. הדיבורים של אמונה, הם ייכנסו לתוך הלב ויהפכו להיות דברים שהם חלק ממהותו הפנימית האמיתית של האדם. זה ייכנס לך ללב ויכניס לך את האמונה בלב בצורה אמיתית. הדיבורים של אמונה. שם אגב רבנו אומר שגם להפך זה עובד. רבנו אומר שאסור לומר דברי כפירה ולצנות אפילו בצחוק. אפילו שאתה בא להזכיר דברים, חס ושלום, דברים לא טובים שאמר מישהו אחר, דברים של כפירה. שאומר אני ככה וככה, אני לא וכולי, מאמין. אז רבנו אומר, אפילו שאתה בא להזכיר רק מה הוא אמר, או שאפילו אתה בא לגנות אותו, אל תאמר את זה על עצמך בגוף ראשון, כי הדיבור יש לו כזה כוח, שעלול לפעול על הנפש של האדם. לכן יש דיבור כזה שאנשים אומרים אותו, ונזרק להם ככה בטבעיות, שהם שומעים איזה דבר פלא, דבר שהם מתפלאים, לא? וזה דיבור שלא טוב להגיד אותו. אני לא, וכולי, מאמין, לא להגיד את זה. אני כן מאמין, לא להגיד את זה. שום, אני לא, לא. הדיבור יש לו כוח גדול לפעול על הנפש של האדם, לטוב ולמוטב. אז לדבר דיבורים של אמונה, זה ממשיך, זה בעצמו ממשיך את האדם לאמונה. אפילו שאומר את הדיבורים בהתחלה בלי לב. הדיבורים הם בצורה טכנית, אבל הדיבור יש לו כוח גדול. אומר רבי נתן, ראה זה מצאתי מכתב יד החברים בביאור יותר קצת. וזה לשונו. כשנופל לאדם ספקות באמונת הבורא יתברך שמו, יאמר בפה מלא, אדם מתעורר לו חס ושלום ספקות באמונה, יאמר בפה מלא, אני מאמין באמונה שלמה, שהוא יחיד ראשון ואחרון. תגיד דיבור מפורש, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו ואפס זולתו, והוא יתברך, הוא יחיד, ראשון ואחרון. תגיד את זה. הדיבור הזה יעזור לך לנצח את הכפירות שבלב. למה? כי ידוע שיצע הרע נמשך מגבורות הנפולין. זה, היצע הרע בשורשו נמשך מהדינים. לא נפרט את זה כרגע, אבל תכף להבין למה רבנו מביא את זה, את העיקרון הזה. ויש גבורות דקדושה, שבהם ממתיקים הגבורות דקליפה. איך ממתיקים את הגבורות שהן מצד הלא טוב? על ידי גבורות מצד הטוב, מצד הקדושה. והדיבור הוא בחינת גבורות דקדושה. כמו שכתוב בתהילים, וגבורתך ידברו. הגבורות יוצאים בדיבור, כי הדיבור, הבחינה שלו זה גם צמצום. נכון, אתה מצמצם את כל מה שמתחולל אצלך בנפש, לתוך תיבות ואותיות, לתוך מילים ומשפטים. אז הדיבור זה גם מבחינה של גבורה, של צמצום, לקחת משהו רחב ולכנס אותו לתוך דבר קטן ומצומצם. ויש עוד עניינים בזה. אז על ידי הגבורות דקדושה, שזה הדיבור דקדושה, הדיבור של אמונה, על ידי זה אתה מנצח את הגבורות של הקליפה, שזה הכפירות. נמצא כשיאמר אני מאמין כנל, הוא גבורות דקדושה, ובזה הוא ממתיק את הספקות, שהוא בחינת גבורה דקליפה, את הספקות שיש לו באמונה. וזהו שאמרו בגמרא, פרחות דפי, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. דהיינו שבגבורות דקדושה, מה זה ירגיז? לשון רוגז, גבורה. דהיינו שבגבורות דקדושה, הדיבור של אמונה, ממתיק גבורות דקליפה. וזהו שאמרו בגמרא, זה מסכת תענית דף דלת, שמי שרוצה שלא יהיה רגזן, יהיה דיבורו בנחת. נמצא שהדיבור בנחת הוא אינו כל כך רוגז. והשתיקה משתק הרוגז. מה אנחנו רואים במאמר חזל הזה? שמי שלא רוצה להתרגז, כלומר להיות באש, בגבורות קשות, בגבורות של הקליפה, אז ידבר בנחת. אז יוצא מזה שהדיבור בנחת, הוא מבטל את הרוגז, נכון? ככה יוצא ממאמר חזל. אז יוצא שעל ידי הדיבור בנחת, דיבורים של אמונה שאתה אומר בנחת, על ידי זה אתה מבטל את הרוגז ואת האש דקליפה שבורד בך. את כל מה שיצרה וענפיו, כל מה שמשתלשל ממנו. שזה העיקר של הדבר, זה הספקות באמונה, זה הבלבולים, זה הכפירות. והשתיקה משתק הרוגז. אבל הדיבור בפה מלא הוא בחינת רוגז, שהוא בחינת גבורה קנה. זה גבורה דקדושה כנגד הגבורה דקליפה. בעזרת השם, שנזכה, כמו שלמדנו בתחילת הדברים היום, נזכה לשמור, לעשות לקיים כל מה שלמדנו, כי העיקר זה לעשות את הדברים למעשה. ונזכה לאמונה ושמחה ושבת שלום ועונג שבת לכולם.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: המסכת סוכה דף כ"ט, הגמרא אומרת שקטן של תלמידי חכמים
1: צריכה לימוד,
0: צריכה לימוד,
1: ועליה הוא לא ייבול.
0: למה? יש בפנים דיברו התורה, יש בפנים גילוי אלוקות, יש בפנים דברים עם מסר, צריך להבין, אבל אתה מבין את הדברים מה שאתה מבין, את הפנימיות האמיתית, לא יכול להבין אף פעם.
1: במה לא זה האמת שיש כאילו בדיבור של החולים.
0: אבל אתה יכול לחיות 1,000 שנה, אתה לא תבין דעת של... אתה לא תבין דעת, אתה יכול להבין את הדעת של הכתיבה, אתה לא יכול להבין דעת של מישהו אחר, אבל דעת של חגיף, של מחב, דעת שלו, רק אדם שתיקן את הברית בשלמות, שהשלמות אחריו יכול להבין דעת של חגיף שלנו, נקים מהכל. בדור שלנו יש פגם הדעת, אנשים פגמו הרבה בדעת שלהם, בטיפי השכל, ופגמו הרבה בברית, במוח שלהם פגעו.
2: איך מתקנים את זה הרב?
0: בגלל זה בדור שלנו אין אמונת חכמים. למה אין אמונת חכמים? כי הדור הרבה פגום בברית. הדור התקלקל הרבה בפגם הברית, וגאווה וכבוד. אז בגלל זה אין אמונת חכמים, כי הפגם השכל, אדם פגם בעיניים ובמחשבה ובשכל ובקדושת הברית, הוא פגם בזה הרבה הרבה. זה לא אמונת חכמים, זה הסיבה שאין...
2: יש לזה
0: פיקוח? ואז הפרנסה בתורך ובקושי. כל שכן שאדם לא יכול להבין דעת של צדיקים, אדם הדעת שלו פגומה ופגם בברית, איך אתה יכול להבין דעת של חכם? לא יכול להבין אותו. צריך להיות קדוש בברית, בשלמות, ואז שאתה שומע אותה, מבין דעת, אתה יכול להבין את התמונה. כל עוד שאתה לא נמצא במקום כזה, אתה לא יכול להבין אותו בכלל. לכן צריך אדם, אלא אדם יכול להבין דעת של צדיק, אלא אם כן תיקן עוד ברית קודש תחילה. רק אז יכול להבין, יכול להבין צדיק.
2: איזה גיר הבנת?
3: איך מתקנים את זה הרב?
0: זה?
3: איך מתקנים את זה?
0: תכון הכללי.
2: איזה גיר הבנת?
0: דיבורי תורה, דיבורי תפילה.
2: ניגונים הרב?
0: דיבורי קדושה, הרהורי תשובה. כל הדברים האלה מתקנים את השכל, הכנעה, ענווה. כשאתה נכנע בפני מישהו שהוא גדול ממך, זה גם תיקון של פגם הברית.
2: איזה גיר הבנת?
0: אתה מכניע את פגם השכל, יש לי שכל פגום. השכל שלי הוא מקולקל, מושחת. אני לוקח את השכל שלי, מכניע אותו בפני שכל שהוא גדול ממני או קדוש. מה הפכתי את השכל שלי?
2: לקדוש.
0: להיות קדוש. למה? כי ביטלתי את השכל שלי לפני השכל הזה. אז למעשה אני חושב שאני כביכול משפיל את עצמי. כאילו אני מוריד מעצמי. כי מה, אני מתבטל את זה? אבל בפועל, אני מקבל שכל יותר גדול עכשיו. אני מקבל שכל שלו. זאת אומרת, החכמים זה כמו סולם. אתה, כאילו, אתה, זה שאתה מתבטל עליו, אתה רק עולה מעליו. שאתה, אז לכן מה עושה השטן? אתה יודע שאם אדם יעלה, הוא מתבטל עליו, הוא יעלה. אז לא רוצה שהוא יעלה.
2: נגד.
0: אז הוא מכניס לאנשים הרבה, שכל הניסיון זה שעולה לאדם אמונת חכמים, שהוא יוכל, שלכן קומן אומר, שאם אדם ייפול בו גם אמונת חכמים ולא יהיה חכם, אז הוא, זה השער והפתח שלו לאבד אותו מהכל. ולכן איפה אתה מוצא את זה? משה רבנו. עכשיו פרו עשה מה שעשה, נכון? מתי התחיל פרו לחטוף? הרי פרו היה אכזרי, פרו היה רשע. הוא לא היה עכשיו, רק הגיע משה רבנו, התחיל להיות בעל עבירה. פרו היה רשע עוד הרבה לפני שמשה רבנו הגיע. היה רוחץ בדם של תינוקות של בית רבן. מה קרה איך שמשה רבנו הגיע, המכות מתחילות להגיע? מרגע שפרו התחיל לחלוק על משה, והתחיל לצאת נגד משה רבנו, כביכול הדרך הזה שהקדוש ברוך אמר לו, אני אקיא אותך, מתי שתהיה נגדו. אז רגע, כל עוד שהוא עוד לא חלק על משה, לא היה שום דבר עם משה, הכל היה בסדר. רק שהגיע אליו משה, הוא התחיל להיות כנגדו, והתחיל לסתור אותו, והתחיל לבזותו, והתחיל ככה לעשות ממנו צחוק, אז הגיעו המכות של הקדוש ברוך הוא נגע. לכן אם תגעו במשיחי, יש על ירובעם, שמידו הנביא, שכל מה שהוא עשה, ומיד הגלים והכל, הקדוש ברוך הוא מחל. אבל ברגע שהוא אמר על ידו, תפסו, מיד כתוב, ותיבש שידו. היד שלו מיד יבשה, כי הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של צדיקים, על הפגם של אמונת רחמים. אז כל הזמן שזה היה עוד ככה, זה היה בסדר. לא משנה, אתה מיד הגלים, אתה עושה את זה, הקדוש ברוך הוא מוכן. אמרת, תפסו, מיד ותיבש שידו. היד שלו התייבשה רק כשבאת, אגב, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. לכן כשפרעה, כשמשה רבנו הגיע למצרים, ברגע כשהיה לו את המחלוקת על משה רבנו, מיד הביא אותו, על עמוד האמת כותב על יעקב, על עשיו ויעקב, מרל תדמו בעצמכם, הוא כותב שעשיו היה רשע ואוכל חזירים והיה נדמה כבהמה וכל זה, זה לא. הוא היה נראה כצדיק מבחוץ, אדם של אח שלי, של, של, של יעקב, הבן של יצחק, מדובר באדם גדול, זה לא היה זה. הוא לא נראה כעבריין או כפושע, שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא נראה כאדם בעל הדרת פנים.
1: כמו של יצחק יירב אותם?
0: מה אנחנו, כולם, אף אחד לא טעה בו. מיום שהוא רימה אותו, הצדיק לא יכול לראות את הרע שיש בפסול בזרו. מיום שרימן סבת יצחק, אף צדיק לא יכול לראות בזרו פסול. זה חבל שם אותו הקדוש אמר. שמהזמן שהוא רימה אותו, מהשמיים כבר נהיה סימוי עיניים לחכם לראות על הבן שלו אם הוא נוהג כהוגן או לא. יש דרכי הראות שכן יכולים לראות, הסיפורים כאלה שכן ראו. אבל זה כנראה היה התנוצצויות או דברים שהיה קוראים לאותו זמן, לא בדיוק שזה אותו נקרא. ואז, איפה היינו?
4: עשיו.
0: אבל כל החטא, כותב בעמוד האמת, אל תחשבו שהוא היה נראה כבעל עבר. כל החטא המהותי שלו, שהוא היה עשיו הרשע, זה רק בגלל שהוא חלק על יעקב אבינו. אחרי זה דנו אותו, זה קים בבדירה במיני. שדנים את האדם שיש לו שני איסורים. הוא עשה איסור אחד חמור, טלטל מוקצה ורצח מישהו. מה ידון אותו על המוקצה?
1: רצח.
0: ידון אותו על הדבר החמור ביותר. הדין הולך אחר הדבר הגדול יותר, הולך על הדבר הקטן. עשה שתי עבירות. עושים איזה עבירה המשקל שלה גדול יותר, שהאיסור שלה מדאורייתא ומדרבנן, ידון אותו על הדרבנן? לא דנים אותו על הדרבנן, יש פה את האיסור החמור ביותר שהוא עשה. אז יש פה קינד, קימני אותו דבר, על, על, על עשיו יעקב. מה יותר חמור? היה כל העבירות שהוא עשה או שהוא חלק על יעקב אבינו? החטא של, של, שהוא יצא כנגד יעקב, זה למעשה היה הקימני שלו, זה כאילו היה הרבה יותר גדול ממנו. ופה היה החטא, הפגם הגדול ביותר. שהוא הכניס בעצמו קושיות, שעשיו אמר לעצמו, אחי יעקב הוא אחי, הוא כזה גדול, אחי יעקב אחי הוא כזה, אבל אני יותר, ויש כיבוד אבאים יותר ממנו. הוא בכלל מבזה את אבי, הוא ניסה לגנוב ממני את אבי אחורה, וכאילו התחיל להתיר לעצמו כל מיני תורים, למה למעשה יעקב אבינו הוא בעל עבירה, ולמה מותר לי לרצוח אותו בכלל. הוא ניסה למצוא לעצמו כל מיני היתרים בשביל לפגוע ביעקב אבינו.
4: גם השבטים אבל חנקו על יוסף, והם עדיין כאילו
0: צדיקים. זה היה ביתר. זה לא שהם היו צדיקים, ביחס הם צדיקים ביחס למדרגה שלהם, כלפי הקדושה ומה שאתה רוצה לפני השם. יש את הקדוש בעיניים, את הקדוש בברית, אתה נחשב לצדיק. אתה נחשב לאדם קדוש, אתה לא נחשב לאדם תמי. אבל ביחס למה שהיה עם יוסף, זה נחשב מעשה פשע שהם טעו, ששילמנו על זה עד היום. כל המחירת יוסף הזה, כל הגלות יצא בגלל זה. זאת אומרת, אתה רואה שמפה שהגלות...

0: סך הכל עזב. למד עם יעקב אבינו. הם נמסו למצוא בו ולראות כל דבר שהוא עשה, שהוא סלזל בשערו, אמרו זה שמה עושה להתייפות לדבר. כל דבר שעשה יוסף, הם תפסו איזה כביכול ועין רע בשביל להתיר את דמו. וברגע שיהיה דמו מותר, זה אין עלינו שום עבירה, ידענו לשפקו את הדם הזה. בינינו לא ראו, סוד עגלה ערופה. זה בדיוק מה שהוא למד עם יעקב אבינו. זה כביכול להתיר את הדם, אנחנו לא ראינו. לא יודעים מה מדובר, לא קשור אלינו. וזה הדבר הכי מסוכן. איך אנחנו יכולים לדעת? איך אדם יכול לדעת תמיד אם הוא טוב או לא טוב? כל מי שמחזיק במחלוקת, ומחזיק ברע, ומחזיק ב... אני לא מדבר איתך. אני נגדך. אני לא... כל מי שמושך את הידיים שלו, ואומר, אני לא מדבר עם פלוני. אני לא... זה... הוא מדבר לשון הרע הזה, וידוע שהוא עשית רעך. הוא זה שהולך בנגד זה. כי... איך הראיה? כי למה כתוב אוהב שלום ורודף שלום? אז זה עוד כתוב אוהב שלום, נכון? ורוצה שלום. אוהב שלום ומחפש שלום. מה זה רודף שלום? את השלום צריך לרדוף שהוא יהיה קיים. צריך לעשות כל מה שאפשר בשביל שיהיה שלום. לרדוף שיהיה שלום. אבל כל אלו שהולכים ולא מדברים ומאיימים ומדברים ומזומזמים מזימות, כל אלו, זה דרכו של השטן. ואז מחפשים היתרים בעצמם ובדרכם בשביל להכשיר את מעשיהם.
1: הרב, אבל...
0: והם רואים בעין רע את התורה בשביל להצדיק את המעשים שלהם, וככה הם מתאים את עצמם. הם לא יודעים שהם למעשה הם בעצמם גופה. גופה זה סמך מהם. ברור. זה עובר עליו שלא יהיה כיכור וחדתו. זה היחידים שמותר לבזותם. גם הרן החידה כותב על זה ועוד. זה כאילו, זה ברור שזה...
2: בספרים שהם כותבים?
0: ספר שכתבו מין והפיקורס. הרשב"א כותב שאדם שמבזה תלמיד חכם, דינו כיין נסך. כל מה שהוא... היין שלו יין נסך. היין שלו... היין שהוא שותה זה יין נסך. משהו מקדש עליו. עדיף לאדם שמבזה תלמיד חכם, תגיד לו שיקדש. שים לב שהוא שותה מיין מבושל.
1: לא כמו שהוא שותה.
3: אם כתב משהו לפני שהוא ביזה תלמיד חכם.
0: תלוי, אם זה מצד, אם אחרי זה מה שהוא עשה זה מצד דת, שהוא כאילו עושה את זה עם דת, אז זה בעיה, זה ספר שכתבו מינו אפיקורס. אם מה שהוא עשה אחרי זה מצד שיגאון, אין בזה כלום, כאילו זה מצד שיגאון, הוא מסכן. כמו שיגאון.
3: אם לא מוכרים את הספר, הגאולה שם...
0: מצד שיגאון, יש אדם שעושה... מצד שיגאון, לא מצד שפיות. זאת אומרת, יש אדם עם דת וחולק, פה זה הבעיה, זה ספר
1: של... הרב, זה שהוא חולק, זה כבר לא שיגאון.
4: היום פשוט...
0: אבל לפעמים יש אדם מצד שיגאון. לא תמיד כולם חולקים מצד דעת. יש גם דברים
1: שהם חולקים. אבל זה שהוא חולק, זה כבר לא שיגאון.
0: כן, זה גם סוג של שיגאון. אבל יש לפעמים אנשים שחולקים עם דעת בשביל כך וכך. ובטוחים בעצמם. כל בן אדם ש... הרי אתה מוצא למשל, איפה אנחנו מוצאים בתורה? שבן אדם עכשיו מחזיק עם מישהו, עכשיו אתה רב עם פלוני. עכשיו, מיד מה אתה צריך לעשות? לפי התורה, אתה צריך לבוא ולנסות להתפייס, לרכך אותו או לרכך אותך. צריכים להתפייס. אסור שיהיה לא תיקום ולא תיטור, ולא תשנא את אחיך בלבבך. אסור שיהיה דברים כאלה. ברגע שאתה רודף לשלום, וצד שני לא רודף לשלום, הוא לא רוצה שלום איתך, עכשיו, ובאמת אין סיבה, כן? אין איזה סיבה הגיונית, כי כמובן שלא לא עניין של סיבה, אבל לא צריך להחזיק בלב מלא. אסור. כאילו, אתה עובר על לא תיקום ולא תיפול, עוברים הרבה איסורי דאורייתא בדבר הזה. זאת אומרת, ואתה כאילו אומר, אני לא מדבר. אני לא רוצה לדבר עם פלוני. עכשיו, ברגע שזה נעשה דבר כזה, זה מראה שאותו אדם, הוא עובר על כל התורה. כי הוא עובר על כל האיסורים מהתורה. הוא כביכול... מרבה מחלוקת ועובר על כוח עליו שלא יהיה כקורא וחדתו, שהוא מרבה את כל מה שעשה כוח, כל השנאה הזאת. למה? כי אתה מוצא אפילו, אצל מי אתה מוצא את זה ראשון?
3: של מה? מחלוקת?
0: לא, אוקיי.
3: קין
0: והבל. לא.
3: הלך יוסף.
0: לא.
3: אדם הראשון עם השם.
0: נכון. אדם הראשון חטא עם הקדוש ברוך הוא, נכון? מיד מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות?
1: להרוג אותו.
0: להרוג אותו, לבטל אותו, נכון? יש לו סיבה?
1: בטח.
0: אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? חטאת לי? מה אומר הקדוש ברוך הוא? היקה. הוא מנסה לדבר איתו, עם אדם הראשון, איפה?
3: שיעשה תשובה.
0: מנסה לדבר איתו, מנסה להשיח איתו. כאילו התורה מדברת, כאילו בוא, תדבר.

0: ומיד אדם הראשון, במקום לעבור לגלות את סוד התשובה, אדם הראשון בורח מהתשובה. אז הוא בחור אומר לו, נו בוא, הנה, אני מגלה לך את התשובה. כביכול הוא רימז לו, אייקה, איפה אתה? והוא כאילו יוצא, כביכול, במקום לעשות תשובה, הוא יוצא כביכול בהסתרה. זאת אומרת, ומפה נהיה לאדם הסתר פנים, שכביכול במקום לעשות תמיד תשובה לשם, אז הוא מסתיר פנים מהשם, הוא כאילו מתכחש לשם שידינו לא שפכו את הדם הזה. אני לא, לא עשיתי כלום. מותר לי, מותר לי, מותר לי. למה החטאת? כי אני מסכן בנפש. למה עשית את זה? כי הוא פגע לי. למה עשית את זה? הוא מתיר לעצמו כל מיני היתרים, נראה לבל ברשות התורה. ואז אדם חוטא ופושע ונפשע ורחוק, מתרחק מאוד מהשם יתברך. ואז הוא מבולבל ומבועל, והדעה שלו מבולבלת. הוא נכנס לדמיון שהוא יודע, והוא מבין, יש לו דעת, והוא כבר יודע מה האמת ומה שקר ומה זה, וככה העולם הזה מתנהל היום. אתה לא רואה כמה עולם בעולם היום יודעים, כביכול שכל העולם היום, זה אומר לך, תשמע, זה אמת, זה שקר, אני מרגיש, אתה יכול לדעת, תסמוך עליי, אני ככה. כל העולם זה ככה, בנוי על...
1: דמיון.
0: על כוח המדמה של האדם. על כוח המדמה שהאדם יודע, ובכלל הדעה שלו לא מבוררת. והתורה אצלו לא מבוררת, ודיעת השם לא מבוררת, והוא כבר נמצא במקום כזה. ומפה אתה רואה שנהיה לאדם הסתר פנים אחרי זה, וקדוש ברוך הוא מסתיר פנים ממנו. ולכן הרבה קדושים, הרבה צדיקים, כתבו על זה המון, על הדבר הזה, על הבירור הזה, ועל... והיום בדור שלנו לצערנו, זה דבר מאוד כואב. אם היינו יודעים באמת את ה... מה זה הפגם, הפגם של אמונת חכמים, זה לא רק פגם כל התורה, זה פגם כל הגלויות, זה פגם הכל ביחד, שאנחנו חד ושלום, שבהלכות תלמוד תורה בפרק ה', שם הוא כותב שאבון גדול, לשנאת החכמים ולבז אותן, זה אבון גדול, זה כאילו, אין לזה שיעור, אין רפואה, סנהדרין דף צדיק, דף צדיק ט'.
2: באף דור, אבל האנשים לא הצליחו להבין שהצדיקים, ידעו שהם צדיקים גדולים, אבל לא התבטלו, התבטלות גמורה.
0: נכון, שזה עדיין לא נגמר הגאולה, אנחנו כל הזמן בגלות. איך אמר רבי אברהם בן רבי נחמן, אילו היו העולם יודעים, מעלת הבעל שם טוב ז"ל, ומתקרבים ומתבטלים אליו, היה במשיח. ואילו העולם היו יודעים, מעלת האדמו"ר ז"ל, רבי נחמן, מתבטלים ומתקרבים אליו, היה במשיח. אילו העולם היו יודעים, מעלת מוהרנה ז"ל, ומתבטלים ומתקרבים אליו, היה במשיח. ואז הוא אמר על עצמו, אילו העולם היו יודעים, המעלה, שכאילו דיבר בשבחו, אז והיו באים ומתבטלים אליי, היה במשיח.
3: הרב, אבל לא צריך את כולם.
0: מה זה?
3: לא צריך את כולם שיתבטלו, רק רוב, כאילו...
2: אין סיכוי שיתבטלו.
0: אנחנו
3: עכשיו... כמו מרדכי.
2: מספיק שיהיה...
0: אנחנו פה בשמשון.
2: הרב אמר ש...
0: אנחנו פה בשמשון עכשיו. יוטט בשבט עכשיו, נכון? יוטט?
4: כן.
0: יוטט שבט. אנחנו עכשיו... יוטט זו... יוטט שבט. תשפ"ו. ערב שבט פרשת יתרו. נכון? עוד שעתיים נץ כבר נראה לי, עוד שעה נץ. אנחנו פה, קדושה פה, דבקות. מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים פה? בשורש שלנו האמיתי, אנחנו באנו, כי אנחנו מחפשים אחר רצון השם. ורצון השם לא נמצא אצלנו, אין מי שיודע את רצון השם. רק מי יכול להשיג רצון השם? מי שמבטל את הרצון האמיתי שלו, והוא הופך אותו לרצון אלוקי. כשאדם יש לו רצון של עצמו, זה רשע. רשע רצית לראות רצון של עצמו. זה רשע. זה כותב הבעל הסולם. הוא מסביר את זה באריכות, בשמעתי. רשע זה רצון של עצמו. הוא רשע, הוא לא יכול לדעת מה רצון השם. כל עוד שאדם יש לו רצון לקבל או רצון פנימי שלו, הוא לא יכול להבין רצון השם, הוא לא יכול להבין מה קורה פה בעולם. והפוך, הצדיק, הרצון שלו זה הרצון של השם יתברך. זאת אומרת, הוא אוהב את המתבוננות של השם יתברך. יכולים לקראת למשל מלא מלא דברים בתורה, ולעשות אותם הפוך. לדוגמה, למשל, אפשר לקחת את יוסף הצדיק, ובהסתכלות מעוותת, לפי עיניים רעות, אפשר להוציא את יוסף חס ושלום כגאוותן. חז ושלום כמרמז לעבירה, שום זזר בזרו. לראות את יוסף בכל הקווים שחז ושלום יציירו את יוסף כלא טוב. מאיפה זה מגיע? מעמדה מהרע. שרואים רע, אדם הזה. עצם זה שאדם רואה רע בכלל, רואה מציאות של רע, זה כבר מראה שהוא לא טוב, כי הוא רואה רע. באמת למיטה צריך לחפש את הטוב, לראות ועוד מעבין רשע, להתבוננת על מקורו, ואיננו, שאין מציאות של רע. זאת אומרת, זו ההתבוננות האמיתית, ואנחנו לא מתבוננים בזה, אתה יכול לבוא להסתכל על שימשון, להגיד, וסוטה בדף יוד שהגמר אומרת,
1: הלך אחר עיניו,
0: לצליח מקרוא פלישתים את עיניו, אבל מה, שימשון, זה צדיק, הוא הלך אחרי העיניים, מיד בא מישהו שוטר מהארץ, ומה אומר לנו? בהסתכלות שלו, תראה, הלך על העיניים, הוא חושב, משווה את עצמו היום, בדור שלנו, להגיד שהוא חבר של שמשון, והוא אומר, דוד, דוד המלך, נשים, ושלמה המלך, אלף נשים, הם מתחילים לדבר על חכמים, והיו מליבים מעולק אלוהים, ולפי הסתכלות, אומרת, שמה, אני לא הולך לקבל משלמה המלך, לא קורא את ספר משלי, בוא תראה מה הוא עשה, הנה כתוב, שיתו נשים לחרות את לבבו, בוא, הנה כתוב שהוא הרבה לו סוסים, הרבה לו נשים, זה מלך זה, זה קבל, הוא יכתוב לי מוסר? אני שואל אותך. אז יבוא בן אדם, אני לא מקבל. יבוא בן אדם על דוד המלך, דוד המלך, יתחיל לדבר, להגיד, מה, איך היה מעשה בת שבע? איך היה מעשה בת שבע? מה קרה לך? מה זה? שלמה המלך עוד יצא מזה, אתה יודע מי זה שלמה, איך הוא בא מאיזה מעשה, הוא בא, מתחיל לצאת עליו. אתה יכול לקחת את ההסתכלות הזאת ולהסתכל ככה. אבל מה חכמים מלמדים אותנו? כל אומר, דוד חטא אינו אלא.
1: טועה.
0: זאת אומרת, אתה אומר, מה הולך פה? שמשון הלך אחרי העיניים שלו, מה הולך פה? ואז כאילו מוציאים אותנו, מסבירים לנו חכמים, שאנחנו בכלל לא מבינים בכלל את השכל האמיתי של התורה, שזה הפוך משכלנו. כל הסתכלות שאתה חושב שהיא מתירה לך את הרצונות שלך, והיא מתירה לך את הרצון הפנימי שלך, ולפי זה אתה מסתכל על העולם ועל התורה, כאילו אדם בא עם הרצון שלו, איך זה עובד? מתי בן אדם טוען? שהוא יש לו את הרצונות שלו, את הדעה שלו, את החיים שלו, את ההתבוננות שלו, איך שהוא למד, איך שהוא התרגל, איך שהוא התחנך, הוא בנה לעצמו את האמת שלו ואת החשיבה שלו, והוא לוקח אותה ומכניס אותה גם לתורה. לפי זה הוא גם לומד, מסתכל על הצדיקים, קורא את הסיפורים, מדמיין, ואז הוא בא מרצה באוניברסיטה, מסתכל על דוד המלך, אתם רואים, תסתכלו, זה היה מלך, ומתחיל לדבר, זה היה שלמה, ומתחיל לדבר איך שהוא רוצה, כי הוא בנה לעצמו, ואם תדבר איתו, לא תשכנע אותו, כי הוא בנה לעצמו את האמת שלו. ובשביל התורה, התורה אומרת, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל ארץ אשר לך. אצלי לא באים ממה שאתה למדת והתחנכת. הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל להבין את התורה שלי, אתה צריך לצאת מהרצון של עצמך, לצאת מהשכל של עצמך, לצאת מהדעה שלך בכלל, להבין שאתה בכלל מבין משהו, ולדעת שאתה לא יודע כלום, כי אתה בכלל לא מבין את רצון השם. ומפה מתחילה התפנית. ואז אחרי שהאדם הולך הרבה שנים על שנים, עשרות שנים, דבר איתך מעל 70 שנה, צריך להיות מבורר מאוד מאוד, משה רבנו זה כבר לא היה בגיל 70, זה כבר 80, שהוא כבר להגיע לגבורות, עוברים את ה-70 כבר, זה מעל, מתחילים להגיע 70, 80, 90, מתחילים לעלות למעלה, זה להגיע לסוד הגבורות, שזה כבר, למה אומרים שאז ב-60 חוכמה, בסוף פוסקת קינים? שרבי שמעון אומר, רבי שמעון בן הקשי אומר, מה זה ב-60 חוכמה ואורך ימים תבונה? שסוף מסורת קינים מסיים ב-60 חוכמה ואורך ימים תבונה, אותו זקני תורה אינן כן. כל זמן שמזקינים, דעתן מתיישבת עליהן. למה? כל זמן שמזקינים, יש להם יותר דעת שמתיישבת, הם יותר מתיישבים. למה? הם יותר מבטלים את הרצון העצמי שלהם. הרצון מזדקך. למה אומרים שמפני שיבה תקום, שהתורה אומרת? למה אנחנו אומרים, הזקן, זה שנתקל, כי במסעד קידושים בדף למדבט, הגמרא אומרת, זקן זה קנה חוכמה. הזקן הזה, יש לו שכל, הוא קנה חוכמה. אדם יעמוד על דעת רבו, אחרי 40 שנה, בעבודה זרה בדף, הגמרא אומרת, ייקח לו 40 שנה, הוא יעמוד על הדעת של רבו. רק אחרי 40 שנה. מפה אתה אומר, זקן זה קנה חוכמה, וקידושים בדף למדבט. כלומר, תחליט מה זה זקן. צד אחד אמרנו זקן, זה אדם כבר שהוא ב-60 חוכמה וחלום תמונה. צד שני, זה הזקן הזה, זה הוא קנה חוכמה. ומצד שני, בכלל, אם אני קונה חוכמה, אז בשביל לעמוד על הדעה שלי, אם קניתי אותה, מישהו אחר ייקח לו 40 שנה לעמוד על הדעת שלי, אם קניתי את החוכמה. אתה מבין? במסרת פסוקה בדף כף א', הגמרא אומרת ששיחתן של תלמידי חכמים צריכה לימוד.
1: מאות שנים.
0: אז זאת אומרת, זה כבר מאות שנים, כי אם אתה אומר לעמוד על הדעת שלי ודיבור אחד ייקח לך 40 שנה, ושיחה שלי צריכה לימוד, כביכול לא אני חבר שלא מדבר, כביכול כשאדם מדבר לעצמו, אז תבין לבד, כאילו שזה מצריך מאות שנים, לפי החישוב של החכמים.
4: יותר מהחיים. כי זה יוצא
0: שזה יוצר מהחיים. עכשיו, אז איפה האדם בכלל יכול לבוא להגיד שיכול להבין את התורה בכלל? כי יוצא לפי זה שאדם גם את התורה בכלל הוא לא מבין. אז איך יכולים לחלוק על התורה ולהגיד זה אמת? כי היום אתה רואה שהיום כל כך הרבה בורות יש, התרבתה בורות, שכל העולם מדברים מלא לשון הרע בעם ישראל, מלא מלא. ירושלמי פרק א' הלכה א', כל לשון הרע שהגמרא אומרת שם. וכאן מדברים לשון הרע, וזה חולק על זה, והוא חולק על זה, וזה נגד זה, ונגד זה. ובשורש הפנימי הכל מלא כבוד, ואינטרסים, וזה רוצה ככה, וזה רוצה ככה, והוא נגד זה. והוא נגד זה, והוא אח של ההוא, חבר של זה, נגד ההוא, שהוא קשור למפלגה שזה קשור, להקצה הזאת שזה קשור למשהו שקשור בחוץ לארץ, שהוא קשור אליו, והעשיר ההוא התקרב אליו, וזה העשיר הזה התקרב לזה, והוא בגלל שהוא התקרב לעשיר הזה, והעשיר הזה רצה לתרום את ההוא, אז הוא רוצה לתרום לו, אז הוא יוצא נגד הוא, למה הוא לא תורם? וזה נגד זה, ומה לי לשון הרע בשביל להכפיש, ותחרות כבוד, ותחרות כל זה, וכל הדברים האלה מתעצבים, ומתלבשים על הנפש של אותם אנשים ואותם דעות, והם מלמדים ומכניסים ומזריקים את כל הדבר הזה בעם, ומולידים באנשים שכלים טועים, ודעות כוזביות, ואנשים לא מרגישים שהתורה מרימה אותם, הם מרגישים נפולים, הם מרגישים שהם לא יודעים כלום, הם לא מתחיים, הם נופלים לדעות ונופלים מפגם אמונת חכמים, וזה יותר מ-1,000 פגמי ברית. זה אין סוף, זה פגם טיפה שכל, זה פגם הכי חמור שיש. הם נופלים למטה ונופלים דמעת השוקים, ואין להם מנחם, והם נהגים בגיעת הפרנסה, כי רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, כותב זה אין סוף פעמים.
4: ברכות השחר.
0: כמו ברכת השחר, וילכו בקרב מגילה, ועל פורים, אין סוף פעמים. אז אתה אומר, מה? כאילו, איך יכול להיות? הבן אדם נופל לטרדת הפרנסה, הוא נופל למוחין דקטנות. ולזה תורים שאין פרנסה, והדור נהיה במצב לא טוב. ומסרת שבת בדף קוף למתת, שהגמרא אומרת שאם מצאת תור שיש פה צרות רבות, צא ובדוק בדייני ישראל. אז הוא מדייני ישראל, בגלל זה, הכל מלא תחרות וכבוד, וזה נגד זה, והוא נגד וכפת. אומר, מה רוצים ללמד אותנו? אתם עושים לנו שיעורי הלכות לשון הרע בעיון? מה שאתם מלמדים אותנו דרך השם, מלמדים אותנו תורה. איך היה פעם רבי מרדכי מנסחיז, האדמו"ר הזקן, כל הגדולים שהיו פעם, הרבי הגאון מווילנה, כל הקדושים שהיו פעם, היו יושבים נפגשים, תן תורה, תן איזה תורה. היו שומעים מהפה שלהם תורה, לא היו שומעים מהפה שלהם לשון הרע, כמו בדור שלנו שהתרבו אנשים בורים, ומדברים לשון הרע וחולקים בדברי בלי טעם. בלי דעת, ומדברים על מי שלא יודעים, ומדברים שלא, רק מתוך פנימיות לא נקייה. ככה זה בדור שלנו היום, לצערנו. אני אומר את זה מכאב, אני אומר את הדברים האלו. הם חולקים ועושים ככה ועושים זה. ואתה אומר, אבל הכל לא נקי, וזה, כל הדבר הזה מחבר ביחד, זה בסוף יוצר סוג של פצצה גרעינית, שהיא פשוט מפוצצת את הנשמה, ואנשים באים לכפירות, לאפיקורסות, לפגמי ברית, לתומה, לריחוק, והצביעה בסוף על האדם, שאדם שחושב שהוא שומע לשון הרע על משהו בעם ישראל, וזה הוא חושב שהוא כאילו איזה נקי שניצלתי והלכת, לא, הפוך, אתה נפלת,
5: הרב, גם אם הוא לא מקבל את
0: הלשון הרע. נפלת למצולות הייאוש, זה הפוך, אנשים כאילו אומר, טוב, בואי ניצלתי, מה לשון הרע?
5: הרב, מה היחיד יכול לעשות בנוגע לתא? היחיד, מה יכול לעשות בנוגע לכל הדבר שאני מתאר? היחיד, אני בתור יחיד, מה אני יכול לעשות?
0: מה זה, רב?
5: אין לי השפעת לא לישראל, אני לא רב, אין לי כלום.
0: אתה צריך להשפיע על עצמך. ואם אין לך אחר לידך, על האחר, לידך. אם אין לך מישהו לידך, על עצמך, על השכל שלך. אתה צריך באמת לגדר את עצמך באמת בדעת אמיתית ונקייה. להבין מה מלמדים אותנו. אנחנו לומדים באמת תורה נקייה, או שאנחנו לומדים פה לשון הרע בעיון עם כל התוספות ורש"י שיש בו. למעשה, זה הדור שלנו היום. אנחנו פגומים בדת ובאמונות חכמים, וצריך להבין היום, היום הבחינה של חכמים ורבנים, זה בחינה שהיום כאילו זה דבר שבאמת צמח מצד מה שהעולם אומרים. זה לא באמת צמח ממה שהשם הרים. מעטים הם אלו שהקדוש ברוך הוא הזריח את אורם, מאשר, כאילו, מי באמת השם הזריח את אורו? יש כאלה שהשם הזריח את אורם, באמת, על ידי הגיעה וטרחה בעבודת השם, והקדוש ברוך הוא הזריח את האור שלהם, ויש כאלו ש... פשוט...
4: התקשורת.
0: התקשורת, או כל מיני פוליטיקאים, או או כל מיני...
5: יש פה צדקה.
0: כסף, כל מיני דברים כאלה ש... לא נקיות. שפרסמו אותם. וזה לא אמת. זה לא באמת מראה על אמת. זה לא מראה כאילו, לא כל מי שעכשיו קוראים רב, אז הוא רב. אם כולם, רב, רב, זה לא כמו... חתם סופר אמר, מה זה תלמיד חכם? יצרף לו כל הבית, הוא ידע דף לדף, ייקח קולמוס ויתחיל לכתוב את כל מה שנשרף לו. ידע לפחות את הספרים, את הסדר של הספרים, אדם בארון שלו לא זוכר. נדבר על תלמידי חכמים גדולים, הרוגוצ'ובר היה עם הרב זמבה, רב מנחם זמבה, שהם ישבו ביחד, אז הוא התקרב לשמוע את הרוגוצ'ובר, חפץ חיים ראה אותו, אז הוא אמר לו, זוז. אז נבלו, כאילו, אז הוא אמר, איך אתה דוחף את הרב זמבה? אז כאילו, עד היה צעיר. הוא מצל מתרחם מאוד גדול. אז הוא אמר, מה הם יודעים ללמוד? הם לא יודעים כלום. דיבר מזה. מצד שני, כשהוא בא פה לבית כנסת, בין מנחה לערבית, אמרו לו, תגיד דבר תורה, מה אני יודע רק לומר תהילי. הרוגוצ'ובר. אתה מבין? אתה רואה שהוא, אתה בא להבין, אתה אומר שכאלה גדולים, כאלה צדיקים. מהשכל הגדול שלהם, הם לא באו עכשיו לעשות אותך קטן. כל המטרה היא לעשות אותך גדול. לבוא ולהגיד לך עכשיו מה שאתה לא מבין, ולא קולט, אין בעיה. כל חכם גדול יכול לעשות את האדם כזה קטן. אבל חכם אמיתי, הוא צריך להגדיל אותך. הוא צריך להעביר אותך. רב זה לשון ריבוי. צריך לרבות אותך בשכל ובדעת ובהשפעה ובישועות ובשפעים ולהרים ולתקן ולהדריך את הנשמה שלך גבוה. אבל שלא רב אמת, יש רב בבבל ורבי בארץ ישראל. מה החילוק בין רב בבבל לרבי בארץ ישראל?
2: חוכמה.
0: אז לא רק חוכמה, אלא רב בבבל זה שהיא עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל. אז הוא בלבול שהוא עומד בבבל, אבל השם אתה בקדוש אומר, עומד בבבל, אדם מבולבל כולו, ורואה נבלה בארץ ישראל, זה הצדיקים השלמים, שהם צדיקים שלמים. הוא עומד בבבל,
5: בשיא הבלבול שלו. זה שלוחי נאי, שאתה מתפעלת בלי סוף. זה היה שלוחי נאי. פעלי למצוא את הצדיק הזה, להתקרב עליו באמת, לא רק להיות סמוך אל הפיזה.
0: זה הרבה יותר גבוה ויותר חשוב מהכל, כי השטן יודע שבסופו של דבר, שאדם יתקרב לחכם אמת, ישיג בסופו של דבר את הכל. במעשה מרב ובן יחיד, בסיפורי מסיעות, מה היה, כאילו, כל הפגישה זה מאור גדול, מאור קטן, בא המשיח. יש בזה סוד שהאדם יגיע באמת לשורש האמיתי שלו, הוא באמת יגלה את עצמו. האדם חושב שהוא מכיר את עצמו והוא לא יודע את עצמו בכלל. זה שאדם נולד והוא חושב, הוא אדם יודע רק מה הוא אוהב לאכול ולשתות, ומה הוא אוהב לרצות, אבל הוא לא מכיר את עצמו. הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה, הוא לא יודע מה היכולות שלו, מה הכוחות שלו, מה טמון בו, לאיפה הוא יכול להגיע, מה העוצמה שלו, מי הוא, מה הוא, הוא לא יודע כלום. כלום הוא לא יודע. הוא רק יודע את השם שלו, שנתנו לו, הוא יודע מה הוא אוהב לאכול, מה אוהב לשתות וכמה אוהב לישון. ומדי פעם הוא חושב שהוא רוצה את השם. זה הוא יודע. הוא לא מכיר את עצמו במאומה יותר מזה. מה הוא מכיר? ועוד אחרי זה, גם יותר מזה, גם מחלק לנו ציונים ומדרגות מגדול, מקטן, מזה. כשמדברים דעת תורה, אומרים דעת תורה, זה נקרא דעת תורה. זאת אומרת דעת תורה. תורה מתייחסת על, על, על היופי של רחל. תגידי, יש... בוא, להסתכל על הדברים. אתה שתור עכשיו בא להגיד לך על, יופ, על יופי של יוסף. אבל לא בא להגיד לך עכשיו, אתה שומע? רחל הייתה יפה. זה, לא, לא, זה... זה מה שהמפרשים אומרים, ויכול התווים של החיתוך פניה, זה בסדר. אבל הפנימי יותר, הוא כמו שהתורה אומרת על יוסף. ויהי יוסף, ויהי אדוני את יוסף, ויהי שמצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. היום תגיד למישהו, אתה שומע? מה זה איש מוצלח? הוא יגיד לך, יש לו כמה רכבים, יש לו 100 בתים, יש לו 100 אוניות, הוא עשיר גדול, הוא שולט. זה, זה עוד ש... היום מברכים את כולם באושר גזה. לפי התורה, מה זה עשירות? מה זה ברכה? מה זה הצלחה? מה זה איש מוצלח? שימו לב לפסוק של התורה. ויהי אדוני את יוסף, ואיש מצליח. ראיה מהתורה, הנה, דאורייתא. ואיש מצליח, אבל איפה כתוב? ויהי בבית אדוניו? המצרי, בבית האסורים בכלל. זאת אומרת, לפי התורה, איש מצליח, זה אדם שהוא בבית האסורים. זאת אומרת, יש פה, למה הוא נקרא מצליח בבית האסורים? יכול להיות כתוב, ויהי השם את יוסף, ואיש כושל. והאיש מרומר, והאיש מושפל, והאיש קטן, כביכול, למצב שלו, הוא לא איש מצליח. היום תגיד לבן אדם, שומע, איש מצליח, אתה בבית האסורים. זה לא איש מצליח בבית האסורים, זה איש שאין לו כלום. הוא חסר אמצעים, אבל התורה אומרת, והאיש מצליח בבית אדוניו המצרי, לפי התורה, זה לפעמים הפוך מהבני אדם. התורה מספרת עליך שהייתה יפה, לא בשביל להקטין את כל מי שאינה יפה, אלא להגיד לך, הזאת היא כל כך יפה וכל כך צדיקה, והיא לקחה את היופי שלה, היא הכניעה אותו ואמרה, אני אחפש צדיק. אני לא מחפשת לקחת את היופי שלי וללכת להראות אותו לכל העולם, ולחפש רשע ואיזה מלך שיעלל אותי. לא המלך מעניין אותי, לא שם אותי, אני אקח יופי, נהיה צנועה ואני אוהב את הבורא שלי. לא מעניין אותי בשר ודם. אני לא מוכרת את עצמי לבשר, אני מוכרת את עצמי לבורא שלי. אז התורה אומרת לך כמה הייתה יפה רחל, הנה היא מחכה עוד 7 שנים, כך, קחי את הסימנים, קדמי קדימה, לא מעניין אותי גם יעקב. אני מחכה על השם יתברך. זה התורה מלמדת, הוא מספר לך על יוסף, אתה שומע, הוא היה יפה והכל, מה אתה יכול להבין מפה? מה התורה מספרת לנו את זה? מה יש חשיבות לזה? מה אם עכשיו האדם נולד הכי מכוער שבעולם, והוא גיבן, והוא ככה, ואין לו פנים, ואין לו... הוא לא רואה את עצמו, והוא חד ושלום איזה אב בשר, והוא לא יכול לזוז מרוב שהוא... אז מה, אין לו תקנה? הפוך, לא. צריך הכי הרבה תקנה, וכמה שאדם יהיה קרוב יותר, יש לו מדרגה עוד יותר גדולה, והוא הכי כושל עוד יותר גרוע. כי הכי, הוא הכי התקרב לקדוש ברוך הוא. הכי קרוב ממנו, עם רבי יהושע שאמר לו, שים את היין בכלים של זהב, בוא נראה מה יצא, הפוך, בדיוק הפוך, יש לזה עזר בסיוע, לא, בדיוק הוא בא הפוך. כשאתה בא ואתה אומר לעצמך, רגע, מה התורה מדגישה לי את זה? היא באה להגיד לך, תשמע, יוסף היה יפה. לא בגלל זה היא באה להגיד לך על זה שהוא יפה, היא באה להגיד לך, שומע, הוא יכל להיות במקום הכי גבוה שיש. הכי הכי גבוה שיש, להיות מנדר, להשתמש בכוח שלו, למקום הכי קיצוני בפסגה של העולם. הוא לקח את זה ואמר, זה כלום. זה לא שווה מאומה להשתמש עם זה לבני אדם. אני צריך שלמצוא, הוא ימצא חן, שנמצא חן בעיני הבורא, זה לא מעניין אותי הדבר הזה. מה עושה יוסף? בשביל למצוא חן בעיני השם, הוא עומד בניסיון שהקדוש ברוך הוא שם אותו בבור. תחשבו, אתם מבינים? מה זה שהקדוש ברוך הוא לוקח מישהו שהוא אומר לעצמו, תראה, אני הכי יפה, אני הכי מושלם, אני חכם, הבן של יעקב אבינו, אמא רחל, מה אני עושה בבור? על מה? על מה? על מישהי ש... פיתתה לעבירה, יוסף הצדיק היה אומר, נשמע, גם האחים שמו אותי בבור כי קינו בי. אחרי זה זאתי נשא מלפתות לעבירה, שמים אותי בבית האסורים, על מה? למה אני אומר כל כך הרבה את הדבר הזה? בגלל שרצית לעשות רצון השם, ויוסף הצדיק אומר, זאתי ההצלחה שלי. ההצלחה ששמרתי על הרצון של השם. לכן כתוב, ויהי אדוני את יוסף ואיש מצליח. באיפה הוא היה? ויהי בבית אדוני במצרי. ההצלחה של יוסף הייתה, שהוא היה ועמד ברצון של הבורא שלו. ושהבורא גזר והשם ציווה, יוסף הצדיק עומד בזה. זה ההצלחה שלי, אומר יוסף. אבל אצל העולם איך יפרשו, הוא איש מצליח, מי שיש לו נשים הרבה, ומי שיש לו פרנסה, ומי שיש לו מטוסים, מי שיש לו עוניות, זה לא איש מצליח. זה איש כושל. זה לא איש, זה לא דעת התורה. והעולם המפרשים, בוא, זה איש חשוב. רבי מכבד עשירים. רבי מכבד עשירים קדושים. זה לא, הנה, תראו אותם איך הם נועמות.
4: מה זה?
0: זה חיות,
4: מה זה? מעלילים את השם, לא?
0: מעלילים אותו.
4: שומעים תורה, שומעים תורה מהצד. שומעים מתלהבים, אמרנו.
0: הם מתלהבים. שר איתם לבד, נראה אם הם מתלהבו. לא נראה לי שאת בו. אם היית כל אחד, אם היה פה לבד, היה בורח, איך שר אותם.
5: הרבה נעשה בתפילה שאדם יזכה לקבל את הלפידה של הצדיק יותר ויותר, זה הרבה מדרגות.
6: לרבנו, לרבנו!
0: עכשיו, התורה אומרת, עכשיו פה אתה רואה שהתורה אומרת, שאיש מצליח, בבית אדוני במצרי יוסף, בבור, צד אחד אומר לעצמו, מה החיים שלי שווים, תראו מה עשו לי אחים. מה עשו לי? על מה? בגלל שמה שאבא למד איתי תורה, זה מה שאתם עושים לי? צד שני אחרי זה בא, עומד בניסיון. מי שאת פה תפארה, מישהו אחר, ואומר מה, בא לידי דבר עבירה, אנשים הם מכניסים את עצמם לעבירה. יוסף הצדיק, הם מתירים, מתירים לעצמם מה מותר להם. יוסף הצדיק, יוסף הצדיק בורח מן העבירה, והקדוש ברוך הוא שם אותו בעונש על זה, שהוא בורח מהעבירה. ומה התורה אומרת? זה איש מצליח, אתם מבינים? כמה השכל שלנו הפוך מהתורה, ואנחנו כל כך הפוכים מהתורה, ואנחנו חושבים שיש לנו דעת תורה. זה מה שצריך לבכות, אז אני לא יודע על מה לבכות. על זה שאנחנו חושבים שיש לנו דעת תורה, או על זה שאנחנו בכלל לא מבינים את התורה, על מה נבכה קודם. זה מה שצריך בכלל להבין, שאנחנו צריכים ללמוד את התורה נכון, ללמוד את התורה נקי, ללמוד את התורה לשם שמיים, להבין באמת את הבירור הזה של האמונת חכמים, של מה זה להאמין, מה זה אמונת חכמים, מה זה קדושה, וכמה מדרגות יש בין צדיקים, שיש הבדל כמו בין יהודי לגוי, בין צדיקים. זה כמו אותו הבדל, אתה לא יכול להשוות בין חכם כזה לחכם כזה שהוא הרבה יותר ולמעלה ממנו.
7: אבל מה שגם אמונה יותר גרוע, גם יש לי חידושה, אז איך האחרים
8: בקיבה?
7: וגם אמונה אצל בשביל
0: אמונה? בוודאי.
7: לכו אחורה, שהרב יוכל...
0: מה יעשה את האוגר מלכות?
7: זה נקרא פגם אמונה.
2: בוא נפתח.
0: ברור, ברור שזה פגם אמונה.
7: איך אפשר לקרוא להם קדושים, הרב? פגם אמונה זה הרבה יותר גרוע, אז אם...
0: תנו לו לעבור.
2: בואו נשמע שינו, מה לעבור, אין לעבור.
0: שזה הגאולה התפתחה, שזה היה את הגלות. וזה עליהם פגם גדול מהם, גדול מתייצרו.
9: גושנה.
0: וכל הריחוק וכל מה שהם עברו שהם צריכים לרדת למטה למטה למטה ולהגיע לבירור הזה שאין להם שום דבר נעבו לפת לחם, זה סוד הפגם למונת לחמים שאדם מגיע בסוף לדקדוקי עניות שזה כל האיסורים וכל הקולעים ודקדוקי עניות גם למונת לחמים שהם פגמו ביוסף ויוסף היה עושר בסוף והם בסוף ירדו לא היה להם לפת לחם בסוף כי הם פגמו בשורש האמונת רחמים זאת אומרת הם התייסרו על זה וזה היה בגלל זה ואם הם היו מציגים את האמונת רחמים בשבילות הם לא היו יודעים עד למטה כבר הוא היה מעלה אותם אז כי ברגע שהם היו עם יוסף הם היו עולים אבל הם לא ידעו שהשטן עורב עליהם רק לאבד אותם מזה ולכן היום העולם מתהלכים עם גאווה כזאת שהם יודעים מה האמת, מה שקורה זה, הם לא יודעים, צריך לשאול אותם מה שאתה חושב שזה אמת. בסופו של דבר המפסיד העיקרי, זה אתה. כי האמת לא צריכה לאף אחד.
9: אם לא, הם הולכים לאף אחד.
0: שבת, אולי אתה בא לגמרי מזמן. זה כמו שאומרים לאדם, שומע, באדם מתחיל להגיד על התורה, מה זה ללכת, להקשיב. מבינים, זה מגילה בדף י' א', שגמרא אומרת על... על נו, שכתבו את התורה, לתלמי, ואז כל העולם מתמלא חשיכה, אבל צריכים לתרגם את התורה, מה קרה? והקדוש ברוך הוא נותן בלב כל החכמים את הכל. עכשיו, אם מסתכלים על זה, לפי לכאורה, חז ושלום, חכמים העיזו לעשות דבר כזה. מה, אתם יכולים לשאול מה שהשם אמר? כביכול, חכמים טועים, שהם מעיזים לשנות, לעשות דבר שבתורה, וצריך לצאת נגדם על הדבר הזה, אבל באמת, בפועל, מה שהיה פה זה היה רצון השם, שהוא עשה נס שהקדוש ברוך הוא נתן בליבם של כולם לכתוב אלוקים ברא בראשית, לא בראשית ברא אלוהים, שיהיה סדר. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא מבינים את דעת התורה. אז כל שכן, מה שבאתי להסביר, מה שבאתי בקיצור להגיד לכם, שאנחנו לא מבינים את דעת התורה. עכשיו, להגיד שאנחנו מבינים גם את דעת חכמים, זה עוד יותר, כי זה יוצא שיוצא לנו 700-800 שנה להבין שיחה של שיחת חולין. טוב, בקיצור, נשארנו בצרכים.
9: זה הכי טוב לא להבין.
10: הרב, דוד שלי, שאלת על פרשת השבוע, הוא אמר לי לשאול את הרב לגבי פרשת יתרו. הוא אמר שלמה כאילו, בכלל זה קוראים איזה פרשת יתרו אצלנו שהוא הגר, וגם עשרת הדיברות בתוך פרשת יתרו, היה כאילו עדיף אולי במשה, כאילו, יתרו היה גר.
0: אז באמת, אז רשי מה אומר? מה שמועה שמה הובה? קריאת ים סוף?
10: מלחמת
0: עמלק. מה שהיא אומר. דווקא אתה יודע מה, זה יפה, אני פעם אמרתי פירוש יפה, אני אגיד לכם אותו. על יתרו, מה שאני פירשתי. הרי יתרו, למעשה, הוא היה כהן גדול. הוא היה בדרגה הכי גבוהה. הוא היה אדם בעל מעמד, בעל עושר, יועץ של פרעה. בא אצל פרעה, יועץ לו, נותן לו עצות, נותן לו דעת, נותן לו הכוונה, מדריך אותו. הנה, אני פה, זה המקום שלי. ופתאום שיתרו שומע, הוא שמע שמועה, שימו לב דווקא לדברים הניגודיים שהוא שמע, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק.
10: צפון והפסד.
0: כן, אבל גם לא רק זה, אבל גם העניין של מלחמת עמלק ביחס לים סוף. בסדר, היה מלחמה, מלחמה ניצחון. מה העניין? זה בסדר, זה ברוך השם שזה נס. בסדר, אתה לא יכול להשוות את זה. לקריאת ים סוף. זה קריאת ים סוף, זה קריאת ים סוף. מלחמת עמלק, כמו שמלחמה. זה לא עכשיו מלחמה שהייתה, אתה יודע, כמו המכות שהיה במצרים. אתה יודע לך, מלחמת עמלק הייתה עם מכות שיורדות. פתאום ירד אש מן השמיים עם ברד, ויבוא הרוב ויטרוף בעמלק, ויבוא זה, ופתאום חוטפים 50 מכות במלחמה עם עמלק, ואתה אומר, אה, פה איזה משהו. מלחמה. בא רע, מנצח, ינצח, טוב, בא גובר על הרע. מה שהכמרים יוריד את הידיים, זה הניצחון. זה ניצחון. וכמובן, אבל היה פה משהו פנימי יותר, ככה אני פירשתי. הסוד של קריאת ים סוף, ששמע יתרו, יתרו שמע שעם ישראל הגיעו אין שום, אין להם לאן ללכת יותר. זאת אומרת, הם נמצאים במקום שאין להם סגר עליהם המדבר. מבינים שללכת לאחור אין, ימין לא סגר הכל. והוא שומע שהקדוש ברוך הוא עשה את הבלתי אפשרי, והנותן בים דרך. הוא שמע שזה עם שמגיע לקצה שאין לו לאן ללכת, שם הקדוש ברוך הוא נגלה להם. מתי שמגיעים למבוא סתום, הוא נגלה להם דווקא שם, במקום הזה. אז התפעל יתרו ואמר, אני יודע שבכל מקום שמגיעים לקצה, אין כלום אחרי הקצה. אני יודע, כאילו, היא נגלה לקצה, זהו. אצלי, בטבע שלי, שמגיע הים, זהו, טביעה, אין כלום. הוא שמע ששם ישראל מגיעים לבלתי אפשרי, זה נהיה הכי אפשרי.
11: זה נהיה הכי אפשרי.
0: כן, זה כאילו, זה נהיה דרך, נהיה הכל. כל הניסים, 50 ניסים שנעשו שם. פתאום הים נקרע, ו12 חלקים, והמים עולים, באת לרקיע, והקדוש ברוך הוא שם להם וקפו תומות בלב ים, זה עכשיו יש שם מבורות, ונהיה פתאום נישור אחד, וצמח להם דשק, אם זה קפו תומות, צריך להקפיא אותם, כי הם לא יכולים לרדת ככה לים. הים זה לא נישור, זה ככה, זה הולך למטה. טוב, עכשיו צריך להקפיא את התאומות.
11: טוב, אני.
0: אבל אם זה קפו תאומות, אז הכל בוץ וקרח, ויהיה להם קשה ללכת על קרח, ידבקו להם הרגליים שלהם לקרח מהקור. אז שם להם כיח, ועליו שם דשא, ועליו שם פסיפס עם אבנים טובות, ומה לא עשה להם בשביל שיהיה להם נעים, והוציא להם מים מתוקים מן המים המלוכים. יתרו שמע שזה עם שכאילו, הכל ממשיך.
12: מה זה קשור במלחמת
0: עמלק? אז מה הקשר באמת למלחמת עמלק? הרי מלחמת עמלק היא יותר טבעית, יותר כאילו פחות, כמובן, נס וטבע, חכם צבי וסימן י"ח כותב שבאמת, אין כזה דבר של
12: טבע.
0: של טבע. זה לא, זה טבע זה, אין דבר כזה, הקדוש ברצונו יכול לעשות מה שהוא רוצה.
11: רק נעשה את רגלו אליו.
0: יכול לגרום לשמש, בעזרת השם שהיא זורחת בשיא הקיץ, כל העולם יהיה קרח, ושמגיע השלג, חם לכולם, אתה יכול להתכסות בשלג, אתה יכול, הולך לישון עם השלג. לשון ידבר כל לעשות את זה. זה לא, זה לא שיש לה מאורות כוח ושליטה מצד עצמו, סימן י"ח ברחן צבי. אתה רואה שהטבע זה דבר שהוא בטל, זאת אומרת, מפה אתה למד, אתה רואה מפה, שיתרו שומע, יש פה משהו עצום. עם ישראל מצד אחד נקרא להם הים שמגיע בלתי אפשרי, מצד שני, פתאום נופל עליהם המלאק, זה משהו שהוא יותר פשטני, כאילו, נלחמים איתם, ואז הוא שמע שמגיע הדבר הטבעי כביכול, שהנה, טוב, באו, מנסים להילחם בהם, עם ישראל מנצח את המלחמה, אבל הוא אמר, הקדוש ברוך הוא עוזר להם גם בבלתי אפשרי, וגם במשהו...
11: גם באפשרי.
0: גם באפשרי. אז הוא הבין שכאילו הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל לעולם. זאת אומרת, גם אם הם עכשיו הגיעו למבוי סתום, הוא פותח להם את הים. וגם שהם עכשיו מתמודדים מול דבר ש... מה היה עם ברכו זיווה? לא, לא אם תדרכתנו ולא תצא בציבותינו. מה תתערב לנו? מגיע מלחמה, מה יתרו ושומע, תשמע, כשהם יוצאים למלחמה, לכאורה, הוא אמר, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא עשה להם פה עכשיו משהו, כאילו, הוא אמר להם, בואו, תנצחו, כאילו, תעשו מלחמה, תנצחו. זאת אומרת, הוא נמצא למעלה איתם, משגיח איתם, אבל הוא רוצה את הרצון של העם. לכן כתוב, והכנו ברפידים. זאת אומרת, הוא מבין שאם העם לא יהיה כל כך בטל לבורא הזה, אז הוא לא עושה להם מה שהם רוצים. כאילו, זה לא עם ש... עכשיו מלחמה היה לאש, מה שמיים מפרקים את כולם. הוא ראה שזה כאילו... שהגיעו למבוי סתום, פה הוא עזר, שיש להם מלחמה, הסיבה הם חנו ברפידים, אולי פה איזה משהו, הם צריכים להתאמץ. אמר, אני רוצה להיות בעם הזה. מבין שזה פה, מדריש ממני, אני נדרש לתת את כל כוחי פה, ושאני אגיע למבוי סתום, ייפתח הים. הוא הבין שיש פה משהו הכי גדול שיש. הוא הבין שזה לא משחק, הניסים האלו. ושהשם עושה אותם, יש מטרה. מה גמר אומרת במסרת נדרים בדף ממלף? שהגמר אומרת שגדול הנס שנעשה לחולה יותר מחנניה, מישאל וזריה שנכנסו לכבשן האש. שזו האש של חנניה, מישאל וזריה, זה אש שהצית אותה אדיוט. איש פשוט הצית אותה. מי הצית את האש הזאת בכבשן האש? כל אחד יכול להצית אותה, זה אש פשוטה.
11: בפתור ויצאו, אבינו.
0: גם אתה יכול להצית את האש הזאת. זאת אש פשוטה. אבל האש של החולה זאת אש של מעלה, אש של השמיים. רק הקדוש ברוך הוא נותן את האש הזאת. ורק הקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול לכבות אותה. אז רק הקדוש ברוך הוא עושה את זה, הוא בעצמו, הוא ולא אחר. זאת אומרת, זה נס שנעשה יותר. זאת אומרת, פה אתה למד שיתרו הבין שהקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל, מצד שני הוא לא עוזב אותם, וגם כשהם יגיעו לרגע אחי, הוא יהיה איתם שם, מצד שני, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מסירות נפש. הוא רוצה שאתה תהיה באמת, רוצה שאתה תילחם, ותהיה נאמן לא יתברך. לכן, בדיוק ויחנו ברפידים, מאז זה ויבוא המלך. זה בדיוק הזמן הזה שרפו ברפיונה של תורה. מה זה רפיון של התורה? שלא לומדים את התורה נכון. נכנס העמלק, הכפירות, הבלבולים, פגם אמון התחמים, האפיקורסות, הדעות, המחשבה, כל הדברים האלה, נהיות לאדם שהוא לא, שהוא יחנו ברפידים, שהוא לא מבין את המיטתה בדרך התורה, ומה לעשות בעולם. טוב, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו לדרך נכונה, אמיתית, ונזכה כולנו לאמון התחמים, לתכנית, ישועות, ובזאת השם שיהיה לכם את התועלת. תזכרו מה שלמדנו פה בקרות שמשון, במקום הקדוש הזה. שיר המעלות הזה.

השיר הזה אני רוצה להקדיש חבר יקר שהלחין אותו, יניב מטרי.

0: רגל אחת, רבותיי, על רגל אחת, תורה למד A, נכון? איזה סעיף חן? חן, כן, ואב זין חן, יפה מאוד. חידוש השכל על ידי שינה, שמעת שלום? זה שאתה נרדם, יש בזה גם דבר טוב, לא להתבאס שנרדמים בשיעור, למרות שעדיף שתהיה ער. רבנו אומר, חידוש השכל על ידי השינה. יש מציאות כזאת, בן אדם נרדם, חייבים נייך על המוחין. למה? אבל תראה איזה פירוש. כי על ידי השינה הנשמה באה בתוך האמונה ומתחזקת. מה זאת אומרת? קודם כל כתוב חדשים לבקרים רבה אמונתך. הרב אומר דבר פלא. שאדם הולך לישון. למה זה אקט של אמונה? בן אדם הולך לישון. הנה, הוא אומר פה על ידי השינה הנשמה באה בתוך האמונה ומתחזקת. כי בן אדם, איך הוא הולך לישון? הוא עוזב את העולם עכשיו. סוגר עיניים, אוזניים, אף, כלום, ונרדם. בוא נה, אבל מה עם כל העולם? יש מכוניות, יש עניינים, יש בלגן, יש ילדים, הכל, אין כלום. אם הוא בלי אמונה, איך הוא ישן? יש לו אמונה שמסדרים בלעדיו. הבנת חיים? זה אמונה לישון. אז אני כל פעם שאלתי את עצמי, השם, מה, אני לא מסל, אני כמעט ולא יושן, אז אני לא יודע אם אני מספיק אמונה. צריך לבדוק גם את זה. אם אתה לומד, אז זה בסדר, אבל אם אתה סתם לא נרדם, צריך לבדוק את האמונה, לעשות תשובה כל פעם. למה אתה לא יושן? שען, סגור את העיניים, זהו, אתה הלך להיכנס לתוך האמונה. רק בן אדם שהוא מוטרד, שים לב שהוא מוטרד, ועניינים וזה, הוא לא יושן טוב.
1: חוזר
0: ההטרדות וזה, אז זה חוסר אמונה. אמונה זה תישן, זרוק את השכל, אין כלום, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בלעדיך. אז הוא אומר, הנשמה הבאה בתוך האמונה, הוא מתחזקת. ת' דבקות המוח בבורא יתברך, זה עיקר החיים. עיקר החיים. שומעים דבר כזה? דבקות המוח בבורא, שהמוח שלך כל הזמן אצל הקדוש ברוך הוא, זה עיקר החיים. וכל פעם שמסיטים את המוח, את המחשבה מהקדוש ברוך הוא, לא נקראים חיים. זה העיקר החיים, זה התכלית. התעוררות מהשינה. עיקר ההתעוררות מהשינה. אדם יכול לרבנו אומר, ועבדת בת המלך, אתמול ראינו, למדנו את זה קצת, אה? הלך ונרדם 70 שנה. נרדם, שנים. הלך חפש את עבדת בת המלך ושכח את התפקיד, והלך ונרדם. אמרה לו, רק אל תאכל ואל תישן ביום האחרון. תיזהר, לרדם. ואתמול ראינו היום האחרון. כי יום אחד אצל הקדוש ברוך הוא, איך אמרנו אז?
1: אלף שנים,
0: כי יום אתמול, כי יעבור. דוד המלך אומר, זה כך עובר היום הזה. אז אל תירדם, יכול לעבור כל החיים 70 שנה בלישון. אבל אומר פה, זה עיקר החיים. וזה עיקר ההתעוררות מהשינה, שאתה דבוק בקדוש ברוך הוא. ויש כמה סוגי שינה, ומנוחה למוח. כגון שינה כפשוטו בגשמיות, והתעסקות במסע ומתן, זה גם כן נקרא שינה. אבל מצד אחד יש בזה גם יתרונות. אנחנו דברנו עכשיו על המצב שהוא לא טוב. אבל יש גם יתרונות, שזה נקרא בחינת שינה, וכמו ששינה מתחברים איתה לאמונה, ויש מסע ומתן, שהוא גם כן נקרא בחינת שינה, לומד התורה, לומד הכל, לומד הדבקות. אבל חייבים את זה, שיהיה לאדם נייך למוחין. אדם לא יכול להיות, רבנו אמר לרבי נתן, צא קצת, תעשה מסע ומתן. אתה לא יכול להיות כל היום בדבקות. בעיניו בדבקות הוא יכול להתבטל לגמרי מהעולם. אז הוא צריך קצת לתת למוחין נייחה. נייחה למוחין. רבנו אומר שמה גם פשטי אורייתא. אנחנו לומדים כל הזמן השגות אלוקות, השגת אלוקות, השגת אלוקות. בן אדם צריך פשטי אורייתא, לדעת הלכות, ללמוד. זה נקרא פשטי אורייתא. זה נותן גם נייחה למוחין. רגיעה. הלאה, מי קורא? חן, אתה קורא אחד?
2: עיקר המוחין והשכל מקבלים מאור פני התורה. כלומר, מהשכל של התורה, שיש בה 70 פנים, וכן מקבלים שכל מאור פני הצדיקים. המוחין האלה מגיעים לאדם דרך האמונה.
0: יפה, למד תורה אדם עם אמונה, מקבלים את האור פני התורה, זה נקרא. מאור פני התורה, שכל של התורה, וכן מקבלים שכל מאור פני הצדיקים. האמונה שלהם. אם יש לך אמונה, אתה יכול לקבל מהם, לשאוב מהם שכל, לשאוב מהם אמונה בעצמם, רק להפעיל דרך האמונה. י' א' עוד אחד.
2: ידי ראיית פני הצדיק מתחדד השכל.
0: יפה. תדבט. פני הצדיק, להסתכל על הצדיק, מתחדד לך השכל. למה זה אדם שדבוק באמונה? וכולו תורה. אתה מקבל שכל. יודבט. דניאל, אתה רוצה לקרוא?
1: כשאדם מכניס שכלו לבחינת שינה, על ידי לימוד פשט התורה, או על ידי מסע ומתן באמונה, צריך לשמור את האמונה שלא תיפגם. כי האמונה שוכנת בחושך במקומות החיצוניים שעלולים להזיק לו.
0: מה אתה אומר? רבו יצא, תבינו, אתם חושבים שאני מבין... אני קורא בדיוק כמוכי. רק אני קורא את זה עוד פעם, ועוד פעם. הרב אמר פה על רגל אחת, תקרא, לא הבנת, עוד סיבוב. לא הבנת, עוד סיבוב, ולאט לאט כל סיבוב שעושים בלימוד, מתחדד השכל, ממש. מתחדד, וזה ראיית פני הצדיק. פה הרבנו, רבי נתן הרב פה, שתלו את המוח שלהם בתוך הדיבורים האלה, ולאט לאט אתה, כשאתה קורא אותם ולומד אותם עוד פעם ועוד פעם, מתחדד. אז אני גם לא, אז אני קורא לאט עוד פעם. מה הוא אומר? שאדם מכניס שכלו לבחינת שינה. שהוא, מה אמרנו זה שינה? מסע ומתן זה נקרא בחינת שינה. כל דבר, ראינו כמה דברים של בחינת שינה.
1: גם פשטי
0: אורה הייתה אמרו שזה. על ידי לימוד פשטי התורה, שזה נקרא יחסית בחינת שינה. או על ידי מסע ומתן באמונה, שזה גם נקרא בחינת שינה, יחסית למה שאמרנו. צריך עכשיו, כשאתה במצב הזה, כשאתה בנייך, נקרא, כי השגות הלקות זה אתה טס. בנייך, זה לא שאתה עושה חלילה איזה... אתה לומד, אבל אתה עכשיו עם המוח ברגוע, כמסע ומתן, זה, אתה לא משתמש בעיקר השכל שזה השגת הלקות, אתה משתמש עם השכל הרגיל הפשוט. אז אתה אומר לך, צריך זהירות, צריך לשמור את האמונה שלא תיפגם. למה אתה הולך למקומות עכשיו, שהם נייך למוחים, אבל הם עכשיו בחינת שינה, פה יש סכנה, פה צריך להתחיל להפעיל הגנות, להיזהר שהאמונה לא תיפגם. אתה הולך לעשות מסע ומתן וזה, פתאום מתחילים האמונה, אתה מקום עכשיו רגיל של שינה, מתחילים קומבינות, מתחילים זה, לא, תיזהר, תמשיך עם אמונה חזקה שם. כי האמונה עכשיו בתוך החושך, במקומות החיצוניים שעלולים להזיק לה, כי זה, האמונה תמיד בהשגת האלוקות. הראש, זה עיקר החיים, הוא השגת אלוקות. עכשיו פתאום יצאת מהשגת אלוקות. אתה נמצא במקומות קצת יותר מסוכנים, שם תיזהר, שמור על האמונה חזק. לכן דווקא שיוצאים למסע ומתן, שם להגביר את האמונה, ולא לעשות לו עיגולי פינות, ובכל המקומות שדיברנו עכשיו, בלימוד, גם בפשיטור הייתה וזה, יש רבנו אומר, יצר הרע לחדש חידושים. עכשיו אתה תהיה איזה, לא, אני אעשה ואני אקמבן עכשיו, גם בלימוד אוכל, הוא במקום מסוכן, הוא לא יודע. שם צריך זהירות. י' ג' טוב, זה קבלה קצת שרבנו מכניס פה בתוך העניין. צריך להמשיך בחינת חשמל מעולם הבינה, להלביש את המלכות. זה, הנה, אתה רואה שאולים כל מיני החיצוניים, זה סיבובים, זה חלק מהזה, בגלל זה הוא בא כנראה. צריך להמשיך בחינת חשמל מעולם הבינה, הלב, להלביש את המלכות. המלכות זה האמונה. שלא ינקו ממנה אקום. אז אנחנו צריכים להלביש את האמונה שלא ינק ממנו החיצוניים. והארצות שסביבותיה זה נקרא. וכשאדם עוסק במסע ומתן כל כך באמונה, עכשיו יש מקום לקליפה להיכנס, מה עושים? כמו רב ספרה. וקיים, ומקיים דובר אמת בלבבו, זה הבחינה נעשה חשמל, הכוונה מלבוש. הוא מכסה סביב האמונה, הוא עושה סגירה לאמונה, סוגר עליה. זה נקרא, הבינה, מה אנחנו אומרים על הבינה? אמא מסחכת על בניה. נהיה לו שמירה, אז מי שעושה מסע ומתן באמונה כמו רב ספר, אפילו קיים דובר מת בלבבו, מה נהיה לו? נהיה לו בחינת חשמל, נהיה לו מסגרת סיבוב ששומר שלא ייפגם לו. האמונה ולא ייפגם לו הלב. ולא ינקו ממנו מהחיצוניים, מהלב. מה זה לא ינקו מהחיצוניים? אם אין לך את השמירה הזאת באמונה, אם אתה לא עושה מסע ומתן באמונה באמת, שאתה לא כמו רב ספרה או שאתה עושה, יש שניקה לחיצוניים. מה זה ניקה לחיצוניים? אתה יורד למדרגה שלו בלי שאתה יודע, ומתחיל לעשות קומבינה, ויופי, עכשיו הוא יונק ממך. כי אתה מתחיל להיות כמו השני, מתנהג. פה יש שמירה, לכן נקרא, אם לבינה תקרא, ובינה ליבה זה הלב. אז הנה אמא משחכת על בניה, אם לבינה. על ידי מה עושים את זה? שאתה מושך חשמל, זה נקרא מעולה בבינה, עושה, מלביש את המלכות, את האמונה, וזה נקרא חשמל שסביב האמונה, ואז אתה שמור. אז כל פעם שיוצאים לנסוע ומתן, צריך להיות ככה, לחזק את האמונה יותר ויותר ויותר, להיות דובר אמת בלבבו, עשית מסגרת על הלב עכשיו. י' ד' י' ד' נמשיך יום אחר.